Let's kick it old school.

از هماغوشی باران هوس با تن خشک کبیر دل ما، خار صد ساله غم شاخه دیگر آورد.

با هوس هم دل ما شاد نشد، قصه از دست دل آزاد نشد.

با هوس هم سر ما مست نکرد، خنده را با لب پژمرده ما رفیق و همدست نکرد.

با هوس هم اشک ماتم که رفیق دل ماست از رفاقت نبرید و از خطوط گنگ پیشانی ما از پریشانی ما خسته و بیزار نشد.

با هوس هم تن خشکیده ما تکید و پرواز نشد، بوته خشک امید ابدا اونچه نکرد و هرگز از شکوفه پربار نشد. با هوس هم دل ما شاد نشد.

خوب است و عمری خوب میماند، مردی که روی از عشق میگیرد. دنیا اگر بد بود و بد تا کرد، یک مرد عاشق خوب

حقیقت در دلم مأوا گرفته، عشق دیگر در دل تو پا گرفته. اینقدر پروا نکن از عشق من،

0: خانم بگیم که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به شکل وسیع‌تری در یک سال اخیر بعد از مجازات دی ماه استفاده کرد، شاید اینها دلایلی بود که زودتر ما رسیدیم این نقطه که حتی در سطح بین المللی هم به این کارزار توجه بشه. و دیگه تقریبا میشه گفت در چهار سال گذشته من فوکوس کردم و تمرکز کردم برای دفاع از زندگی آدم ها و تو این مدت هم واقعا متوجه شدم که ما به لحاظ از همه نظر میتونیم مخالفت کنیم. خوشحالم از این که بخشی از جامعه مذهبی ما، روشنفکران دینی ما اومدن. البته من پیشتر دعوت کرده بودم از اینها، از دیگران، حتی از مراجع مستقلی که اصلا بیان مخالفت کنن با همه این ناملایمتی هایی که ما در جامعه داریم، اقتصاد فروپاشیده، شرایط نجنگ نسلی که هست و اینها، ما دست کم میتونیم از جان آدم ها اینجا مراقبت بکنیم و این حکومت رو واداریم به که هر کاری که میکنه دست کم در زندان ها تعرض نکنه به جان آدم ها. و فکر میکنم هر کسی اگه صادقانه با خودش بشینه و فکر کنه به وضعیت کشور، الان اولویت ما، ضروری ترین و فوری ترین کاری که هر کسی، نه فقط کنشگران حقوق بشر، فعالان سیاسی، هنرمندان ما، هر کسی که صدایی داره به هر شکلی، اصحاب رسانه، فکر کنم همه اینو متوجه میشن و تصدیق میکنن که فوری ترین کار ما اینه که مخالفت کنیم با اعدام ها و بستری که بر اون اعدام ها انجام میشه یا احکام اعدام صادر میشه.
1: آقای حائری، در کنار این که این کارزار بسیار کمک کرد به این که نه به اعدام و حق حیات انسان ها به نوعی در جامعه گسترش پیدا بکنه، خود زندانی ها به حق حیاتشون آگاه تر بشن، زندانیان غیر سیاسی منظورم هست، و برای حق حیاتشون مبارزه بکنن، ولی در کنار این گفتمان و جا افتادن این گفتمان، ما اعدام های بسیار زیادی هم شاهد هستیم که در ایران داره صورت میگیره، از زندانیان سیاسی تا غیر سیاسی، و به خصوص بعد از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند سال گذشته، اعدام های سیاسی هم به شدت افزایش پیدا کرده تحت عنوان جاسوسی یا تحت عناوین محاربه و مفسد فلرس. شما چطور میبینید؟ فکر میکنید که چی کار میشه کرد غیر از و در کنار کاری که کردید و دارید ادامه میدید؟
0: ببینید، من فکر نمیکنم که این اتفاقی باشه، یعنی این که ما از 2.5 سال پیش کارزار سه‌شنبه‌ای نوعدام از درون زندان ها شروع کردیم، همبندیان ما، و اینی که الان جمهوری اسلامی در مقطعی قرار گرفته که بیش از هر زمان دیگری، شاید به شما بگم اگر ما تابستان 67 رو مستثنا بکنیم، در تمام این 47 سال استثنایی بوده شرایطی که درش هستیم. میزان استفاده بهره برداری که حکومت از مجازات اعدام میکنه، هم در حوزه جرائم عمومی، جرائم مواد مخدر و دیگر، که 70% اعدام ها رو سال گذشته، بیش از 70% اعدام ها تو این حوزه بوده، هم متاسفانه در حوزه مقابله با اعتراضات پیشین و به تعبیر خودشون پیشگیری از اعتراضات آینده، این اتفاقی نیست. و من فکر می‌کنم همون موقع هم من به دوستان میگفتم که هر چقدر جلوتر بریم حکومت از ابزار اعدام بیشتر استفاده میکنه. من نگاه خودم اینه که ما هر کاری که میتونیم بکنیم، ببینید بالاخره در ساختار جمهوری اسلامی هم، البته من باورم مثل سابق نیست که بگم یک دوگانگی محض وجود داره، اما بالاخره تضاد منافع هست، تضاد دیدگاهی هست در حوزه سیاست خارجی و مسائل پیش رو. ما اینها رو به این باور برسونیم که به نفع خودتون نیست اعدام کردن، چون میدونید ما دغدغمون اینه که آدم ها رو نجات بدیم، ولو شده یک نفر رو نجات بدیم، ولو شده ما در یک کیس رو یا هر شکلی از کنشگری که ما بتونیم کمک بکنیم به این عزیزانی که در زندان مرض اعدام هستن، من اینو ستایش میکنم. خب اگر ما بتونیم اینها رو به این اقناع برسونیم که شما وقتی که علیرضا سپاهی رو اعدام میکنید در اون شرایط، خب به ضرر خودتون هم هست، این نه تنها مردم رو نمیترسونه، اما خشمشون هم باشه تر میکنه، یک فنری که شما بیشتر فشارش میدی و جهیدنش در آینده بیشتر آسیب میزنه به شما. و با هر منطقی، با هر ابزاری خشونت پریز، با هر وسیله، هر مسیری، من اینو بگم به شما، من اصلا دغدغه این رو ندارم که دوستان ما و دیگران تحت عنوان کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام بیان هر سه‌شنبه اعتراض کنن. نه، من دیدم هشتگی رو در این یک ماهی که آزاد شد، من دیدم مثلا زیل عنوان آخرین نفس بعضی از جریانات سیاسی دارن به اعدام اعتراض میکنن. این خیلی خوبه، اما نباید ما با هر عنوانی زیل هر هشتگ یا هر کارزاری بیایم به چند اعدام بپردازیم و چند زندانی رو توجه بکنیم بهشون. نه، این اشتباهه. ما باید مطلق با اعدام مخالفت کنیم. ما باید نه به اعدام یک معیار برامون باشه، برای امروزمون و برای فردامون. اگر ما بیایم موردی مثلا علیرضا زارعی در زندان قزل‌حصار متاسفانه بردن در انفرادی، البته حکمش اجرا نشد خوشبختانه، یا مثلا زندانیان دیگر رو مثلا بیان فقط به اینها توجه بکنیم و مثلا کسی رو که فکر کنیم نگاه سیاسیش با ما متفاوته اینو بهش نپردازیم. این اشتباهه.
1: یعنی در واقع معتقدید نباید مقطعی باشه، باید به صورت مستمر و همه شمول باشه، برای همه افراد دقیقا. باشه، نه گرایش های خاصی.
0: یکی از مواردی که ما در کارزار بهش خیلی مهم برامون اهمیت بود، علاوه بر جمعی بودن کارزار و اینکه همه تعلق خاطر داشته باشن، این بود که ما نه به اعدام رو نه فقط در برابر جمهوری اسلامی، بلکه به عنوان یک خواسته‌ای که برای آینده ایران مهمه، برای هر شرایطی، چه جمهوری اسلامی باشد چه نباشد. و انتظار ما اینه که به خصوص کسانی که صداشون بیشتر شنیده بشه بیان و متعهدانه تر رفتار کنن و مسئله اعدام رو رسمی اعلام بکنن که ما در آینده ایران اعدام نخواهیم داشت و اعدام رو لغو میکنیم. و الان هم ما اعدام رو برای همه نمیپسندیم و مخالفت میکنیم و صدای همه میشیم.
1: آقای حائری خیلی از شما ممنونم. هر نکته دیگری هم فکر میکنید لازم هست مطرح بکنید، خیلی ممنون میشم، بفرمایید.
0: من اول خیلی لازم میدونم، ما هاست یک ماهی که از دوستانم صداشون رو نشنیدم
1: داخل زندان. منظورتون هست؟
0: بله بله، من 18 هموندی که در زندان قزل‌حصار باشون در تعبیر خودم در یک قبر زندگان، سلولی که مادرش 3 سال رو سپری کردیم، با انفرادی ها رفتیم، کتک خوردیم، ما رو دستبند می زدن، ما رو لباس هامون رو پاره می کردن و و و و و در همین این سالها این قوت قلبی که اونها به من میدادن من به اونها میدادم، به خصوص ده نفری که کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام رو در بهمن 402 باشون شروع کردیم. من میخوام یک اسم رو بیارم اینجا به عنوان یکی از نمادهای این اعتراض، حمزه سواری، هموطن عرب ما، بچه کوت‌عبدالله اهواز، 21 ساله در زندان، بدونیم که کوچکترین تخریبی داشته باشه، بدون این که حتی زخمی بر بدن کسی بزنه، فقط به خاطر یک اعتراض. حمزه سواری دو برادرش اعدام شدن در سال 84، محمد علی و جعفر. اما باوری که حمزه سواری داره به این که ما تنها راه سعادت این مردم از مسیر گفتگو، از مسیر حرف زدن با هم و روادار بودن نسبت به هم میگذره، این باور باید عمومی بشه و لاجرم عمومی میشه. دوست داشتم حمزه رو در کنار خودم الان میداشتم و مطمئنم روزی در کنار ما در بیرون در آزادی انشالله زندگیش رو سپری خواهد کرد. اما موضوع این جایزه بود، من در اونجا به 18 هموندی خودم تقدیم کردم جایزه رو. مشخصا حمزه سواری به عنوان یکی از کسانی که با وجود اینکه حق زندگی خانواده‌اش رو غارت کردن، تاراج کردن این حکومت، اما به شدت معتقد به اینکه مسیر ما، آینده ما از مسیر گفتگو کردن و رواداری میگذره و باید اینو ما، هر کسی جز اون فکر میکنه، شما به مردم ایران میگم، هر کسی جز رواداری و اصل گفتگو رو به شما میخواد القا بکنه، مطمئن باشید دشمن این مردمه. مطمئن باشید خودش اگر حتی عنوانی نداشته باشه، مطمئن باشید در پشت صحنه بخشی از ساختار سرکوبه. ما نسبت به همه مردم ایران باید این رواداری رو داشته باشیم، این باور رو داشته باشیم که نه تنها بحث نه به اعدام و پاس داشتن حق زندگی همگان، بلکه حتی حرف زدن و آینده ما در گروه اینه که بتونیم ما هم دیگه حرف بزنیم و بعد عمل بکنیم. این جایزه رو من امیدوارم صدام رو بشنون دوستانم، به همزه سواری، به 18 هموندیم در زندان قزلنثار که الان حبس میکشن و به اون 10 نفری که شجاعانه ایستادن، متعهدانه رفتار کردن و در کنار هم علیه اعدام ها به پا خواستیم و این مسیر در آینده هم ادامه خواهیم داد. تقدیم میکنم.
1: در زندان رادیو فردا رو گوش میدن و من هم امیدوارم صدای شما رو از اینجا بشنون و آقای حائری، ولی شما تازه از زندان اومدید بیرون با این هزینه ای که دادید، پرونده های متعددی که براتون تشکیل شده، فکر نمی کنید پخش این گفتگو ممکنه باز برای شما هزینه دیگری ایجاد بکنه دوباره؟
0: ببینید، من برای اینکه این دوستانی آقایونی که در واقع پرونده سازی کردن علیه ما، سالها ما رو زندانی کردن، در آخرین بازجویی های من کپی سری رسانه ها رو به من با همه رسانه ها گفتگو میکردم، حالا جز یکی دو تا، و اعتقادم این بود که ما باید حرفمون رو به مردم بزنیم، چون به آقایون هم میگفتیم که شما که رسانه ملیتون که ملی شده و حتی دقیقه هم به نه تنها مخالفین، حتی فعالان حقوق بشری که در دغدغه حقوق بشر رو دارن، با شما اصلا دعوای سیاسی ندارن، به اونها هم اختصاص نمیدید و حتی از اون تریبون تخریبشون میکنید. طبیعیه که من حرفم رو باید به مردم بزنم، به خصوص اینکه مسئله زندگی مردمه. اما فکر میکنم که تصورم اینه که، یعنی امیدوارم که تازه ما رو آزاد کردن و میتونستن در زندان ما رو نگه دارن، اگر به تعبیر خودشون که دعای خود آقایون هم بود که ما میتونیم حکم بگیریم، میتونیم اجرا بکنیم، میتونیم نکنیم. وقتی همه چیز در دست خودشون هست، من هیچ تعهدی هم به کسی ندادم که بیرون از زندان چه نوع رفتار بکنم یا چه مسیری رو بدم، بنابراین اصلا دغدغه‌ای نسبت این موضوع ندارم. و برای مسئله مهم اینه که واقعا کمک بکنیم که این مسئله اعدام ها متوقف بشه. اگر هزینه ای داشته باشه، با همه وجودم مشکلی ندارم. در این حال تأکید بکنم به شما، هیچ کسی زندان رو دوست نداره و من هم زندان رو دوست ندارم. باور کنید، شاید من بعد از یک ماه، دقیقا یک ماهی که آزاد شدم، شاید 3-4 روز تونستم با محیط پیرامونم یه مقداری خوب بگیرم، شاید بعد از یک ماه 3-4 روز تونستم شبها بخوابم. طبیعتا دوست ندارم برگردم زندان، هیچ کسی دوست نداره، اما خب یه جایی آدم باید انتخاب کنه، یا من حرفم رو بزنم یا نه. خب من ترجیح میدم حرفم رو بزنم و سکوت نکنم. اینکه چه خواهد شد، امیدوارم اتفاقی نیفته، اما اگر افتاد این دیگه دست من نیست.
2: بخشی از گفتگوی مفصل فرشته قاضی رو با احمد ظاهری شنیدید. مشروع این مصاحبه رو میتونید فردا از رادیو فردا بشنوید.
3: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
4: 2-0-420-725-970-30.
2: بپردازیم به اطلاعاتی که به جای انتشار عمومی مهر محرمانه بر اونها خورده. سازمان ملی استاندارد گفته که نتایج بررسی کیفیت و ترکیبات بنزین به دلیل شرایط خاص کشور محرمانه است و تنها در اختیار نهادهای عالی حکومتی قرار میگیره. اما بنزین تنها موضوعی نیستش که آمار و اطلاعات اون از دسترس عمومی خارج شده. شمار افراد گرفتار فقر شدید، آمار خودکشی، آسیب‌های اجتماعی دانش آموزان، تولید تولد کودکان دارای معلولیت و حتی ابعاد فرونشست زمین هم در مقاطع مختلف محرمانه اعلام شده یا انتشار عمومی اونها متوقف شده. همکارم بنیامین صد به دامنی این پنهانکاری آماری و دلایل اعلام شده برای اون پرداخته.
5: نتایج بررسی کیفیت بنزینی که میلیون‌ها شهروند ایرانی هر روز مصرف می‌کنند محرمانه است. این را فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد، روز 12 مهر امسال اعلام کرد. او گفت که این سازمان از پالایشگاه ها، مخازن و نازل جایگاه ها نمونه برداری می کند، اما با توجه به شرایط ویژه ایران، نتایج پایش کیفیت، ترکیبات و اختلاط بنزین فقط به نهادهای عالی حاکمیتی ارائه می شود. به این ترتیب مصرف کننده ها نمی دانند بنزینی که می خرند چه عدد اکتانی دارد، میزان بنزین و گوگردان چقدر است و تا چه اندازه با استانداردهای رسمی تطابق دارد. رئیس سازمان استاندارد در این حال گفته که تلاش می شود از طریق متعادل سازی ترکیب و اختلاط فراورده های مختلف بنزینی عرضه شود که مشکلات فنی و زیست محیطی کمتری ایجاد کند. توضیحی که بدون انتشار نتایج آزمایش ها به طور مستقل قابل ارزیابی یا تایید نیست. اما محرمانه اعلام شدن کیفیت بنزین ایران اجرای سیاستی جدید نیست. حدود 5 هفته پیش از این اظهارات هم فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت مسعود پزشکیان گفته بود که حتی انتشار برخی آمارهای فقر هم به مجوز امنیتی نیاز دارد. در گفتگوی ویدئویی در 4 شهریور امسال که بازتاب بسیاری هم داشت، مجری از فاطمه مهاجرانی پرسید چه تعداد از مردم غذای کافی ندارند و وضعیت دسترسی آنها به مسکن، خودرو، دندان پزشک و سفر چگونه است؟ فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت پاسخ داد:
6: ببینید، یه سری از این عددا رو من نمیتونم بگم به خاطر اینکه من از منظر امنیت و اینها وجود داره، ولی همه این داده ها،
7: مثلا نمیتونید بگید که چقدر از مردم ایران در فقر شدیدن؟
6: جزء موضوعاتیه که طبیعتاً ترجیح هم بر اینه که منابعی که توی این قضیه مجوز دارن برای گفتن بگن.
7: از کی باید بپرسیم؟
6: قاعدتا شورای عالی امنیت ملی باید، شعام اصطلاحا، باید مجوز گفتن برخی از موضوعات رو بده.
5: این سخنان نشان می‌دهد که دست کم بخشی از داده‌های معیشتی نه صرفاً بر اساس تشخیص یک وزارتخانه، بلکه در چارچوب ملاحظه‌های امنیتی جمهوری اسلامی کنترل می‌شود. در این رویکرد فقر از یک شاخص اقتصادی و اجتماعی به موضوعی امنیتی تبدیل می‌شود، در حالی که بدون اطلاع از ابعاد واقعی آن سنجش نتیجه سیاست‌های حمایتی و بودجه‌های مقابله با فقر هم ممکن نیست. کمی پیش از آن 18 مرداد 1400 عباس مسجدی آرانی رئیس سازمان پزشکی قانونی گفته بود که آمار خودکشی در 1 سال گذشته به طور محرمانه در اختیار مراکز تصمیم ساز قرار گرفته. او انتشار عمومی این آمار را موجب تولید نگرانی و ایجاد دغدغه دانست. در این مورد هم جلوگیری از نگرانی جامعه به عنوان دلیلی برای مطلع نکردن مردم همان جامعه مطرح شده. این روند پیشینه طولانی هم دارد. رئیس وقت سازمان بهزیستی تیرماه 1402 با استناد به محرمانگی اطلاعات مردم از اعلام تعداد کودکان و شیرخواران دارای معلولیت خودداری کرد. حالان که پرسش خبرنگاران در آن زمان درباره آمار کلی بود، نه هویت افراد. وزیر وقت آموزش و پرورش هم 25 آذر همان سال یعنی 1402 گفت آمار آسیب‌های اجتماعی دانش آموزان هیچ وقت در تریبون‌های عمومی اعلام نمی‌شود. در شهریور 1403 هم روزنامه اعتماد گزارش کرد که به سازمان ثبت احوال دستور داده شده آمار تفکیک شده ای را که ابعاد کودک همسری را نشان می‌دهد منتشر نکند. در حوزه محیط زیست هم اطلاعات دقیق فرونشست زمین به طور محرمانه برای مسئولان فرستاده شده، با این استدلال که اطلاع ساکنان مناطق در معرض خطر ممکن است آرامش روانی آنها را برهم بریزد. کنشگران محیط زیست هم در بهمن 1403 گفتند اطلاعات کامل وضعیت تالاب‌ها در اختیار کارشناس‌های مستقل قرار نمی‌گیرد. در همه این موارد یک الگوی مشترک دیده می‌شود. به جای انتشار داده و توضیح درباره راه حل ها، خود آمار منشأ نگرانی یا تهدید امنیتی معرفی می شوند. نتیجه آن است که شهروندان از اطلاعات مربوط به خطرهایی محروم می مانند که برای آن هر روزه هزینه های اقتصادی، جسمی و اجتماعی را به طور مستقیم می پردازند.
2: اما همونطور که در گزارش همکارم بنیامین صدر شنیدید، پنهانکاری آماری تنها مسئله دسترسی به اطلاعات نیست. پرسش مهمتر اینه که چنین سیاستی چه نسبتی با شیوه اداره کشور داره. این پرسش رو با علی رنجی‌پور روزنامه‌نگار و دبیر تحریریه فکت‌نامه در میون گذاشتم.
8: من فکر میکنم این واقعا میشه این رو به یه تعبیری که واقعا کار دیگه ای انگار نمیشه انجام داد. اون تصمیم گیران الان واقعا آچمز شدن، نمیدونن چی کار باید بکنن. اولین چیزی که به ذهنشون میرسه اینه که بیایم فعلا مسئله رو انگار مثلا به تعبیر خودشون انگار پاک کردن صورت مسئله است، که در واقعیت هم اینطور نیست. عملا اینکه آمار یه پدیده واقعی رو که داره حس میشه، جامعه داره حس میکنه، تمام این مواردی که گفتین از اون آمار مربوط به کیفیت بنزین بگیرید تا مربوط به آمار خود، بالاخره این رو جامعه داره میبینه، آمار فقر دیگه، اینو داره جامعه احساس میکنه. این که انتشار آمار رو متوقف میکنین که به هر حال این داره حس میشه، داره تجربه میشه، در واقع داره زندگی میشه یه چنین وضعیتی. اینکه آمار متوقف میشه از نظر من تنها چیزیه که الان انگار میتونن، کاریه که الان میتونن انجام بدن و این انتشار آمار رو متوقف میکنن، ولی در واقعیت هیچ فایده ای هم نداره. در واقعیت هم اینه که اون داره اتفاق میفته. از اون طرف فقط کار پژوهشگر، کار روزنامه‌نگار، کار محقق، کار کسایی که اتفاقا باید برای این مشکلات راه حل پیدا بکنن پیچیده و دشوار میشه، وگرنه آمار فقر رو کسی پاک بکنه باعث اینکه فقر کم بشه نمیشه، بلکه اثری که داره اینه که اگر هم راه حلی برای اصلاح اقتصادی بخواد یه پژوهشگری پیشنهاد بده کار اون مختل میشه، اینکه بخوان اصلاح بکنن سخت‌تر و پیچیده‌تر میشه.
2: آیه رنجی‌پور، آیا این محرمانه شدن آمارها میتونه ابزاری هم باشه برای فرار از پاسخگویی سیاسی مسئولان؟
8: آره میتونه باشه، ولی به هر حال این که الان ما میبینیم سخنگوی دولت، حالا هر کسی که در واقع پاسخ تو ایران، ما این مسئله رو داریم که تعداد افرادی که پاسخگوان خیلی کمه، یعنی آدمایی که میشه ازشون پرسید تعدادشون خیلی کم و محدوده، ولی همون ها هم الان ازشون داره صحبت میشه. از خانم مهاجرانی که سخنگوی دولت درباره فقر میپرسن و جواب خانم مهاجرانی که من آمار نمیتونم بدم، یا درباره کیفیت بنزین تعداد آدمایی که در واقع میشه سوال ازشون پرسید کمه، و این واقع یت هم سوالیه که مطرح میشه، ما میبینیم مطرح میشه، فقط اون وسط اون آمار بیچاره در واقع چیزیه که کنار گذاشته میشه و فکر میکنن که با حدس اون میتونن مشکل رو برطرف کنن، در حالی که نه، این چنین اتفاق نمیفته. من فکر نمیکنم حتی برای اونهایی که تصمیم گرفتن و محرمانه کردن این آمار هم این کاری که کردن هیچ فایده ای به همراه داشته باشه.
2: آیه رنجی‌پور، بخش عمده ای از کار شما متمرکز هست بر روی درستی سنجی اطلاعاتی که مسئولان جمهوری اسلامی و یا در رسانه‌های عمومی منتشر میشه. با این توقف انتشار داده‌های رسمی، این کار درستی سنجی که در عمل قرار هست منجر بشه به آگاهی رسانی به جامعه، چقدر مختل میشه؟
8: خیلی کار ما سخت میشه ولی متوقف نمیشه. یعنی کار اصلا، حالا ما به عنوان کسایی که فکت چک میکنیم، پژوهشگران، تمام در واقع تحقیقاتی که دارن انجام میدن، کسایی که تو حوزه اجتماعی، تو حوزه اقتصادی کار میکنن، کارش متوقف نمیشه، کار مختل میشه، سخت میشه. الان مدت هاست مثلا سایت مرکز آمار ایران دسترسیش از خارج از کشور بسته است، غیر از اینکه به زحمت ما اضافه میکنه برای اینکه به هر طریقی که هست آمار رو پیدا بکنیم، فایده دیگه ای که نداره که. اما ما هم در واقع به هر حال باید دنبال راه حل‌های جایگزین باشیم و هستیم. مثلا در مورد فقر که شما اشاره کردید، آمار فقر رو منتشر نمی‌کنن، ولی خب داده‌های دیگه‌ای هست. الان میانگین قیمت‌های مرکز آمار هست، میزان متوسط درآمد هست، حداقل دستمزد هست. اینا رو میشه کنار هم گذاشت، کما اینکه ما داریم این کارو می‌کنیم. ما داریم به صورت ماهانه داریم حساب می‌کنیم که سبد حداقل خوراکی مثلا چقدر از درآمد خانه وارو پوشش میده. وقتی که حالا همین آمار شهریور ما رو ما حساب کردیم، 70% درآمد یک خانواده 3 نفره که 25 میلیون تومان با کالا برگ درآمد دارن، باید بره و صرف خرید حداقل اون سبد کالا برگی بشه که دولت به عنوان سبد حداقلی تعیین کرده. واقعا این به نوعی میشه گفتش که چیزی دست کم از اون نرخ فقر مطلق نداره که بگیم مگه چقدر مثلا میشه اینها رو تطبیق داد. ما کارمون رو انجام میدیم. ما به هر حال میتونیم اگر که مواجه باشیم بخوایم فقر رو بخوایم تصویرش رو مشخص کنیم، داده‌های جایگزین استفاده می‌کنیم. ولی به هر حال این که آمارها منتشر بشه در دستش، فکر می‌کنم الان توی دنیای امروز حداقل توقعی که یک دولت میره، ولو دولت خیلی فشل و ضعیفی باشه، اینه که یه سری داده و آمار و اینها منتشر بکنه، که متأسفانه دولت ایران تو این زمینه هم مثل خیلی چیزای دیگه یکی از بدترین وضعیت‌ها رو داره.
2: اما آقای رنجی‌پور، یکی از دلایل یلی که مطرح شده برای مطرح نکردن آمار، امنیتی شدن مسائل هست. اینکه دولت جمهوری اسلامی منظرهای مختلف اجتماعی سیاسی رو محرمانه اعلام میکنه، چه تصویری به شما به عنوان یک روزنامه‌نگار میده؟
8: به هر حال الان ما مدت هاست، ما خیلی ساله که عادت داریم خیلی از حوزه هایی که مربوط میشه بخواد دارین بخوام بریم یه نگاه در واقع یه چیزی یه ایرادی رو شما بخواید برنامه اون امنیتی دیده میشه. مال الان هم از قدیم هم بوده. الان ابعاد وسیع‌تری پیدا کرده، یعنی اینکه به هر حال هر مسئله‌ای که چالش برانگیزی یه مقداری بخواد بشه نگاه امنیتی میشه. این از نظر من اگه بخوام تحلیل بکنم این نشوننده سوس بودن اونجاست، در واقع سوس بودن پایه‌های امنیت در جایی که مثلا یک پدیده اجتماعی مثل کودک همسری توش امنیتی تلقی میشه. نه، این جاهای دیگه دنیا هم یه چنین پدیده‌های مشابهی هست، ولی امنیت ملی رو نمیگن که این یه چنین چیزی به خطر میندازه. اتفاقا میان دولت‌ها آمار میدن، میان مسئله رو باز میکنن، بعد از اونور کنشگران اجتماعی میتونن بیان فعالیت بکنن روی اون و بره به سمت بهبود. اما وقتی که اینجا یه جایی مثل ایران قضیه رو امنیتی میبینه، امنیتی تلقی میکنه، نتیجه میشه که آمار حبس میشه، پژوهشگران، فعالان اجتماعی اینا کاری نمیتونن بکنن عملا و بحران میمونه اون پشت. و در واقع در حالی که ما نمیدونیم و نمیبینیم که جزئیاتش چی هستش، ممکنه ابعاد وخیمتری هم پیدا بکنه.
2: با علی رنجی‌پور، روزنامه‌نگار و از اعضای تحریریه فکت‌نامه گفتگو کردم. اما در پایان این ساعت 14 رادیو فردا از اطلاعاتی میگیم که نه در آمارهای رسمی بلکه شاید در صدای خود ما پنهان شده باشه. پژوهشی تازه نشون میده صدا و شیوه صحبت کردن ما ممکنه اطلاعاتی در این زمینه در خودش داشته باشه. محققان میگن تغییرات در برخی ویژگی‌های صدا میتونه سرنخ‌هایی از سن زیستی افراد و سرعت سالمندی اونها به دست بده. یافته‌ای که شاید در آینده به شناخت بهتر وضعیت سلامت و روند افزایش سن کمک بکنه. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم فرید امین.
9: به گزارش روزنامه ایندیپندنت، دانشمندان ابزاری رایانه‌ای به نام ساعت گفتار یا سپیچ کلاک توسعه دادند که میتواند با گوش دادن به ویژگی‌هایی مانند مدت مکس‌ها، زیر و بمی صدا و واژگان مورد استفاده سن یک فرد را تخمین بزند. اعتقاد بر این است که گفتاری که جوان‌تر به نظر می‌رسد، سریع‌تر، روان‌تر و دارای مکس‌های کوتاه‌تری است، در حالی که گفتاری که با افراد مسن‌تر مرتبط دانسته می شود معمولا کنتر و همراه با مکس های طولانی تر است. هنگامی که این ابزار آزمایش شد، برخی از صداها مسن‌تر از سن واقعی شرکت کنندگان به نظر می رسیدند. این افراد همچنین بیشتر احتمال داشت نشانه هایی از پیری زیستی، افت توانی های شناختی و زوال عقل را نشان دهند. این یافته ها حاکی از آن است که این ابزار می تواند برای غربالگری بیماران از نظر زوال عقل مورد استفاده قرار گیرد. آگوستین ایبانز، استاد سلامت مغز در مؤسسه جهانی سلامت مغز و دانشکده پزشکی ترینیتی و نویسنده ارشد این مطالعه، گفت به نظر می رسد صدای ما اطلاعات بسیار بیشتری درباره روند پیری در خود دارد، بیش از آنچه پیش از این تصور می کردیم. او افزود صدا هم گذر زمان تقویمی را منعکس می کند و هم سیگنال هایی را از شناخت، مغز، زیست شناسی کل بدن و حتی محیط اجتماعی انباشته شده ما در طول زندگی منتقل می کند. این موضوع این احتمال را مطرح می کند که ابزارهای ساده و در دسترسی مانند ساعت‌های گفتار شاید در کنار نشانگرهای زیستی روزی بتوانند مکمل روش‌های بسیار پرهزینه‌تر اندازه‌گیری پیری شوند. در این مطالعه که در مجله ساینس ادوانسز منتشر شد، صدای 2928 شرکت کننده اسپانیایی زبان از کشورهای آرژانتین، شیلی، کولومبیا، مکزیک و پرو مورد بررسی قرار گرفت. این افراد شامل بزرگسالان سالم و همچنین افرادی با اختلال شناختی خفیف، بیماری آلزایمر و اشکال مختلف دمانس فرونتو تمپورال بودند. این ابزار رایانه‌ای شاخصی به نام شکاف سن گفتاری را محاسبه کرد که تفاوت میان سن تقویمی فرد و سن زیستی تخمین زده شده بر اساس صدای او را نشان می‌دهد. در مواردی که سن گفتاری افراد بیشتر از سن واقعی آنها بود، عملکرد آنها در آزمون‌های حافظه، تفکر و برنامه‌ریزی نیز ضعیف‌تر بود، حتی زمانی که این آزمون‌ها هیچ ارتباطی با صحبت کردن نداشتند. شکاف‌های بزرگتر در سن گفتاری همچنین با تفاوت‌های زیستی همراه بودند، از جمله مغزهایی که در اسکن‌ها پیرتر به نظر می‌رسیدند و تغییراتی در DNA. افراد مبتلا به آلزایمر شکاف سنی گفتاری بیشتری داشتند. صداهایی که از سن واقعی افراد پیرتر به نظر می‌رسیدند همچنین با محرومیت‌های اجتماعی، سطح پایین‌تر تحصیلات، مشکلات مالی و ناامنی غذایی ارتباط داشتند. بسیاری از روش‌های فعلی سنجش پیری زیستی به دستگاه‌های MRI، نمونه‌های خون، آزمایش‌های مولکولی یا ارزیابی‌های تخصصی بالینی نیاز دارند. در مقابل، صدا را می‌توان از راه دور به دفعات مکرر بدون نیاز به روش‌های تهاجمی و با هزینه بسیار کم ثبت و تحلیل کرد.
2: با پایان گزارش همکارم فرید امین به پایان این ساعت 14 رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مجر از این که همراه ما بودید سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا همراه بمونید تا ساعت 7 بعد از ظهر که بار دیگر با بخش خبری تازه ای از رادیو فردا با شما خواهم بود.
10: ساعت 15 به وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ناوی پلای برنده جایزه صلح نوبل 2026 شد. دو روزنامه آمریکایی از بررسی طرح‌های تازه برای حمله به ایران خبر دادند. پلیس بریتانیا دو مرد لتونیایی را در نزدیکی پایگاه نیروی هوایی بازداشت کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. کمیته نوبل نروژ روز جمعه اعلام کرد ناوی پیلای حقوقدان اهل آفریقای جنوبی جایزه نوبل صلح سال 2026 را به دلیل تلاش‌هایش برای ترویج صلح و حاکمیت قانون دریافت می‌کند. ناوی پیلای کمیسر حالی پیشین حقوق بشر سازمان ملل متحد و قاضی سابق دیوان کیفری بین‌المللی و دیوان عالی آفریقای جنوبی است. او همچنین از فعالان برابری حقوق زنان و از گزاران سازمان بین‌المللی برابری اکنون در دفاع از حقوق زنان به شما می‌رود. سخنگوی حقوق بشر سازمان ملل با استقبال از این انتخاب گفت پیلای مدافعی سرسخت برای حقوق بشر بوده و اعطای این جایزه به افرادی که درباره نقض حقوق بشر سخن می‌گویند اهمیت دارد. نیویورک تایمز و وال استریت ژورنال گزارش دادند که دولت آمریکا گزینه‌های تازه‌ای برای حمله احتمالی به ایران را بررسی می‌کند و حضور نظامی خود در خاورمیانه را افزایش می‌دهد. به گزارش نیویورک تایمز، پنتاگون طرح‌هایی برای حمله به ذرات‌خانه‌های موشکی و پهپادی، تأسیسات انرژی و مراکز نظامی ایران آماده کرده است. یکی از گزینه‌ها عملیات نظامی سه روز است. وال استریت ژورنال نیز از حرکت یک گروه ضربت شامل ناو هواپیمابر و تفنگداران دریایی به سوی خاورمیانه خبر داده است. این گزارش ها پس از آن منتشر شد که دونالد ترامپ اعلام کرد آمریکا پیش از انتخابات میان دوره‌ای سوم نوامبر به ایران حمله نخواهد کرد و گفتگوهای سازنده با تهران ادامه دارد. با این حال بررسی گزینه‌های نظامی به معنای تصمیم نهایی برای حمله نیست. پلیس ضد تروریسم بریتانیا میگوید بازجویی از دو مرد اهل لتونی که بامداد پنجشنبه در نزدیکی یک پایگاه نیروی هوایی سلطنتی در منطقه کمبریشر بازداشت شدند ادامه دارد. این دو مرد ابتدا به ظن ورود غیرمجاز به منطقه ممنوعه و تخریب اموال بازداشتند. سپس پلیس بر اساس قانون امنیت ملی سال 2023 آنان را به اتهام ورود به منطقه ممنوعه با هدف آسیب رساندن به بریتانیا بازداشت کرد. رئیس پلیس ضد تروریسم بریتانیا گفته است هنوز هیچ نشانه از ارتباط این بازداشت‌ها با حادثه اخیر در پایگاه هوایی فرفورد به دست نیامده است. هفته گذشته نیز چند مرد بریتانیایی و یک شهروند ایرانی بریتانیایی در ارتباط با حادثه‌ای در نزدیکی پایگاه فرفورد بازداشت و سپس با وثیقه آزاد شدند. دولت بریتانیا گفته بود این پرونده ممکن است با ایران مرتبط باشد، اما ایران هر گونه ارتباط با آن را رد کرده است. رسانه‌های ایران گزارش دادند که مهدی جمشیدی رئیس پلیس پیشگیری شهرستان فاریاب در استان کرمان شامگاه پنجشنبه در تیراندازی افراد مسلح کشته شد. مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی استان کرمان اعلام کرد مهاجمان پس از متوقف کردن خودروی این مأمور به سوی او تیراندازی کردند. این چهارمین حمله مسلحانه در مناطق جنوب شرقی ایران طی حدود 24 ساعت از شامگاه چهارشنبه تا پنجشنبه بود. پیش از آن نیز حملاتی در شهرهای گلشن، زاهدان و نیکشهر در استان سیستان و بلوچستان رخ داده بود. حال وش رسانه پوشش دهنده اخبار سیستان و بلوچستان گزارش داده که در این حملات بیش از 12 نفر از نیروهای نظامی و انتظامی کشته یا زخمی شدند. بر اساس داده‌های اداره فدرال آمار آلمان، حدود 65,000 دانش آموز در سال تحضیری 2024 تا 2025 بدون دریافت مدرک تحصیلی مدرسه را ترک کردند. این رقم در سال تحصیلی قبل حدود 62,000 نفر و در سال تحصیلی 2022 تا 2023 حدود 56,000 نفر بود. سهم دانش آموزانی که حتی مدرک پایه متوسط را دریافت نکردند به 8.4% رسیده، بالاترین میزان در 20 سال گذشته. بنیانگذار حزب چپگرای BSW هشدار داده که ترک تحصیل بدون مدرک کمبود نیروی کار ماهر در آلمان را تشدید می‌کند. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: برای کلاهبرداری معمولا باید یه چیزی داشته باشه که بفروشیش، نه؟
2: نه لزوما.
1: آخه توی تاریخ یکی کشور فروخ که رسما وجود نداشت. اون یکی از معروف‌ترین بناهای جهان رو به فروش رسوند که خب وجود داشت ولی فروش رفت. و نفر آخرم که یه ایرانی جلب بود، تو روز روشن یه ساختمون دولتی رو به شکلی فروخ که خریدارا شک هم بهش نکردن که داره خالی فروشی میکنه.
3: Every dictatorship has one obsession.
4: بریزید خونها را.
3: The hate of men will pass.
4: بیت بیت. دار دار. زنگ زنگ. فرد فرد.
5: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
6: 22 and he do we woo we
7: woo. شوخی با.
8: تاریخ. تاریخ.
1: سلام، من جلال سعیدی هستم. اینجا اپیزود شماره 93 شوخی با تاریخه و توی این اپیزود میخوایم درباره چند تا از بنیادی ترین اصول کلاهبرداری در تاریخ حرف بزنیم. یعنی دارم میشم پدر بدآموزی ایران، بس که اینجا از منکرات میگم. و حالا اصلا منظور چی از اصول کلاهبرداری در تاریخ؟ این یعنی اینکه برای فروختن یه چیزی لزوما لازم نیست اون چیز رو داشته باشیش، گاهی حتی لازم نیست اصلا اون چیز وجود داشته باشه، فقط کافیه خوب ارائهش کنی، ارائه چیزش کنی. چی شد؟ جونم براتون بگه که توی سال 1786 توی اسکاتلند یه اسکاتلندی به دنیا اومد. شاید بگید این چه وضع تاریخ تعریف کردنه، آخه مرد الان اینه چیکارش کنه؟ خوب اسکاتلندی تو اسکاتلند به دنیا اومد، یا اصلا به دنیا اومد که اومد اصلا به ما چه؟ در دفاع از خودم باید بگم که آخه این نوزاد اسکاتلندی اسمش گرگور مکگرگور بود. نه اون فوتبالیست ها، نه دنبال اونا نرید. ایشون مثل یه اسکاتلندی قیور رشد کرد و به جوونی تبدیل شد که وارد ارتش بریتانیا شد، اما زندگی معمولی نظامی خیلی به مذاق این دوستمون خوش نیومد. مکگرگور از اون آدمایی نبود که بگه من یه شغل ثابت میخوام، بیمه داشته باشی، آخر هفته دو روزم تعطیلی، تاوانی اداره هم باید چند وقتی بار مرغ و روغن نواتی و برنج و اینا بده بهمون. نه، به جاش این آدم اصولا هر جا انقلاب و جنگ و کشور تازه تاسیس بود به طور خودجوش احساس میکرد فرصت شغلی مناسبی براش ایجاد شده. تو اوایل قرن 19 هم آمریکای لاتین اونورا پر بود از جنبش های استقلال طلبانه علیه ابرقدرت زمانه، یعنی کجا؟ یعنی اسپانیا. اینه که مکگرگور رفت اون طرف اقیانوس و وارد این جنگ ها شد، توی ونزوئلا و مناطق دیگه جنگید و با بعضی از چهره‌های جنبش استقلال ارتباط پیدا کرد. و اینجا باید یه نکته مهم دیگر رو هم بگیم. این مکگرگور صرفاً یه آدم کت‌شلواری نبود که از اول نشسته باشه تو اتاق و مثلا نقشه کلاهبرداری ملابرداری بکشه. واقعاً این سابقه نظامی داشت، واقعاً جنگیده بود، واقعاً تو آمریکای لاتین حضور گرمی داشت و دقیقاً همین بخش‌های واقعی زندگیش بود که بعدن کمک کرد چیزهای غیر واقعی رو خیلی راحت بفروشه. آخه دروغگوهای بزرگ تاریخ میگن بهترین دروغ اونیه که یه مقدار حقیقت توش باشه. به مثلا الان اگه من بگم که من جلال سعیدی هستم، فضانوردی از ناسا، شما سری میگید برو بابا زیقی، تو فقط یه را داره بری تو فضا که اونم قابل پخش نیست. ولی اگه به جای این بگم جلال سعیدی هستم، تهیه کننده پادکست که ناسا ازش دعوت کرده درباره تاثیر طنز بر فضانوردان سخنرانی کنه، اون موقع شما یه لحظه میگی جدی؟ که داداش رفتی ناسا؟ یادت نره سراغ عموی منم بگی چند سال دنبالشم که تو ناسا کار میکنه. مکگرگور قصه ما هم از این روش های جواب پس داده برای دروغ گفتن خوب استفاده میکنه.

سال 1820 میلادی مک‌گرگور به منطقه‌ای در ساحل کارائیب آمریکای مرکزی رسید و اینجا یه نکته مهم تاریخی اتفاق افتاد. سالها داستان کلاهبرداری این استاد اینجوری تعریف شده تو تاریخ که مک‌گرگور نشسته بود تو لندن، یه مداد برداشته، یه کشور کاملا خیالی کشیده و گفته این مال منه. ولی واقعیت خب پیچیده‌تره طبق معمول دیگه. مک‌گرگور واقعا از یکی از حاکم‌های محلی این منطقه یه تکه بزرگ زمین در ساحل آمریکای مرکزی گرفته بود، یعنی داده بود بهش یارو، و زمینه کاملا خیالی نبود، زمین وجود داشت. حتی ظاهرا مک‌گرگور واقعا رویای ایجاد یک مستعمره یا یه پایگاه تجاری در اونجا رو هم داشت. مشکل ولی از جای شروع شد که فاصله بین چیزی که داشت و چیزی که داشت میفروخت تقریبا اندازه فاصله تهران تا هندوراس بود. چیزی که داشت این بود یه منطقه توسعه نیافته در آمریکای مرکزی. چیزی که تبلیغ میکرد چی بود؟ پوی ایس، کشوری مستقل، آباد، دارای حکومت، اقتصاد، منابع طبیعی، آینده درخشان و اسمی مزخرف. پوی ایس چی آخه؟ خودش هم شد چی؟ خودش هم شد کازیک. پوی ایس کازیک یه عنوان محلی برای کی بود؟ برای حاکم یا رئیس بود که همین آقای مک‌گرگور بود. یعنی شما یه زمین داری، بعد به جای اینکه بری شهرداری ببینی کاربریش چیه، اول خودتو پادشاه زمین اعلام میکنی. من این اعتماد به نفس خداییش دوست دارم، یعنی ما برای نصب سایبون تو خونمون باید بریم از هیئت مدیره ساختمون اجازه بگیریم، ولی این آقا 33000 کیلومتر مربع زمین گرفته بود و گفته بود خب بچه‌ها از امروز من حاکمم. مشکل این بود که اگه قرار بود مردم بریتانیا پولشون رو بدن و هزاران کیلومتر برن اون طرف اقیانوس، باید یه چیزی میدیدن دیگه. پس این پوی ایس کم کم شروع کرد به موجود شدن، نه روی کاغذ نه روی زمین. برای پوی ایس کتاب راهنمای رفیق اون منتشر کرد، نقشه تهیه شد، اطلاعات درباره آب و هوا، منابع کشاورزی و فرصت‌های اقتصادی. یعنی هنوز مملکت درست نشده ولی دستوران عمل چگونه با مهاجرت به پوی ایس خوشبخت شویدش منتشر شده بود در سطح وسیع. این خودش دستاورد مدیریتی دیگه. معمولا شما اول شهر رو میسازی، بعد کتاب 10 جای دیدنی شهر رو منتشر میکنی. ولی اینا گفتن چرا کارا رو سریالی انجام بدیم؟ اصلا چه اهمیت داره؟ موازی جلو میبریم، حالا شهر رو هم ان شاءالله به قول و قوه الهی بعدن میسازیم دیگه. فعلا شما چیکار کن؟ کتابو بفروش. توی تبلیغات مک‌گرگور از پوی ایس به عنوان جایی با منابع فراوان طبیعی و ظرفیت عظیم کشاورزی و تجارت و خوشبختی و اینا حرف زده میشد. بعد مک‌گرگور رفت سراغ مرحله مهمتر. چی بود اون؟ پول. و چی شد؟ برای پروژه پوی ایس در بازار مالی لندن اوراق منتشر کردن. این قسمت واقعا حیرت انگیزه. کشور هنوز در مرحله ایشالله ماشالله، انشالله درست میشود و اینا، ولی بدهی خارجی هم واسهش درست شده بود. یعنی از نظر اقتصادی خیلی سریع به کشورهای واقعی رسید قشنگ. هنوز پایتخت نداری ولی قرض داری. این یعنی رسما پیش پیش ملت تو به چیز دادی. و این تبلیغات فقط سرمایه گذارم جذب نکرد، آدمهای هم واقعا تصمیم گرفتن به این پوی ایس مهاجرت کنند. و اینجاست که داستان دیگه صرفا یک کلاهبرداری بامزه مالی تاریخی نیست، چون یه عالمه آدم در چند کشتی در سالهای 1822-1823 راهی این منطقه شدن. آدم واقعی یا خانواده واقعی، کسانی که شغل و زندگیشون رو اصلا رها کرده بودن برن خوشبختشن. احتمالاً بعضیاشون هم شب قبل حرکت خوابشون نمی‌برد از خوشحالی. مثلا بچه از باباش می‌پرسیده خونمون اونجا چه شکلیه و بابای نقشه رو باز می‌کرد می‌گفت اینجا رو ببین، این ملگنده خوشگله این خونه ماست. یکی میخواست کشاورزی کنه، یکی تجارت، یکی دنبال یه زندگی تازه بود، یکی میخواست دست آخونده راحت بشه. نه آخونده البته اون موقع هنوز به وجود نیامده بودن، ولی به هر حال آخونده زمانه بودن. و بالاخره گفتم اولین کشتی اواخر سال 1822 حرکت کرد و بعد کشتی‌های دیگه هم دنبالش راه افتادن و بالاخره رسیدن. حالا تصور کنید، ماها درباره یک کشور خوندید، نقشه‌شو دیدید، کتاب راهنماشو مطالعه کردید، درباره آینده‌تون اونجا کلی نشستید با خانواده خیال با کردید، کشتی نزدیک ساحل میشه، همه میان رو عرشه منتظرن شهر زیبا رو ببینن، اسکله، ساختمون، پایتخت. خدای شکرت خوشبخت شدیم چون رسیدیم به سرزمین آرزوهامون. ولی چی؟ هیچی. خدای شکرت خوشبخت شدیم چون رسیدیم به سرزمین آرزوهامون. ولی چی؟ هیچی. تقریبا هیچی که شبیه اون چی

0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پس کنی؟
1: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو، از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی okellagarage.se. آدرس موریا همسگارتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
3: مسلمن تو انتخاب حال آینده،
4: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
3: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
2: رستوران سلطان، واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
5: راه حل‌های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
6: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
5: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
6: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
5: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
5: آدرس اینترنتی www.asli.se.
7: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
8: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.

0: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
1: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
0: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0-790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu. قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
2: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد، با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس: خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
3: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
4: اگر با مشکل مواد مخدر دست و پنجه نرم می‌کنید یا از بیماری اعتیاد رنج می‌برید، لازم نیست تنها بمانید و نگران هزینه‌ها باشید. ما در انجمن معتادان گمنام به صورت رایگان در کنار شما هستیم و می‌توانیم به شما کمک کنیم. گروه فارسی زبانان انجمن در استکهلم آماده است تا به شما
5: در میان انبوه خبرهای 24 ساعت گذشته دو خبر حسابی جنجالی شده و دو طرف دعوای این روزها یعنی مردم ایران و حامیان رژیم را به شکل متفاوتی در مقابل هم قرار داده است. جمهوری اسلامی بیش از 110 هکتار زمین در شهر چابهار در استان سیستان و بلوچستان ایران را به طالبان بخشیده است. این خبر را نماینده تربت حیدریه در مجلس اعلام کرده و حامیان حکومت برای پوشاندن واکنش‌های خشم‌آلود مردم و منحرف کردن آنها بخشی از سخنرانی مارکو روبیو در یونان را برجسته کردند. توضیح ساده ماجرا این است که جمهوری اسلامی دارد به طالبان خاک می دهد، اما در یک فرافکنی رندانه از سخنرانی مارکو روبیو در ستایش تمدن غرب استفاده می کند تا بگوید دشمن ایران آنها هستند نه ما. محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه از عاشقان طالبان در نوار شرقی کشور روز پنجشنبه 16 مهر در گفتگو با تلویزیون سحر حرفهای عجیبی زد که چرت خیلی ها را پراند. او گفت قرار شده 110 هکتار از چابهار را بدهیم به افغانستان تا بتوانند یک سرزمین متعلق به خودشان داشته باشند.
6: من یه خبر خوبی رو همینجا برای اولین بار از این شبکه سحر خدمت مردم از افغانستان عرض بکنم که ما یه توافقی کردیم در جلسه‌ای که با وزیر محترم صنعت داشتیم. ایشون پیشنهاد دادن که ما در چابهار یک به اصطلاح منطقه‌ای رو به افغانستان اختصاص بدیم، یعنی افغانستان بتونه در بندر چابهار در منطقه آزاد یک سرزمین متعلق به خودش داشته باشه. بنده امروز پیگیری کردم در همین افغانستان با دوستان، تقریبا به یه جنبندی رسیدیم که انشاءالله ما بتونیم حدود تقریبا 10 هکتار زمین رو ما در خود بندر چابهار یعنی در کنار آب به افغانستان اختصاص بدیم و حدود بیش از 100 هکتار رو در محله اول در خود منطقه ویژه به افغانستان اختصاص بدیم که خود افغانستان، دولت افغانستان اونجا سرمایه گذاری بکنه و عملا اون زیر ساخت هایی که نیاز داره برای ترانزیت کالاهای خودش به سمت دریا بتونه ایجاد بکنه.
5: باور کردن این حرف‌ها بسیار دشوار است. دادن بیش از 110 هکتار از خاک ایران به قوم طالبان، آن هم با این عبارت که بتوانند در منطقه آزاد چابهار یک سرزمین متعلق به خودشان داشته باشند. بعد از آن هم نماینده حکومت میگوید بیشتر می‌خواستند و ما هم قرار بود بیشتر بدهیم، ولی محدودیت‌هایی هست که برطرف می‌کنیم و سهم بیشتری از خاک ایران را به همکیشان طالبان خود می‌دهیم.
6: این تفاهم اولیه رو ما در همین طول سفر انجام دادیم، انشالله پیگیری هم خواهیم کرد. البته طرف افغانستانی پیشنهادش این بود که ما سهم بیشتری از زمین ها رو در خود بندر اختصاص بدیم که خب مستحضری به جهت محدودیتی که ما در حاشیه دریا و به اصطلاح خلیج به آبهای آزاد داریم این امر مقدار مشکل، اما برای شما.
5: و به این ترتیب در این روزها که ایرانی‌های عاشق وطن به شدت نگران سرنوشت ایران عزیزشان هستند، جمهوری اسلامی با افتخار از واگذار کردن خاک ایران به بیگانه می‌گوید و هیچ معلوم نیست این رشوه است یا باج و یا پوششی است برای مستقر کردن نیروهای طالبان در خاک ایران برای مقابله احتمالی با حملات احتمالی یا تلاش برای وابسته کردن تجارت طالبان به مسیر ایران. هرچه باشد مردم شوکه شدند و آن را به نوعی تجزیه ایران دانستند. ندا شمس وکیل دادگستری که از مخالفان مهاجرت بیربیه و غیرقانونی افغانها به ایران است نوشته واگذاری و تجزیه ایران کلید خورد. آقای زنگنه، زمین ایران مگر ارث پدریتان هست که حیاتی ترین و حساس ترین قسمت جنوب ایران را به افغانستان، دقت کنید، به کشور افغانستان واگذار می کنید. علی شریفی زارچی، استاد سابق دانشگاه شریف آریامهر، با اشاره به سابقه وطن فروشی اهالی جمهوری اسلامی نوشته سهم ایران از دریای کاسپیان را به روسیه بخشیدند. مرزهای شرقی را به روی میلیون‌ها مهاجر باز گذاشتند. ده‌ها میلیارد دلار ثروت مردم ایران را به جیب بشار اسد و عراق و لبنان و یمن ریختند. حالا خاک ایران را به افغانستان طالبان می‌بخشند. لعنت بر خمینی و خامنه ای. سرنگون باد جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی در 47 سال گذشته مدام دو ادعا را بر سر مردم کوبیده است. یک، اینکه ما تنها حکومت ایران هستیم که خاک ندادیم، و دو، اینکه اگر ما برویم ایران تجزیه می شود، در حالی که هم خاک داده و هم ایران را تجزیه کرده. بخشی از تجزیه ایران وارد کردن میلیون ها افغانی غیرقانونی است به ایران که عمدتاً به دلایل فرهنگی و اقتصادی سنخیتی با ایران و ایرانی ندارند. برخلاف آن بخش از افغانها که ایران را دوست می‌دارند و خود را بخشی از ایران بزرگ می‌دانند. این جماعت مهاجر که اکثراً غیرقانونی وارد ایران شده اند به سرعت در حال زاد و ولد هستند و تا چند سال دیگر اگر جمهوری اسلامی و این سیاست‌ها باقی بمانند ایرانی‌ها در اقلیت قرار خواهند گرفت. چند روز پیش یک پزشک ایرانی که در روستا تبابت می کند، آمار تکاندهنده ای از زاد و ولد افغانهای مهاجر غیرقانونی در همان روستا ارائه کرد که به روشنی تصویر آینده ایران تجزیه شده را بازتاب می دهد.
7: یه چیزی رو بهتون بگم که از نظر من خیلی فاجعه است و دردناکه. الان داشتم آمار زایمان های 6 ماه اول سال و توی همین روستا دارم می‌آوردم که ببینم چند تا زایمان داری. 51 زایمان داشتی. بذار بهتون نشون بدم.
8: این هاش فنجا تعداد زایمان ها 51ه. تاریخش هم از 1-1 تا 3-1-6. حالا من الان میخوام ملیت رو عوض کنم، یعنی فقط ملیت رو بکنم ایرانی. پزار کجا بود؟ این هاشش ملیت ایران. بریم ببینیم تعداد چقدر میشه. میشه 17 تا. حالا این چرا فاجعه است؟ چون این آمار نشون میده تو چند سال آینده، البته نه خیلی سالای زیادی، همین تو این 2-3 سال آینده، تعداد افغان‌ها از ایرانی‌ها حداقل توی روستاها و شهرستان‌های کوچک بیشتر میشه. یعنی یه جور میشه که ایرانی‌ها غریبه میشه. 3 برابر تقریبا ایرانی‌ها زایمان کردن. حالا من منظور نیستش که بچه بیارید، من در مورد بچه داشتن خیلی صحبت کردم. منظور اینه که اینا چرا نمیرن از کشور ما؟ این غیر قانونی هاشون چرا نمیرن؟ چرا باید وقت و انرژی ما ها برای اسباب غیر قانونی صرف بشه؟ در حالی که ما خودمون اگه بخوایم هر کشور دیگه ای بریم باید از صدها فیلتر عبور کنیم که آیا به نفعشون هست ما رو بپذیرن یا نه.
5: همه می دانند که این اتفاق با آگاهی حکومت دارد رخ می دهد. نه فقط با آگاهی و اطلاع، بلکه به دست حکومت دارد رخ می دهد تا بافت جمعیتی ایران را عوض کنند. و این فاجعه است که در سیل بلاهای ریز و درشت دیگری که حکومت بر سر مردم آوار کرده فراموش می شود.
9: در 4 سال گذشته با مهاجرت روبرو نبودیم. ما با جابجایی جمعیتی مواجه. یک دستایی هست که میخوان بافت جمعیت ایران تغییر بدن. ناراحتن از این جمعیت ایران، از این هویت جمعیت ایران، میخوان یه بافت جدیدی درست کنن، بافت سنتی‌تر درست کن تو جامعه ایران. پس اجازه بدید ما هم نگران باشیم دیگه. میخوان یه جمعیت همسو مطیع درست کنن بیارن تو ایران، چند میلیون نفری. الان ما با تهدید مستمر تمامیت ارضی ایران و تهدید هویت ملی ایرانی روبرو هستیم. ایران روزانه 5 دلار برای هر طبقه افغانی هزینه میکنه. اگر بگیم تا الان هم ثابت مونده همون 6 میلیون نفر هم هست، یعنی سالانه 11 میلیارد دلار داره هزینه میکنه در سال 1402 صرفا. 105,230 زایمان رایگان اتباع افغانستانی در ایران داشتیم. فقط زایمان رایگان. در شرایطی هستیم که به هر حال اینها رو مردم میبینن دیگه. احساسات که دست من و شما نیست که. حاکمیتی که در افغانستان وجود داره در مورد حقابه هیرمند با مردم ایران چیکار میکنه؟ چه روی کرده تجاوزکارانه ای داره؟ آیا ما متولی تمام مشکلات دنیا هستیم؟ آیا ما متولی این هستیم که از نون زن و بچه ایرانی بگیریم و این هزینه ها رو انجام بدیم در شرایطی که طرف مقابل آب رو هم رو ما قطع کرده؟
5: حالا به این فاجعه بزرگ فاجعه دیگری، بخشیدن خاک ایران هم اضافه شده است. و این به خشم مردم علیه افغانها دامن میزند. جمهوری اسلامی با این کارها جنبشی را پدید آورده که هرگز در ایران سابقه نداشته. ایرانی ها هرگز در طول تاریخ پرفراز و نشیب خود خواهان اخراج مردمانی که به این سرزمین پناه آورده بودند نشده بودند. اما پس از اینکه حکومت مرزهای کشور را به روی افغان ها گشود تا بی رویه به داخل بیایند و زاد و ولد کنند و ترکیب جمعیتی ایران را تغییر بدهند، بسیاری از مردم خواهان اخراج آنها از کشور شدند. امری بی سابقه در تاریخ ایران. زیرا ایرانی ها همواره با آغوش باز از مهاجران و آوارگان استقبال کردند و ایران سابقه طولانی در پناه دادن شهروندان سایر کشورها و همزیستی با مردمانی از ریشه های گوناگون دارد. از استقبال از پناهندگان لهستانی در روزهای سخت جنگ جهانی دوم تا پذیرش پناهندگان عراقی و کویتی در جریان جنگ های خلیج فارس و سرکوب های سال 1991 صدام حسین و چند دهه میزبانی از افغانستانی ها. ارمنی ها و گرجی های ایران نیز با تاریخ متفاوتشان بخشی از جامعه و فرهنگ ایران شدند. اما حالا سیاست های جمهوری اسلامی مسئله مهاجرت را به خشم، بی‌اعتمادی و نگرانی تبدیل کرده است. نقطه مقابل چنین رفتاری به خصوص در مورد مشخص واگذاری زمین در چابهار به طالبان فرافکنی نیروهای حکومتی است. آنها گشتند و در سخنرانی مارکو روبیو در یونان چند جمله را پیدا کردند و برای کمرنگ کردن موضوع خاک فروشی جمهوری اسلامی آن را برجسته کردند. آنها مدعی شدند که روبیو گفته ایران از دوران باستان دشمن تمدن غرب بوده، در حالی که او به فراخور موقعیت و اینکه در یونان و بر پس زمینه خرابه های آکروپولیس سخن می گفت از جنگ های ایرانیان باستان با یونانیان باستان گفت و مقاومت یونانیان را در برابر ایرانیان ستود و گفت امروز هم جهان غرب باید همانطور شجاع و وفادار به ارزش هایش باشد. روبیو در این سخنرانی که حامیان رژیم دارند به مردم ناآشنا به زبان انگلیسی و تاریخ ملت‌ها آن را به عنوان دشمنی با ایران می‌فروشند، ابتدا از اهمیت آکروپولیس و نفوذ ماندگار یونان باستان بر تخیل و اندیشه غرب گفت.
10: در سراسر جهان ویرانه های باشکوهی هست. بسیاریشان جاهایی اند که انگار تاریخ در آنها به پایان رسیده. بازمانده هایی از فرهنگ های دوری که مدت هاست از حافظه زندگان بیرون رفته اند. اما آکروپولیس فرق دارد. هزاران سال است تمدنی که این بنای پشت سر من را ساخته تخیل جهان غرب را تسخیر کرده. نسل‌هایی از دولت مردان، هنرمندان و فیلسوفان ما به آن چشم دوختند، با شگفتی و با حیرت. حالا زمان معمولاً حس‌ها را کند می‌کند. پیروزی‌های بزرگ و شکست‌های فاجعه‌بار انگار کوچک می‌شوند و به پانوشتی در کتاب درسی تبدیل می‌شوند. یک واقعیت دیگر که بچه‌های مدرسه حفظ کنند و فراموش کنند. اما یونانیان باستان انگار سلطه‌ای تقریباً اسرارآمیز بر حافظه ما دارند. آنها بارها و بارها ما را به سوی خود فرا می‌خوانند.
5: مارکو روبیو سپس حمله خشایارشاه به آتن را در سال 480 پیش از میلاد، مقاومت مدافعان آکروپولیس، تخریب معابد و بازسازی بعدی را روایت کرد که یک روایت تاریخی بود بی هیچ حمله‌ای به ایران، یک روایت تاریخی از حمله ایرانیان به یونان و آتش زدن آتن که در ادامه جنگ‌های آن دوران صورت گرفته بود. در واقع روبیو می‌خواست از یونانی‌ها تعریف کند و بعد حرف خود و منظور اصلیش را بیان کند.
10: 480 سال پیش از میلاد سپاهیان خشایارشاه به این شهر رسیدند و معابدش را به آتش کشیدند. بیشتر آتنی‌ها تا آن زمان با کشتی به جزیره‌ای نزدیک گریخته بودند، اما عده‌ای اندک حاضر نشدند خانه‌شان را ترک کنند. پس در دژ صخره‌ای آکروپولیس سنگر گرفتند تا آخرین ایستادگی شگفت‌انگیزشان را بکنند. سنگ‌های عظیم را از بالای صخره‌ها بر سر مهاجمان پارسی غلطاندند و بزرگترین امپراتوری آن روزگار را روزها پشت دروازه نگه داشتند. سرانجام شکست خوردند. پارسیان معابد را غارت کردند، زیارتگاه‌ها را سوزاندند و آکروپولیس را با خاک یکسان کردند. اما وقتی آتنی‌ها بازگشتند، بقایای شکسته آکروپولیس کهن را گرد آوردند و در همان تپه‌ای که روزی بر آن ایستاده بود، به خاک سپردند. و دهه‌ها بعد، در زمان پریکلس، پارتنون را برپا کردند.
5: پس از این روبیو دقایقی طولانی درباره این حرف زد که آمریکا وارث و بدهکار یونان و روم است. او از معماری، دموکراسی و فلسفه یونان گفت. او فردگرایی، بلندپروازی، اکتشاف علم و شناخت عقلانی جهان را از ویژگی‌های شکل دهنده غرب و تمدن غرب برشمرد و به پیوند آنها با مسیحیت پرداخت. رقابت، برتری‌جویی و شجاعت یونانیان را ستود و از وضع امروز غرب انتقاد کرد که دیگر شجاع و ریسک پذیر نیستند مانند یونانیان باستان. او گفت غرب اعتماد به نفسش را از دست داده و سپس از سیاست ترامپ برای افزایش قدرت ملی و آمادگی استفاده او از زور دفاع کرد. که معلوم است همه تعریف‌هایش از یونان باستان و شجاعت یونانی‌ها در آن زمان به همین دلیل بود که به اینجا برسد که امروز یونانی‌ها و به طور کلی تمدن غرب ترسو و بی‌خاصیت شده و باید عوض شود.
10: امروز بخش بزرگی از غرب این ویژگی را فراموش کرده است. به مرور زمان ما در غرب از همان چیزهایی که ما را استثنایی کرده بود خجالت کشیدیم. از اینکه دستاوردهایمان ما را از بقیه دنیا متمایز می‌کرد شرمنده شدیم. رفاه ما به نوعی مایه احساس گناه شد. دیگر باور نداشتیم که شایسته عظمت خود هستیم و آن را به دست آورده ایم. واژه ملی‌گرایی به کلمه‌ای زشت تبدیل شد و ما بناهای یادبودمان را فرو ریختیم، تاریخ خودمان را محکوم کردیم و در جاهای زیادی به فرزندانمان یاد دادیم از کشوری که به ارث می‌برند خجالت بکشند. در این مسیر مرزهایمان را باز کردیم، صنایعمان را به خارج سپردیم و گذاشتیم ارتش‌هایمان ضعیف و فرسوده شوند. و هر سال که می‌گذرد، انگار بخش بیشتری از حاکمیتمان را واگذار می‌کنیم و تصمیم‌هایمان را به بوروکراسی‌های جهانی می‌سپاریم که بسیار دور از دسترس کنترل ما هستند. اما دیگران با کمال میل خلأی را که ما از خود به جا گذاشتیم، خلأ ناشی از ضعف ما را پر کردند و همینطور که اعتماد به نفس غرب متزلزل می شد، دشمنان و رقبایش جسورتر شدند و ثروت و قدرت خود را به جای ما ساختند. و حالا امروز بر سر یک دوراهی ایستاده ایم، چون دهه آینده و تصمیم‌هایی که می‌گیریم داستان قرن آینده را خواهد نوشت. مسیری که انتخاب می‌کنیم مشخص خواهد کرد که غرب جایگاهش را در صدر جهان حفظ می‌کند یا به آینده‌ای از فرسودگی، بندگی و زوال تن می‌دهد. یا همین حالا دست به عمل می‌زنیم یا اصلاً حق انتخاب را از دست می‌دهیم. تحت رهبری رئیس جمهور ترامپ، ایالات متحده انتخابش را کرده است. ما پیگیری بی‌پرده قدرت ملی را انتخاب می‌کنیم تا کنترل زنجیره‌های تأمین حیاتی‌مان را پس بگیریم، اقتصادمان را دوباره صنعتی کنیم، دفاعمان را بازسازی کنیم و برای تسلط بر فناوری‌ها و صنایع آینده بجنگیم.
5: تمام حرف مارکو روبیو همین بود، اینکه در جهان باستان ملت‌ها و حکومت‌ها از جنگ نمی‌ترسیدند، راحت طلب نبودند و سودای سروری در سر داشتند. گاهی ایران به یونان می‌تاخت و آکروپولیس را آتش می‌زد و گاهی یونان به ایران حمله می‌کرد و تخت جمشید را می‌سوزاند. در واقع مارکو روبیو دارد دکترین دولت ترامپ را توضیح می‌دهد و قصد هیچ حمله و انتقادی به تاریخ و فرهنگ ایران ندارد. او می‌گوید اروپا باید از خواب طولانی خود بیدار شود و آتشی را که هزاران سال پیش در اینجا در یونان شعله‌ور شد دوباره شعله‌ور کند. این حرف‌ها بسیار مهمتر از هیاهویی هستند که حامیان جمهوری اسلامی به راه انداختند و در حالی که ایران برایشان هیچ اهمیتی ندارد، ایران دوست شدند و میگویند روبیو گفت ایرانی‌ها به یونان حمله کردند و آکروپولیس را آتش زدند. روبیو باز هم به جنگ‌های ایران و یونان رجوع می‌کند، اما نه برای اینکه ایران را دشمن غرب بنمایاند، بلکه برای اینکه بگوید یونانی‌ها به عنوان مظهر جهان غرب در برابر ایرانی‌ها به عنوان یک دشمن قدرتمند با اینکه ضعیف بودند ایستادگی کردند، وا ندادند و همزمان با ماجرای 300 اسپارتی، اسطوره حماسی آشیل، سقراط و چند مورد دیگر را مثال می‌زند که دیگر ایران در آنها نیست. او به یونانی‌ها و به اروپایی‌ها می‌گوید ما می‌خواهیم با شما پیروز شویم، نه به تنهایی.
11: We want to win together.
10: ما می‌خواهیم با هم پیروز شویم. باید با هم پیروز شویم. امروز مد شده که فکر کنیم سیاست خارجی روشنبینانه یعنی اولویت دادن به جامعه جهانی به جای مردم خودمان. و فکر می‌کنم اینجا هم چیزهای زیادی از مردان یونان باستان برای آموختن داریم. چون آنها می‌دانستند وفاداری به ملت خود نه خودخواهانه است و نه نادرست و جنگیدن برای دفاع از منافع آن بالاتر از هر چیز دیگر هم نه خودخواهانه است و نه نادرست. آنها سخت به آرمان مرد بزرگ باور داشتند، فرد استثنایی که با کردار خودش به جاودانگی میرسد، اما باور داشتند که شکوه و آوازه با تلاش، فداکاری و دستاوردهای بزرگ برای چیزی فراتر از خودت به دست میآید. قهرمان همیشگی دنیای یونان باستان مردی بود که حاضر بود برای آرمانی شایسته وفاداریش هر بهایی بپردازد. این را در سقراط می‌بینیم که حاضر نشد از جستجوی حقیقت دست بکشد حتی به قیمت جانش. در ایستادگی افسانه‌ای 300 اسپارتی می‌بینیم که محاصره شده و در برابر سپاه عظیم پارس به شدت در اقلیت بودند، اما فرصت نجات خود را رد کردند و ترجیح دادند تا آخرین نفر بجنگند تا اینکه سنگر یا وظیفه‌شان را رها کنند. و در حماسه آشیل می‌بینیم که به او پیشنهاد می شود به خانه برگردد و عمری طولانی و آرام داشته باشد، اما ترجیح می دهد در تروا بماند و در راه شکوه ابدی جان بدهد. اینها همین ویژگی ها بود که تخیل اخلاقی غرب را شکل داد، از شهید مسیحی که حاضر نشد به ایمانش خیانت کند تا میهن پرستی که جانش را برای کشورش داد، از سنت توماس مور تا نبرد آلامو.
5: ملاحظه می شود که این سخنرانی مارکو روبیو بسیار روشن و با اهمیت است، زیرا او به وضوح دارد می گوید که آمریکا از لاک نایس بودن و جهان وطن بودن بیرون آمده و جنگجو شده، پس اروپا هم باید همین راه را انتخاب کند مانند پیشینیان شجاع خود. و او در ادامه شجاعت و قدرت رویارویی با مرگ و نهراسیدن از مرگ در تمدن غربی را مقایسه می کند با مرگ پرستی آخوندهای حاکم بر ایران، و عجیب است که او ظرافت این موضوع را درک می کند، می شناسد و به خوبی در نتیجه گیری از حرفهایش آن را به کار می برد. او می گوید قهرمانی غربی با شهادت طلبی آخوندی متفاوت است.
10: این حس در واژه‌های جاودانه پایانی اعلامیه استقلال آمریکا هم جاری است که می گوید ما متقابلن جان، دارایی و شرافت مقدس خود را به یکدیگر پیمان می‌بندیم. غرب حس وظیفه را از یونانیان به ارث برد، وفاداری خلل‌ناپذیر به اصول خود، آرمان خود و کشور خود. قهرمانان ما، قهرمانان غرب، کسانی هستند که درست در دشوارترین و دردناکترین لحظات به وظیفه خود وفادار می‌مانند. مردی که پایبند حرفش است، سربازی که سنگرش را رها نمی کند و آن ناخدای ضرب المثلی که با کشتیش برق می شود. این با آنچه حتی امروز از متعصبانی مثل ملاهای افراطی ایران می بینیم کاملا فرق دارد. فرقه مرگی که کودکان انتحاری را قهرمان ملی می خواند و شهادت را هدفی در خود خود جلوه می دهد. قهرمانان ما شاید حاضر باشند برای آرمانشان بمیرند، اما مرگ را نمی پرستند. دقیقاً چون برای زندگی ارزش قائلیم، قهرمانی کسانی را می شناسیم که حاضرند جانشان را فدا کنند، اما به اصولشان خیانت نکنند. ما امروز برداشت غرب از این مفاهیم، قهرمانی، شرافت، وظیفه را بدیهی می دانیم. گمان می کنیم اینها برای همه مردم در همه زمانها و مکانها جهان شمولند، اما نیستند. اینها محصول یک منش متمایزند، منشی که همینجا پدید آمد و تمام داستان تمدنی را که پس از آن آمد شکل داد. تمدنی که امروز باید با همان شور نیاکانمان
5: این حرف ها یعنی نفی گلوبالیسم و جهان وطنی، بازگشت به ملی گرایی و مقدم دانستن ملت و کشور خود بر همه ملت ها و کشورهای دیگر جهان و جنگیدن برای این آرمان تا پای جان، که وطن پرستان ایرانی هم همین را می گویند که باید برای عزت و شرف و سربلندی میهن خیش جنگید، پا پس نکشید و از جان دادن نهراسید، وگرنه میهنی و ارزشی باقی نخواهد ماند. آنها البته جمهوری اسلامی را دشمن ایران می دانند و جنگشان با جمهوری اسلامی است، با حکومتی که ایران زیبا، ثروتمند و آبادشان را تبدیل به کشوری ضعیف و منزوی کرده که همه از پول و ثروتش بهره می برند جز مردم خود ایران. حالا هم که خاکش را، چابهار زیبایش را دارد به بیگانه می دهد. جان اصلی کلام مارکو روبیو اتفاقا همین است که هیچ ملت و کشور و مردمی آنقدر اهمیت ندارند که حکومتی مردم خودش و منافع ملی خودش را فراموش کند یا به عمد نادیده بگیرد. اما نماینده مجلس حکومت جمهوری اسلامی با افتخار به مردم کشوری دیگر خبر خوش می دهد که داریم از خاک ایران به شما می دهیم. و چه تفاوت عظیمی است میان زنگنه و روبیو. مارکو روبیو به عنوان نماینده دولت آمریکا در یونان در قلب تاریخ و تمدن غرب می ایستد و با وجود اینکه خود از آمریکای لاتین آمده می گوید ما باید به نیاکانمان در اروپا افتخار کنیم، از آنها درس بگیریم و مانند آنها شجاع و وطن پرست باشیم. او خود را یک آمریکایی می داند. اما محسن زنگنه که ظاهراً ایرانی است، به خائنانه ترین شکل ممکن به بیگانه، آن هم بیگانه بدوی مانند طالبان، زمین ایران را پیشکش می کند و این خاک دادن سابقه دارد. حکومت مدعی است که در جنگ با عراق یک وجب از خاک ایران را به عراق نداده، اما اینجا هم دروغ می گوید. کوروش احمدی، فعال و تحلیلگر سیاسی، در بحث برای مجاب کردن جمهوری اسلامی به مذاکره و توافق میگوید 2642 کیلومتر مربع از خاک ایران در اشغال عراق باقی ماند که از دید او نتیجه مذاکره نکردن بود، اما در واقع نشانه بی اهمیتی ایران و خاک ایران برای مقامات جمهوری اسلامی است که پس از جنگ نه از عراق غرامت گرفتند و نه یادشان ماند که عراقی ها چگونه ایرانی ها را با دست بسته کشتند و از کلاه خود های آنها بنای یاد بود ساختند.
11: خب ما 8 سال گفتیم مذاکره نمی کنیم با عراق، با صدام مذاکره نمی کنیم. نتیجه چی شد؟ با اینکه عراقی ها سر مرز هم بودن، ما متکی بودیم به نیروهای زمینی و نیروهای بسیجی، امکان اینو داشتیم. در این جنگ فعلی جنگ هواپایی است. ما دسترسی نه به قلمرو اسرائیل داریم نه به قلمرو آمریکا داریم. یه جنگ هواپایی است که در جنگ های هواپایی و تکنولوژیک به هر حال واقع بینانه اگه نگاه بکنیم ما دست بالا رو نداریم. در جنگ ایران و عراق ما گفتیم مذاکره نمی کنیم. هر کس مذاکره صحبت از مذاکره می کرد به شدت مورد حمله قرار مورد ایراد قرار می گرفت. نتیجه این شد که در 8 اوت 1988 که آتش بس رسمی شد، 2643 کیلومتر مربع از قلمرو ایران در اشغال عراق باقی بود. و این رو بر مبنای نامه آقای دکتر ولایتی وزیر خارجه وقت به دبیر کل وقت سازمان ملل میدم که این متنش رو من توی آرشیو یو ان دیدم و ازش کپی گرفتم. اعلام نکردیم، خب در داخل طبیعی بود، ولی به هر حال الان میتونیم بگیم عدم مذاکره و مذاکره نکردن و مذاکره سازش رو نمیدونم اینها تلقی کردن، خب متاسفانه نتیجه‌شون
5: در مرز ایران و افغانستان زابولی ها سال هاست می نالند که دیوار مرزی کشیدند و زمین های کشاورزی آنها را آن سوی دیوار به افغانستان دادند.
12: آیا شما آقای دکتر برای مردم آمدی یا برای مسئولی؟
13: برای مردم.
12: خب الان مردمی که ما بدبختی میتره، نه مسئول ما را جواب میده، نه کسی جواب میده. من خودم جانباز ما مفتدم برای این نظام بدبختی کشم، آتن سوختم، اون زمینه کشاوردی ما را ما بر وجب وجبی این خاک خون دادی. الان نکتر و چند زمینه ما را تحویل افغانیه داده، این حق ما نیست.
5: کشاورز سیستانی که از قدیمی ترین ساکنان فلات ایران است به قالیبافی التماس خاک می کند که می گویند تبار ازبک دارد و از ازبکستان به ایران آمده. به گفته برخی بختت ایرانی.
14: الان یه سری این آقایونی که با ریاست جمهوری کاندید شدن، یه دونشون پدر بزرگیش توی ازبکستان خاک شده. یه دونه شما بگم اسمشو؟ آقای قالیباف.
5: طبیعی است که این افراد که بسیاری آنها را نیروهای خارجی اشغالگر می‌دانند، غم ایران نداشته باشند. آنها و حامیانشان حالا به مارکو روبیو تاختند که ایران را دشمن قدیمی غرب معرفی کرده، پس ما دشمن نیستیم. در حالی که در سر تا سر سخنرانی 26 دقیقه‌ای مارکو روبیو هرگز چنین چیزی شنیده نمی شود و او گرچه از جنگ ایرانیان و یونانیان می گوید، اما هیچ چیزی درباره دشمنی با ایران نمی گوید. باد ایزدی تحلیلگر حکومتی نوشته لطفاً سخنرانی امروز مارکو روبیو در آتن را ببینید. به نظر می‌رسد حمله 2500 سال پیش هنوز فراموش نشده. یعنی موضوع فراتر از جمهوری اسلامی و ایران امروز است. قضاوت با شما. و بعد بخش اول و آخر حرف‌های روبیو را آورده تا بگوید موضوع جمهوری اسلامی نیست و ایران است. برخی کاربران فریب خوردند، ولی بعضی دیگر که موضوع را درست گوش داده و دریافتند گفتند اتفاقا بخش قابل تأمل سخنرانی جای دیگری است. روبیو میگوید یونانیان هم آرمان داشتند و هم میدانستند دیپلماسی بدون توان اعمال قدرت همیشه کافی نیست. این گزاره درباره نظریه قدرت آمریکاست، نه لزوما اعلام دشمنی تاریخی با ایران. کاربران دیگری هم دم خروس را دیده و به طعنه و تمسخر گفتند استاد بالاخره این تاریخ ایران 2500 سال ستم شاهی هست یا نیست؟ مگر خشایارشاه مثل بقیه شاهان ظالم نبود؟ پس شما باید به روبیو بگی بله خشایارشاه بد بود، حتی امام خمینی هم با شما هم نظر بود. و شکلک خنده. فؤاد ایزدی و دیگران که ظاهراً و باطناً طرفدار جمهوری اسلامی هستند باید هم این حرفها را بزنند. اما عجیب آنجاست که افراد به ظاهر منتقد رژیم هم دقیقاً همین حرف را میزنند. بهمن کلباسی خبرنگار بی بی سی فارسی نوشته ترامپ در 7 ماه گذشته بارها تهدید به نابودی تمدن ایران کرد و امروز وزیر خارجهش در یونان هخامنشیان را غارتگرانی مخرب و دشمن تمدن خواند. در حالی که به هیچ وجه این طور نیست و بهمن کلباسی دارد روایت را دیگرگونه بازگو می کند. در حالی که کار خبرنگار بیان حقیقت است، نه گمراه کردن مخاطب. بهمن کلباسی متعلق به گروهی از ایرانیان خارج نشین است که برخی آنها را طرفداران خجالتی جمهوری اسلامی می دانند و بعضی می گویند مزدور جمهوری اسلامی هستند و پول می گیرند تا در بزنگاه ها این طور به کمک رژیم بیایند و در مردم شک و تردید ایجاد کنند و نگذارند یک باور محکم و قاطع شکل بگیرد که جمهوری اسلامی دشمن ایران و ایرانی است و باید برود. این گروه با حمله آمریکا به جمهوری اسلامی به شدت مخالفند و تحت عنوان ایران دوستی آن را توجیه می کنند. آنها می دانند که جمهوری اسلامی از حملات آمریکا حسابی ضربه خورده و به اعتراف خودی ها پاک باخته است.
15: چیزی که برام مونده علی ظاهر در بازدارندگی همین تنگی هرمز هسته ای که خب تا حدود زیادی از دست من رفته، سایت ها که نابود شده، اورانیوم که ظاهرا زیر زمینه، موشکی که بسیاری از تاسیسات روسیتی من خورده. هرچی دارین تدبیر رهبر انقلاب بود که ببرید زیر زمین و ببرید تو تونل ها، وگرنه اون چیزی که روی زمین بوده باید اعتراف کنیم که از بین رفته. نیروی دریایی، اون چیزی که روی سطح بوده از بین رفته، اونایی که باقی مونده همه زیر سطحیه. خب من که توان دریایی که اونجوری شده، توان موشکیم که تضعیف شده، اسکادران هوایی که دیگه عملاً ندارم، توان منطقه‌ای هم که تا حدود زیادی از 7 اکتبر تا الان تحلیل رفت، من دیگه چی دارم به عنوان حاکمیت که بتونم به عنوان اهرم بازدارندگی ازش استفاده کنم؟
5: برای جمهوری اسلامی دیگر تنگه هرمز هم باقی نمانده. به همین دلیل چوب حراج به ایران زده است. اما حرف‌های مارکو روبیو نشان می‌دهد که هیچ چیزی برای آنها نجات بخش نیست، هر چقدر هم که بدزدند و بفروشند. زیرا مارکو روبیو اعلام کرد که آمریکا تصمیم خودش را گرفته و دیگر از جنگ و کشته شدن سربازانش نمی‌ترسد. اروپا هم اگر همراه شود فبها، وگرنه خودش به تنهایی کار دشمنی که سالهاست شعار مرگ بر آمریکا می‌دهد را به پایان می‌برد. کسانی که سعی دارند بگویند روبیو ایران را دشمن غرب معرفی کرده، باید به حرف‌های او درباره جدایی حساب مردم ایران از حکومت فعلی ایران هم توجه کنند و آنها را بازنشر کنند و تأکید او بر تاریخ و تمدن و فرهنگ ایران.
13: درباره ایران امروز دو نکته میخواهم بگویم که خیلی مهم است. وقتی از ایران حرف میزنم منظورم روحانیون تندروی شیعه است، نه مردم. مردم ایران مردمی با تمدن و فرهنگی کهنند، با غرور و دستاوردهای عظیم که به میراث و هویت ایرانیشان افتخار میکنند. من هیچ کشوری در دنیا را نمیشناسم که شکاف میان مردم و حاکمانش به اندازه ایران باشد. این واقعیتی است که باید مدام تکرار شود. روحانیونی که آن کشور را اداره می‌کنند به هیچ وجه نماینده مردمش، تاریخش و خدماتش به بشریت نیستند و کاش همواره بر این نکته تاکید می‌کردند.
5: مارکو روبیو به درستی در جایی که لازم است از تفاوت میان حکومت فعلی ایران و مردم ایران میگوید و به درستی نقش فرهنگ و تمدن ایرانی را در شکلگیری تمدن فعلی بشر بازگو میکند. او به همین دلیل از نقش فرهنگ و تمدن یونان هم میگوید و از آن دفاع میکند، زیرا یونانی ها هم مانند ایرانی ها از تمدن های بزرگ جهان باستان بودند. انصاف و رواداری مارکو روبیو قابل تحسین است و او اگر مردم و تمدن ایران را دشمن غرب و تمدن غرب میدانست، هرگز اینطور تحسین قلبی خیش را درباره ایران و جدایی مردمانش از حکومتش بیان نمیکرد. روبیو همچنین روز گذشته به موضوعی اشاره کرد که هیچ سیاستمداری در دفاع از مردم ایران نگفته است. اینکه ماموران رژیم در بیمارستان‌ها معترضان زخمی را کشتند و از کشتن پرستاران و پزشکان هم دریغ نکردند. این دفاع از مردم مظلوم ایران است که حامیان رژیم را به شدت آشفته خاطر می‌کند.
13: رژیم ایران که ده ها هزار نفر را در خیابان‌های تهران و دیگر نقاط کشور با خونسردی کشت. عفو بین‌الملل باید روی این تمرکز کند که رژیم ایران چطور وقتی معترضان زخمی می‌شوند وارد بیمارستان‌ها می‌شود و مردم را روی تخت بیمارستان می‌کشد و گاهی حتی پزشکان و پرستارانی را که آنها را درمان کرده‌اند، باید روی آنها تمرکز کنند. اینها جنایت جنگی است، جنایت علیه بشریت است و جنایاتی است که علیه مردم خودشان مرتکب می‌شوند.
5: منتقدان اصلاح طلب رژیم هم دیگر نمی توانند سکوت کنند. سعید مدنی از حکم اعدام برای ایرانی هایی می گوید که فقط به ماموران رژیم سنگ زدند. هیچ ایرانی نمی تواند به این جرم چنین حکمی بدهد، جز مردانی که ایران را اشغال کردند.
16: 7 نفر رو بازداشت کنند با هم دیگه، 4 نفرشون کمتر از 3 ماه بعد اعدام می شن. نه امکان ملاقات داشتن، تماس هم تو بندهای امنیتی صورت میگرفت.
17: اتهام چی بوده دکتر تو بند؟
16: اتهام همین حضور توی اعتراضات دی،
17: یعنی تو 18-19 دی بازن.
16: تنها به دلیل پرتاب کردن سنگ از پشت بام به سمت ماموران از 5 متهم این پرونده 4 نفرشون رو اعدام محکوم میشن و 3 نفر بدون وکیل توی دادگاه حکم اعدام میگیرن.
18: یعنی در واقع سیستم قضایی هم گوشاش رو بسته، جوانه که امیدی ندارن نسبت به آیندهشون، در واقع میان توی خیابون بجنگن برای بقا. شما میخوایید تهدیدشون کنی به اعدام که چی؟ و فکر کنید که خانواده اینا وقت چه قضاوتی راجع به شما میکنن؟ غیر از اینه که منتظر فرصت رو بزنید راه خواهم بود که جبران کنن این اصلاح به ناحق خون بچه‌هاشون گرفتن.
5: سعید مدنی در پاسخ به امکان اصلاح حکومت میگوید اگر حکومت عقب نشینی نکند انقلاب خونینی در راه است.
19: آیا امروز امکان اصلاح از درون در جامعه ایران با وضعیت اوکراینی فراهم ممکنه باشه به لحاظ نظری؟
16: واقعیت اینه که این وضعیت موجود جامعه ایران که دیگه حالا پنهان کردنی هم نیست، شاخصهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، حتی دینی، همش نشوندنده یک سقوط جدیه.
18: ساختار حکمرانی در ایران حاضر به عقب نشینی نشود، این منجر میشه به انقلاب. شوخی نداره که، و طبیعتا انقلاب خشنی خواهد بود.
20: این تصاویر خودروهای گلزده را نشان می‌دهد در خیابان‌های اصفهان که برای علیرضا سپاهی داماد ناکام کاروان عروسکشان به راه انداختند و بعد هم با پیراهن‌های سیاه با ترانه معروف قهرمانان دیماه در این ترکیب غریب و عظیم عزا عروسی می‌رقصند.

0: طور که در آمریکا جنبشی برآمده و روبیو از این میگوید که باید راحت طلبی و تناسانی را کنار گذاشت و برای آرمانها جنگید و از مرگ نهراسید، در ایران و در میان مردم کوچه و بازار هم چنین روحیه‌ای در حال شکل گرفتن است. خیلی ها دیگر دارند به این نتیجه میرسند که تا نجنگند به نجات و پیروزی و عزت و افتخار نمیرسند. از آن طرف هم آمریکا و اسرائیل کمر به نابودی جمهوری اسلامی بستند و این اتحاد، یعنی اتحاد مردم متحول شده ایران با آمریکایی‌های متحول شده، سرنوشت ساز خواهد بود. ضمن اینکه اسرائیلی‌ها که سالهاست متحول شدند و سالهاست در حال جنگ با دشمنان خود هستند، نیز در کمین آنها نشستند. در کمین آنها تا نفر آخرشان. به نظر شما کار نبرد از این پس چگونه پیش خواهد رفت؟
1: یه صحبتی دارم با ارزشای عزیز. ببینین، من تو لبنان زندگی میکنم. دو ساله اسرائیل داره حزبو میزنه. خب اینو میخوام بهتون بگم، تجربه که دارم. میخوام بهتون یه نصیحتی بکنم، چون خیلیتون به خاطر پولو نفهمیتون دا این دنباله این رژیم را افتادیم، به خاطر اینکه یه گونی برنج بهتون بدن و گناه داریم، عقلتون نمیرسه. خواستم حالا این هشدار رو دامانه یه همزبون بهتون بدم. مال افغانستانی، مال ایرانی، مال هر کجا که هستی. ببینید، شما فهم که این همه اسرائیل ترور میکنه، کیا رو ترور میکنه؟ چقدر مگه سران داشتن؟ 2 ساله داره ترور میکنه، از بالا اومدن پایین، اومدن تا خورده ریزاشون. یعنی من میدونم دیگه، من اینجا میشنوم، من دورم، من میدونم. یعنی چند روز پیش اومدن گفتم، یه بنده خدایی گفت میدونی کیو کشتن؟ آبدارچی. آبدارچی دفتر رو کشتن، ترورش کردن. یعنی شخص رفتن ترورش کردن. ایسی میخوام بهت بگم، تو الان فکر میکنی هر شب میری تو خیابونا، نمیدونن کی موبایل تک تکتون، صدای تک تکتون، آمار تک تکتون رو دارن. دافیه ها خالدونتون رو میدونن. تمام شماهایی که میرین توی خیابون، آمار همه تون رو دارن. فکر نکنین میرین یه دونه پرچم تکون میدین تموم شد. موقعش که برسه نمیدونین چجوری میزنن اتون. هرچی بیشتر برین بیشتر میدونن. هرچی بهتون از تکنولوژی اسرائیل بگم، از حد نفوذشون بگم، کمه. به خدا کمه. ما همچنان اینجا هر روز شوکه میشیم. اسم کسایی رو میگن که اصلا طرف میسن نه، یه رسمی همچین کسی وجود داره. کسایی رو کشتن که بعدن فهمیدیم وابستن، که برادر خود طرف نمیدونست این کار است. حالا برو هی پرچم تکون بده به خاطر یه دونه گونی، به خاطر یه شب سیغه شدن.
2: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب تی‌وی همسفر، با درود فراوان بر تمامی شما نازنینانی که کلام شیرین فارسی رو متوجه میشید و در این لحظه در کنار برنامه خودتون، برنامه رادیو و وب تی‌وی همسفر هستید. اجازه بدید خودم معرفی کنم. نام من نوید آزادی است، گوینده برنامه شما خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و امیدوار هستم که روز و روزگار بر همگی شما نازنینان خوش بوده باشه. هوای بارانی رو در بیرون استودیو داریم، یک رگه بارانی با بادهای بسیار شدید دیگه که دیدید اومد و دیگه رد شد و یه ذره باران پشت سرش مونده و اونم که حل میشه و میره تا ببینیم که بعد رگه بعدی که میرسه. امیدوارم که در برنامه امروز بتونیم که مفید واقع بشیم، بتونیم که در کنار شما عزیزان باشیم، ببینیم که چطوری پیش میره و چه از دستمون برمیاد. اگر اجازه بدید بریم سراغ وضعیت هوا، یک این وضعیت هوا رو با هم دیگه یک نگاهی بهش بندازیم و ببینیم که در چند دو روز آینده که ما در استودیو نیستیم وضعیت هوا به چه صورت خواهد موند. اجازه بدید من از این نقشه شروع بکنم که همونطوری که دیروز هم مشخص بود این رگه بارانی میاد و از ظرف دیروز بعد از ظهر تا امروز بعد از ظهر از روی ما رد میشه و میره، اما یه رگه دیگه داره میاد ولی به شدت این نیستش که روز شنبه بعد از ظهر مخصوصا به ما میرسه و بعد روز یک شنبه دوباره دونه بعدی میاد رد میشه. رو یکی دیگه هم پشت سر اونه که برای روز سه شنبه یا چهار شنبه قراره بیاد رد بشه که دیگه تا اون موقع همه چی مشخص خواهد شد. در ساعت امروز بعد از ظهر هوا ابری هست، لکه های باران رو خواهیم داشت، 9 درجه بالای صفر. قسمت شمالی سوئد بعد از ظهر امروز 3 درجه زیر صفر خواهد بود که دلیل سرما رو میبینید که اون سرمایی که در قسمت شمالی سوئد داریم ذره ذره با بادها به طرف پایین دارن کشیده میشه. در استکهلم 9 درجه و در قسمت جنوبی هم حدود 11 درجه بالای صفر رو خواهیم داشت. فردا روز شنبه در دور و بر ساعت 11-12 یک دوباره رگ بعدی به ما میرسه، باران رو خواهیم داشت، 8 درجه بالای صفر. قسمت شمالی آفتابی 0 درجه و قسمت جنوبی ابری و بارانی 15 درجه بالای صفر خواهد. البته نیمه ابری نیمه آفتابی و یه مقداری هم باران‌های لحظه‌ای در قسمت جنوبی فردا خواهیم داشت، ولی حدود ما بین 12 تا 15 درجه بالای صفر. روز یک شنبه رگه سومی که بهتون گفتم اونم میاد از روی ما رد بشه، هوا رو بارانی نگه می‌داره، 10 درجه بالای صفر، قسمت شمالی 1 درجه زیر صفر و قسمت جنوبی بارانی و 12 درجه بالای صفر خواهد بود. روز دوشنبه استکهلم 10 درجه، سه شنبه 10 درجه و چهارشنبه 13 درجه و هر سه روز نیمه ابری نیمه آفتابی خواهند بود. اگه که به اسم‌های سازمان هواشناسی کشورم یک نگاهی بندازیم، امروز و 7 تا 8 درجه بالای صفر حساب کرده، فردا 4 تا 9 درجه، روز یک شنبه 8 تا 10 درجه، روز دوشنبه 8 تا 10 درجه، روز سه شنبه 5 تا 11 درجه و بعد از اون هوا یه دو سه روزی 13 تا 14 درجه بالای صفر میمونه و بعدش دوباره میره که یه ذره بیشتر سرما رو داشته باشه. از طلوع و غروب خورشید براتون بگم که خورشید ساعت 7:13 صبح طلوع کرده و ساعت 17:55 غروب خواهد کرد. 10:42 روز و 13:18 شب رو در پیش رو خواهیم داشت. از باتا اگه بخوام براتون بذاریم باتا چی شدن اونجا آکه. از باتا اگه براتون بخوام بگم این باد و بورانی رو که الان داریم تا ساعت تقریبا میتونم بگم 19 شب امشب ادامه خواهد داشت، ذره ذره فروکش میکنه، فردا روز آرامی خواهد بود از نظر بادها و یک شنبه بعد از ظهر دوباره بادهای شدید شروع میشه و تمام دوشنبه هم باددار خواهد بود، ولی مثل این طوفانی که در پیش داشتیم. از شهرهای کشور عزیزمون ایران هم براتون بگم که اهواز و آبادان 40 درجه، اردبیل رعد و برق داره 21 درجه، گرگان 28، اصفهان 33، کرمان 31، خرم‌آباد 31، قزوین 23، رشت 25، ساری 28، تبریز 22، ارومیه 20، عراق 27، بندرعباس 34، همدان 23، کرج 27، کرمانشاه 20، مشهد 27، قم 32، سنندج 25، شیراز 33 و تهران پایتخت ایران 29 درجه بالای صفر خواهد بود، که آرزوی زیباترین ها رو برای هموطنان نازنینم هم داریم. امروز روز ملی تخم مرغ در سوئد هستش، بعد امروز روز ملی غذاهای که مشترک ما بین فنلاندی ها و سوئدی ها، بعد دیگه بذاریم ببینم، بله امروز روز یادآوری از بین رفتن بردهداری یا برده فروشی در سوئد هستش و روز بین المللی پست بین المللی هم هست. خیلی خوب، بذاریم فردا که ما نیستیم چه چیزایی هست. فردا روز ملی گروت هستش، همین گروتی که میخوریم شبیه همین حلیم خودمون میمونه. بعد روز بین المللی مبارزه با اعدام هستش، روز بین المللی کسانی هستش که بی خانمان هستند، هملوسیت داگ. بعد روز دهم یعنی فردا روز ملی کسانی هستند که روزنامه ها رو پخش می کردند در خونه های ما که دیگه الان دیگه تقریبا وجود نداره. بعد روز بین المللی وجود نداره. بعد روز بین المللی بهت

و همین به چند تایی هستش که گفتم براتون بگم. از کجا شروع کنم؟ امروز یک بذار من اسمس هارم سریع نگاه بکنم ببینم اگه چیز خاصی نیست. نه، امروز یک نظرسنجی از مردم سوئد شد در رابطه با اعتمادشون به رهبران احزاب. به رهبران احزاب که چقدر اعتماد داریم؟ در این رابطه بهتره که آدم اول در رابطه با زمان انتخابات صحبت بکنه. در پایان ماه آگوست یک رأی‌گیری شد، یک نه رأی‌گیری که نه، نظرسنجی شد که در اون خانم ماگدالنا اندرسون رهبر حزب سوسیال دموکرات ها با 46% رأی یا نظر مردم محبوب ترین و مورد اعتماد ترین رهبر احزاب مختلف بود. بعد از اون خانم ابابوش با 36% بود رهبر کریس دموکرات ها. بعد از اون آقای اولف کریستسون رهبر مدرات ها با 35% بود. بعدش میرسید به همین اسفری دموکرات ها جیمی اوکسون 32%، و بعد میلیو پارتی اون خانم آماندا لیند 20% داشت، آقا دانیل همون هلدن 15% داشت، خانم تند رهبر سنتر 15% داشت، و در خانم نوشیداد گسد 14% رهبر ونستر محبوبیت داشت، و 11% سیمونا مهمسون که این مال اون موقع بود. نظرسنجی که امروز انجام شده، امروز که نه، بهتره بگیم که تا پایان بذاریم بگم نه دیگه آره امروز نه نه درست دارم میگم آره درست دارم میگم امروز انجام شده. محبوب ترین یا مورد اعتماد ترین رهبر یک حزب، حالا آقای اولف کریستسون رهبر مدرات ها هست با 42% رای، خانم ابابوش با 39%، یعنی آقای اولف کریستسون 7% اضافه شده بهش، بعد خانم ابابوش هستش با 39% که 3% اضافه شده، بعد خانم ماگدالنا اندرسون با 35% 11% از اعتماد مردم رو از دست داده، بعد که شده 35 تا، بعد جیمی اوکسون 1% از دست داده شده 31%، خانم سیمون و مهمسون که 11% به محبوبیتش اضافه شده و به 22% رسیده، دیگه خانم آماندا لیند که 25% 5% اضافه شده، خانم تند 18% 3% اضافه شده، این آقا دانیل ما هیچی نه کم شده نه زیاد شده 15% مونده، و یکی از دو رهبر میلیو پارتی، و خانم نوشی دادگستر 5% از محبوبیت خودش از دست داده و به 9% رسیده. بحثای بسیار زیادی در این رابطه بود که چرا باید این اتفاق بیفته و چرا دو نفر، یکی خانم ماگدالنا اندرسون باید 11% از دست بده از محبوبیتشو، و خانم نوشی دادگستر 5% رو باید از دست بده. در یاره صحبت شد که دیگه بابا وقتی که این جنگ و جلاله رو میبینن و قولهایی که خانم اندرسون در موقع انتخابات داده بود که من به محض اینکه بیام و دولت تشکیل میدم و شروع میکنیم و میریم و مملکت درست میکنیم و اینا، و متوجه شدن که نمیتونه این کارو بکنه، و در هفته اول خیلی سریع اومد و جا زد و گفتش که من نمیتونم دولت تشکیل بدم، باعث شده که محبوبیتش از دست بده. خانم نوشیدادگستر هم که تکلیفش معلومه. اما از همه بهتر و جالبتر از همه خانم سیمونا مهمسون هستش که از بعد از انتخابات تا امروز یک کلام تا حالا حرفم نزده، هیچ، سکوت اختیار کرده، ولی نشون داد که حزبش رو تونسته بود بکشه بالا و بتونه که رهبریت داشته. تشکری که بعد از پیروزی در انتخابات کردن و در مجلس موند، اون هم که نشون دهنده این بود که رهبریت خوبی داره انجام میده، و به همین درصد 11% محبوبیتش رفته بالا و به 22% رسیده. اگه اجازه بدید بریم آگهی‌های تجارتی این ساعت رو بشنویم، برگردیم، بعد اگه مایل بودین روی خط در این

رابطه یا چیزای دیگه صحبت بکنید، در مورد جایزه نوبل براتون صحبت خواهیم کرد، جایزه صلح نوبل صحبت خواهیم کرد، همه اینا رو براتون خواهیم گفت بعد از آگهی‌های It's commercial time.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760 65 67 رستوران علی بابا.

0: نیما و الیا. اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
1: با درود به همه شما عزیزان مهربان، آیا تا حالا حس کرده اید انرژی های منفی چقدر میتونه روی زندگی، رابطه یا حتی درآمدتون تأثیر بذاره؟ پکیج شمع ترابی دوره های 40 روزه سارای همراهی مهربان و انگیزشی برای ایجاد آرامش و شروع یک تحول مثبت در زندگیتان خواهد بود. برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش به شماره تلفن 076-295-2926 تماس حاصل بفرمایید.
2: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
3: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب. پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.com.
4: نکته 3 رستوران آرام و دلنشین میکده.

طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. مهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی، 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000 سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون ویگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000 طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000 روزون ویگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se

0: این هم هستی و سایه عشق تقدیم شنونده عزیزمون کردیم که از ما خواسته بودن. سپاسگزارم از همتون. من یکی از شنوندگانمون دو تا سوال از من کرده بودن که من زنگ زدم به آقای بیژن رضایی که مربی تیم ملی وزنه برداری سوئد هستند و ایشون سوال کرده بودن که آیا درسته که آقای رضایی قراره که در هفته آینده قهرمانی اروپا تیم رهبری بکنند. من به ایشون با آقای بیژن رضایی زنگ زدم، بعد گفتن بله درسته، روز دوشنبه یا سه‌شنبه قراره که به آلبانی برن برای مسابقات. در ضمن شنوندمون نوشته بودن که یا هرده ات ان ایرانس تین لیف داره سم سکت اصیل ایسواری ارمیت ای لاگت، که یه نفری که از وزن برداران سنگین وزن ایران در اینجا پناهنده شده قراره که با این تیم بره، که ایشون گفتن نه همچین چیزی صحت نداره و درست نیست. از من خواسته بودن کنیکولا اوپتن که من این کارو کردم. آقای رضایی هم برای همه سلام داشتن، آقای بیژن رضایی عزیز برای به همه درودی هم فرستادند و اینم که جواب این شنونده عزیزم. حالا که صحبت ورزش شد سریعا براتون بگم که فردا قراره که چند تا بازی های مثلا لیگای انگلستان و لالیگا و اینا انجام بشه. از بازیایی که میتونم براتون بگم که خب فوتبال دوستای انگلیسی آرسنال با لیدز بازی داره، مثلا از بازیای جالب میتونم براتون بگم منچستر یونایتد مثلا با تاتنهام بازی داره، یا مثلا از لالیگای اسپانیا از بازیایی که خب میشه چیز کرد، باز مثلا بارسلونا با خطافه بازی داره فردا، رئال مادرید با ویارئال بازی داره، اتلتیکو مادرید با آلاوس بازی داره و این هم مثلا این بازی ها. چیز زیادی رو من نمیبینم، با این مثلا بایر مونیخ با اکسبورگ بازی میکنه. این بازی هایی هستش که تو فوتبال دوستان خودشون احتمالا دنبال میکنن. بعد بازی های چمپیونشیپ و اینا شروع میشه و بعد دوباره بازی های همین تیم‌های کشورهای اروپا شروع میشه. اینا هستش که حالا ذره ذره با هم دیگه پیش میریم، زیاد اگه اجازه بدید وقت سرش نذاریم. امروز روز جمعه هست و روز آدینه و خانم ماگدالن اندرسون که یک مهمی به ایشون سپرده شده که دولت تشکیل بدن، خلاصه مثل که دولت مولدی در کار نیست، هیچ خبری از هیچ کی نیست. و من هرچی نگاه کردم دیدم چیز زیادی و جایی نمیبینم، فقط همین نظرسنجی مال نووسو که براتون قبل از ساعت 3 تعریف کردم، ایشون 11% از محبوبیتش افتاده و خیلی هم سایت های خبری خیلی بد نوشتن، یعنی زیاد خوب ننوشتن از این جریان. در این مابین از ایشون 11% از محبوبیتش کم شده. از اون طرف خانم سیمونا مهمسون یا رهبر لیبرال ها 11% به محبوبیتش مثلا اضافه شده. الان محبوب ترین رهبر حزب آقای اولف کریسترسون هستش که براتون توضیح دادم که با 7% اضافه شده 42%. بعد از ایشون هم خانم ابا بوش هستن که 39% طرفدار دارن و 3% اضافه شده. چیز خاص دیگری رو من نمیبینم. حالا احتمالاً باید مشخص بشه که ایشون چه اتفاقی میفته برای بعد از ظهر. دیگه امروز جلسه داشتن سران 4 تا حزب قرمز و سبز با هم دیگه دوباره جلسه داشتن. حالا ببینیم که نتیجه به کجا میرسه. این هم از این، اینم بذارم کنار. اما خب من یه چیزی رو در صورت خانم ماگدالن اندرسون میبینم که من معمولا اسم خیلی زود یاد نمیگیرم، اسما رو خیلی سخت یاد میگیرم، ولی چهره شناسی خوبی رو دارم. از یکی دو ماه قبل از انتخابات یک شکستگی خاصی رو در صورت خانم ماگدالن اندرسون میبینم که قاعدتاً به خاطر کار زیادی ازشون، خب رهبر بزرگترین حزب سوئد هستن، بیشتر این طرفدار رو بازم همچنان دارن، درسته که 27-28% بیشتر رأی نیاوردن ولی در اصل بالاترینه، توش بحث توش نیست. اما میگم یه شکستگی و یک خستگی خاصی رو در صورت ایشون میبینم، مخصوصا در چشمان ایشون، که نشون دهنده این استش که اگر نتونه دولت تشکیل بده، من فکر میکنم که اصلا سیاست رو بذاره کنار. اینجور چهره رو اینجور این یه همچین برداشتی من دارم. و معمولا در اینجور انتخابات در کشورهای مثل سوئد، مردم سوئد عادت دارن، خوب گوش کنید، مردم سوئد عادت دارن به حرف اون رهبر حزبی که بهش اعتماد دارن گوش بکنن، یعنی اعتماد میکنن. بعد از اینکه مجبور بشه یک رهبر حزبی بیاد چیزهایی رو بگه که خودش میدونه که نمیتونه انجام بده، یه ذره قضیه سخت‌تر میشه، یعنی اوضاع خیلی سخت‌تر از اون حالت عادی میشه. به همین دلیل هستش که من میگم از یکی دو ماه قبل فکر میکنم خود ایشون کاملا میدونست که یه راه بسیار سختی رو داره و با دو گروهی به سر و کار داره، که این دو گروه مثل این جریان اینتگراخون میمونه که میلیاردها خرج میشه ولی چیزی به نام همین اینتگراخون انجام نمیشه. یعنی این همپیوستگی که جامعه سوئد با کسانی که تازه به سوئد میان یا سالهاست به سوئد اومدن، که این جامعه بتونن، این دو گروه بتونن که با همدیگه یک پیوندی پیدا بکنن و همیشه هم ناموفق بوده به دلیل مدل زندگی که ما سوئدی ها در سوئد داریم و کسانی که به صورت جدید وارد کشور میشن. حالا بعد یه مدت سوینسکمت بوریاره میشن. این سوینسکمت بوریاره شدن دلیل بر این نیستش که اینا با جامعه سوئد مثلا هم پیوسته بشن. نمیم، امیدوارم که متوجه صحبتهای من باشید. و این حالا چطور ایشون میخواد سنتر رو با ونستر با همدیگه در کنار همدیگه بشونه و یک دولتی تشکیل بده که هم سنتریا وزیر داشته باشن که میگه ونستریا رو نمیخوایم و ونستریا هم وزیر داشته باشن که میگن ما حتما باید وزیر داشته باشیم، چطوری میخواد اینا رو در کنار همدیگه بشونه؟ راه بسیار سختیه، ولی من یک چهره بسیار بسیار بسیار خسته در ایشون میبینم، بسیار خسته. یکی از اتفاقاتی که در این چند روز گذشته افتاد که من دنبالش بودم که ببینم آیا واقعا حقیقت داشته و یا من اشتباه فهمیده بودم، میدونید که 7 اکتبر سال 2023 حماس یک حمله وحشتناکی رو به مرز اسرائیل کرد. در آن واحد 1200 نفر رو با گلوله و اینا کشتند، یه سری از زنها رو که با بستن به چیز وانت رو کشیدند و آدم ها رو چیز کردن، اینجوری کشتن و یک بساطی، یعنی اصلا یه چیز وحشیانه این اتفاق افتاد که نتیجهش یک جنگ 3 ساله شد که عملا حماسی ها رو شکست دادن به صورت کلی و اون فاجعه در نوار غزه به وجود اومد، اون گشنگی کشیدن ها و نمیدونم اتفاقات تیراندازی ها و همه این چیزایی که دیدی، ساختمون هایی که داغون شد و مردمی که بی خانمان شدن، همه این مجموعه ای که دیدیم. اما روز 7 چیز اکتبر که دقیقاً 2 روز پیش بود، یعنی میشه چهارشنبه‌ای که پشت سر گذاشتیم، حمله ای که در 7 اکتبر اتفاق افتاد ساعت 6:29 صبح اتفاق افتاد در منطقه سودرمالم در استکهلم. مردم صدای آتشبازی شنیدن. چه ساعتی؟ دقیقاً 6:29 صبح. با پلیس تماس گرفتن که ما این جریان اینجوریه، سر و صدای آتش بازی میاد، نمیتونیم بخوابیم، نمیدونم فلان بکنیم. پلیس هم برمیگرده میگه که معمولا بچه‌ها، جوونا بعضی وقتا از این کارا میکنن، ولی خیلی عجیبه ساعت 6:30 صبح تقریبا. که بعد گند قضیه بیرون میزنه، گند قضیه در میاد که مثل این که اونایی که طرفدار اون حمله حماسی ها به اسرائیل بودن این کار رو کردند و اینو. کسی نه دستگیر شده نه چیزی، ولی خب این سر یک ساعت مشخصی در یک روز مشخصی اینجوریه. معمولا پلیس اعلام کرده که قبلنا مثلا مسابقه فوتبالی میشد، بعد بازی فوتبال از این کارو میکردن، ولی خیلی مسئله عجیب غریبی که این اتفاق افتاد. همزمان من خبرها رو که داشتم نگاه میکردم دیدم نه بابا، فقط در سوئد نبوده، در مثلا در یک کشوری مثل آمریکا در اونجا هم همین اتفاق افتاده. سر ساعت 6:29 صبح به تاریخ 7 اکتبر که حالا زمان اونا با زمان ما فرق میکنه، ساعتاشون فرق میکنه، ولی درست در یک همچین ساعتی یه سری ها دست به جشن و پایکوبی و اینا زده بودند و خب بعدش هم آتش بازی کرده بودند و شروع کرده بودند نماز خوندن و از همین هدبندای مال چیز زده بودن به سرشون با آرم حماس و اینا زده بودن که فیلم های بسیار زیادی بیرون اومده. حالا بعد دیگه وسطتون بگم که اما این قضایا همش در یک گوشه. حالا میخوام نظر شما رو در به یه مسئله دیگه جلب بکنم که یه ذره در بعضی موارد کم لطفیه بعضی از عزیزان هستش، نه فقط اونایی که در استکهلم هستن یا در سوئد هستن، نه در همه جای دنیا. امروز جایزه صلح نوبل به یک خانوم به نام ناوی داده شد. این خانوم ناوی که الان حالا در موردش براتون میخونم، فامیلش هم پیلای هست. این خانوم ناوی یه آدمیه که الان 85 سال سن داره، حقوقدان، متولد آفریقای جنوبی هستش. خب کشور آفریقای جنوبی رو هم که مبارزات این مردم برای دستیابی به صلح و آشتی و استقلال و اینا دیگه هممون دیگه شنیدیم دیگه، دیگه نلسون ماندلا و اینا رو دیگه اینا رو همه رو شنیدیم. وقتی یک انسانی تمام عمرشو میذاره در راه این که مردم در صلح زندگی بکنن، اگر در جایی جنایت جنگی انجام میشه، نسل کشی اتفاق میفته، هرچی، جرأت دارن که در موردش حرف بزنن، آدم باید نتیجه زندگی کارهای یک مجموعه از کارهای یک آدم رو باید آدم نگاه بکنه. من خودم هیچ آشنایی با این خانم ناوی ندارم، ولی خب در موردش آدم زیاد میتونه بخونه این ور اون ور. و وقتی که این کار میکنه و حالا کمیته نوبل نروژ میاد و جایزه صلح نوبل رو به ایشون میده، ما نباید بیایم بگیم چون که ایشون در جایی محکوم کرده حملات اسرائیل رو به مثلا غزه، چون این کارو کرده و حالا بهش بگیم ضد اسرائیلی، خب اصلا ما میگیم ضد اسرائیلی، ما بگیم نه این آدم بدیه. این کار به نظر من کار صحیح نیست، چون یک همیشه من وقتی صحبت میشه به نظر من آدم باید مجموعه کارهای یک انسانو در نظر بگیره، فعالیت‌های یک انسانو باید دادم در نظر بگیره که در طول زندگیش چی کار کرده. به همین دلیل میگم من خیلی بحث و صحبت این ور اون ور میبینم، فیلم های زیادی گذاشته شده که یه ضد اسرائیلی رو نروژی ها اومدن بهش جایزه دادن، نتانیاهو از یه طرف اومده که نمیدونم قاتلان آلمانی در قبر دارن الان نمیدونم چیکار میکنن، یک مش از این چیز میسا گفته میشه صحبت میشه. اینه که به نظر من بهتره که آدم یه ذره زود تصمیم گیری نکنه و میگم یه مجموعه کاری رو ببینه. حالا در مورد ایشون میخوایم صحبت کنیم، ولی بریم سراغ 98-38-43. جانم درود بر شما.
1: درود فراوان آقای نوید عزیز.
0: خواهش میکنم، قربان شما.
1: آقا نوید، در رابطه با همین جایزه نوبل،
0: بله بله بله،
1: من میخواستم از دوستان من یه سنی ازم گذشته بلد نیستم این کار رو، ولی از دوستانی که بلد هستم میخواستم یه تقاضا بکنم. همه ایرانی ها که میتونن یک اعتراضی برای کمیته بنویسن و این جایزه صلح رو که به خانوم که نمیشه اسمش انسان گذاشت، به نرگس محمدی دادن، ازشون پس بگیرم. مثل همون خانوم اسمشون رو یاد، یه خود سخته، که در میانمار بودش، بعد از چند سال پس گرفتن، اینم پس بگیرم. با کارهای
0: بعد دلیلتون چه هستش برای این کار؟
1: دلیلش همین کارهای ظالمانه که ایشون میکنه. تو خیابونه تهران را میفته، نه یادی از جاوید نامان میکنن که در دیماه کشته شدن، نه اعتراضی میکنن که سرزمین ایران رو دارن میفروشن، دارن تیکه تیکه میکنن میدن به کشورهای دیگه. آخریش هم که نماینده داده به افغان ها و و و و و که هممون میدونیم و واقعا ایشون لیاقت این جایزه رو نداره. اگرم دیدین آخرین عکسی هم که از ایشون اومده با فائزه هاشمی و بقیه بوده، یعنی ایشون هیچ کاری نه برای صلح در ایران، نه برای مردم ایران، نه برای جاوید نامان میکنه. اون رقصش توی زندان، اون ساز و آوازی که داره، فکر نمی کنم، یعنی من نظرم اینه، یعنی دارم کلافه میشم این چند روز که میخواستم زنگ بزنم، تحمل کردم تا امروز. بسیار. و واقعا من خودم فکر میکنم ایشون صلاحیت و ارزش اینو نداره که این جایزه رو بگیره، چون نه برای ایرانیا کاری کرده نه برای دنیا.
0: در صورت نظرتون رو گفتین عزیزان شنیدن، امیدوارستم که موفق و پیروز باشید.
1: یک کسی این کار رو انجام بده. زنده باشی آقا نبید.
0: خواهش میکنم، قربانی شما.
1: زنده باشی،
0: موفق و پیروز باشید. خدا نگهدارتون. بله، صحبت های این شنونده عزیزمون رو شنیدیم و اما بریم سراغ چیز، بریم سراغ جایزه نوبل، صلح نوبل امسال که به این خانوم تعلق گرفته. من به اول که دیدم فکرم بیل کازبیه که چیز خیلی شبیه شباهت دارن از نظر قیافتی، ولی یک بانوی هستند که الان براتون در موردش توضیح میدم ایشون. این خانم کمیته نوبل نروژ ناودنتم که به نام ناوی، اگه اجازه بدید من اضافه کنم ناوی، و ما یه چند ثانیه ای ما یک چند ثانیه ای دیلی داریم، اجازه بدین اگه عزیزان این در این رابطه ای که صحبت شد نظر دارن نظرشون رو بگن، بعد دیگه من برم دنبال این خبر رو بخونم. 2390 خب قطع کردنش، یه چند ثانیه دیگه صبر میکنیم ببینیم که اگه قطع شده که قطع شده، اگه نه که من برم مطلب رو بخونم. خب مثل این که مجددن زنگ زدن. جانم درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
2: درود نوی جان،
0: خواهش میکنم. جانم بفرمایید
2: نوی جان، اگه دقت کرده باشی جایزه صلح نوبل همیشه برای ایرانی ها این چپی ها میگیرن. چرا فقط چپی ها میگیرن؟ شیرین عبادی، نرگس محمدی، خانم ستوده، دقت کردید؟ بعد این سفارت همیشه یهوستیز بودن، همیشه با یهودی ها، با اسرائیلی ها بد بودن، دشمن یهودی ها بودن، ملا چپی مجاهد، این سفاست همیشه تو تاریخ ما هم بوده.
0: من که جوابی ندارم برش متاسفم، ولی صحبتتون
2: بعد جایزه نوبل هم همیشه این اشخاص چپی میگیرن، مافیاس. اصلا این جایزه من مخالفش نیستم بهشون بدن، ولی چرا یه جور مافیا بازی شده؟
0: نمیدونم، حالا شاید حالا بعد آدم یه ذره بیشتر کندوکاو بکنه ببینه که چه جوری هستش. مرسی، خوشحال شدم با تو صحبت کردم، سپاسگزارم.
2: زنده باشی، برقرار باشی،
0: خدا نگهدار. کمیته نوبل نروژ ناوی پیلای، کمیسر عالی سابق حقوق بشر سازمان ملل متحد، رو به دلیل تلاش‌هایش برای ترویج صلح و حقوق بین المللی به عنوان برنده جایزه نوبل صلح 2026 معرفی کرد. ایشون کمیسر عالی سابق حقوق بشر سازمان ملل بود. یورگن وادن فریدنس، رئیس کمیته نوبل نروژ، جمعه 17 مهر ماه امروز هنگام اعلام این جایزه در اسلو، پایتخت این کشور گفت که پیلای، حقوقدان 85 ساله متولد آفریقای جنوبی، به دلیل تلاش‌هایش برای ترویج صلح و حقوق بین‌الملل برگزیده شده. کمیته نوبل نروژ امسال نامزدی 287 فرد و سازمان رو برای دریافت جایزه نوبل صلح دریافت کرده بود که کمی بیش از یک چهارم اونها سازمان بودند. ماریا کوریا ماچادو، رهبر مخالفان ونزوئلا، سال گذشته به دلیل مبارزه برای دستیابی به گذار دموکراتیک در این کشور آمریکای جنوبی، برنده جایزه صلح نوبل شده بود. اما انتقاد از اعدام معترضان دیماه، هفتم مرداد 1405، پیلای در مقام رئیس کمیسیون بین‌المللی علیه مجازات اعدام، استفاده جمهوری اسلامی از اعدام برای سرکوب معترضان دیماه 1404 رو محکوم کرد. او گفت آنچه در ایران رخ می‌دهد اجرای عدالت نیست، بلکه تبدیل مجازات اعدام به سلاحی علیه نسلی از جوانان است که جرأت اعتراض کردند. که در پرانتز اگه بگم، منظورش پس یک نسل کشی انجام شده، یک نسلی از جوانان که جرأت اعتراض داشتند. این کمیسیون اعلام کرده از آغاز اعتراضات سراسری در دسامبر سال 2025 و ژانویه 2026، دست کم 26 نفر با اتهام‌های مرتبط به اعتراضات پس از رسیدگی‌هایی که ابتدایی ترین معیارهای بین‌المللی دادرسی عادلانه رو رعایت نکرده اعدام شدن. پیلای خواستار توقف فوری همه اعدام‌ها، از جمله اعدام متهمان باقی مانده پرونده میدان علی خانی اصفهان و بازبینی مستقل پرونده محکومان به مرگ شد. او همچنین از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست اعدام‌های بدون اطلاع قبلی خانواده‌ها و وکلا را متوقف کنند. پیلای در دوران مسئولیت خود در سازمان ملل بارها از نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی انتقاد کرد. از سرکوب معترضان و بازداشت مدافعان حقوق بشر گرفته تا اعدام زندانیان سیاسی و افرادی که هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال رو داشتند. او پنجم تیر ماه سال 1393 در اعتراض به خطر اعدام رازیه ابراهیمی که هنگام ارتکاب جرم 17 سال داشت، تأکید کرد اعدام افراد برای جرائم ارتکابی پیش از 18 سالگی صرف نظر از شرایط جرم در حقوق بین الملل ممنوع است. پیلای در همان بیانیه اعدام شماری از زندانیان سیاسی را محکوم کرد و درباره خطر اعدام 4 زندانی کرد که محاکمه‌شان با معیارهای بین‌المللی دادرسی عادلانه مطابقت نداشت هشدار داد. این کمیسر عالی حقوق بشر از جمهوری اسلامی خواست اجرای همه احکام اعدام را با هدف لغو مجازات مرگ فوراً متوقف کند. پیلای دوم آذر 1389 نیز با ابراز نگرانی درباره نسرین ستوده، وکیل زندانی که در اوین اعتصاب قضا کرده بود، پرونده او را بخشی از سرکوب گسترده تر مدافعان حقوق بشر دانست. او از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست پرونده ستوده را فوراً بازبینی و آزادی او را تسریع کنند. پیلای نهم دی ماه 1388 پس از سرکوب خونین اعتراضات شهروندان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در روز عاشورا در آن سال، از افزایش کشته ها، زخمی ها و بازداشت ها ابراز بهت کرد و گفت اطلاعات موجود حاکی از خشونت بیش از حد نیروهای امنیتی و بسیج هست. او تاکید کرد مردم حق دارند احساسات خود را بیان کنند و اعتراض مسالمت آمیز داشته باشند بدون آنکه کتک بخورند یا زندانی شوند. این در مورد ایران. اما پیلای 29 شهریور 1404 بر انتشار گزارش کمیسیون تحقیق سازمان ملل نظارت داشت که نتیجه گرفت اسرائیل در غزه مرتکب نسل کشی شده و مقام‌های ارشد اسرائیلی از جمله بنیامین نتانیاهو نخست وزیر در ارتکاب این اقدامات نقش تحریک کننده داشتند. اسرائیل این اتهام ها را شرم آور خواند. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد پس از اعلام برنده شدن پیلای از اعطای جایزه نوبل صلح به او استقبال کرد و تلاش های دیرینه اش را در دفاع از حقوق بشر ستود. شابیا مانتو سخنگوی این دفتر در ژنو به خبرنگاران گفت این خبر فوق‌العاده است، ما به تلاش و تعهد بیشتری در زمینه حقوق بشر نیاز داریم. پس بین اینشون همچنین بیکار هم نشسته بوده، مخصوصا در رابطه با این. میدونید که سازمان ملل متحد حتی بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد اینها قدرت اجرایی ندارند، متوجه هستین؟ اینها قدرت اجرایی ندارند، ولی میتونن تحقیقات بکنند، میتونن محکوم بکنند، ابراز ناراحتی بکنند، همه این چیزها رو بکنند، ولی متاسفانه چیزی به نام قدرت اجرایی وجود نداره دیگه و کاریش هم نمیشه کرد. در صورت ایشون جای برنده جایزه صلح نوبل شدن. من دیدم که 98-38-43 زنگ زد که قطع شد. دوست عزیز اگه ممکنه حتما مجدداً در تماس بشید. من تصویر خانم ناوی پیلای رو یک بار دیگر هم بر روی صفحه تصویر نشون بدم که با هم ببینیم. خب 98-38-43 درود بر شما، به روی خط خوش آمدید.
3: آقای آزادی، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنونده های محترمتون.
0: خواهش میکنم، درود فراوان بر شما، به روی خط خوش آمدید، بفرمایید.
3: سپاسگزارم آقای آزادی، خواستم با کسب اجازه از شما در رابطه با برنامه فردا روز شنبه یه اطلاعاتی به دوستان.
0: خواهش میکنم، سر و پا گوش است.
3: سپاسگزارم از شما. فردا 10 اکتبر ساعت 13:30 ما شکل همیشه در آرابنتوریت گرده هم میایم تا صدای مردم ایران باشیم و راهپیمای اعتراضی هست به ادامه پی در پی که مخصوصا در هفته‌های گذشته و در این هفته انجام شده و صدای خانواده‌های جاویدنامان همینطور باشیم و خواهش می‌کنم بیاین در کنار هم با صدای بلندتر بتونیم بدون هر حاشیه‌ای صدای مردم ایران باشیم و بتونیم کاری انجام بدیم که حداقل همینطور که تا حالا تونستیم مثبت باشه به گوش سیاستمدارا برسه و بتونن شاید کاری انجام بدن.
0: بسیار نیکو. پس فردا مثل سابق 13:30 نورابنتوریت.
3: بله قربان، فردا از همون نورابنتوریت حرکت میکنیم به مرکز شهر.
0: یک دنیا سپاسگزارم، آرزو موفقیت و پیروزی.
3: سپاسگزارم از شما آقای آزادی بخت که دادید.
0: خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدارتون. اما بریم سراغ، حالا که راجع به حقوق بشر صحبت کردیم، بریم 24 سازمان حقوق بشری، 24 سازمان حقوق بشری خواستار حذف اپلیکیشن همسریابی آدم و حوا از سوی گوگل و متا شدند. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران و 23 سازمان مدنی و حقوق بشری دیگر از گوگل و متا خواستند اپلیکیشن همسریابی آدم و حوا و حساب‌های تبلیغاتی آنها را حذف کنند. این درخواست پس از آن انتشار تحقیقی پس از انتشار تحقیق معذرت می‌خوام این درخواست پس از انتشار تحقیقی درباره معرفی دختران 13 ساله تا 17 ساله به عنوان گزینه‌های ازدواج مطرح شدند. اینا دستگلای آخوندای ایرانی ها. این نامه در آستانه روز جهانی دختر 19 مهر ماه پس فردا 11 اکتبر منتشر شد و امضا کنندگان آن بر ضرورت اقدام فوری برای حفاظت از کودکان در پلتفرم‌های همسریابی تاکید کردند. بر اساس تحقیق تازه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در سامانه همسریابی آدم و حوا می توان بدون ورود به حساب کاربری پروفایل دختران 13 تا 17 ساله را به عنوان گزینه‌های ازدواج جستجو و مشاهده کرد. در بررسی انجام شده در 13 مهر ماه این سامانه در جستجوی دختران 13 تا 17 ساله 100 پروفایل نمایش داده شده که حداکثر تعداد قابل مشاهده در نتایج جستجو بوده، یعنی میتونست بیشتر هم باشه. پژوهشگران در میان این پروفایل ها دختران 13 و 14 ساله را نیز شناسایی کردند. ایران اینترنشنال دوم آذر 1404 در گزارشی از انتشار آگهی ازدواج دختران 13 ساله در این سامانه خبر داد و نوشت کاربران هنگام ثبت نام در این سامانه باید گرایش سیاسی و اعتقاد خود به رهبری جمهوری اسلامی را نیز اعلام کنند. محمد حسین عسقری مدیر اجرایی سازمان سامانه آدم و حوا نیز در واکنش به انتقادها اول آذر همان سال به روزنامه شرق گفت که بر اساس ماده 1041 یا 1041 قانون مدنی ازدواج دختران از 13 سالگی مجاز است و این سامانه از نظر حقوقی موظف به پذیرش عضویت آنهاست. اگرچه شرایط استفاده از آدم و حوا ثبت نام دختران بالای 15 سال و پسران بالای 18 سال را مجاز می‌داند، پژوهشگران دریافتند که این سامانه سال تولد افراد 12 ساله را نیز بدون هشدار یا محدودیت سنی می‌پذیرد. والدین نیز می‌توانند برای فرزندان خود پروفایل همسریابی ایجاد کنند. در این تحقیق همچنان آمده است که سامانه آدم و حوا خبر ازدواج یک دختر 16 ساله با مرد 23 ساله را هم منتشر کرده، یعنی جزء اون مثلا افتخارات خودش. آدم و حوا از طرح‌های جمعیت امام رضایی هاست، نهادی که حسین یکتا از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران آن را بنیان گذاشته و هدایت کرده. این تحقیق همچنین ارتباط سازمانی و نیروی انسانی میان جمعیت امام رضایی ها، نهادهای وابسته به آستان قدس رضوی و مدیران و اعضای ساختار علمی سامانه آدم و حوا را بررسی کردند و به تبلیغ این سامانه بر برنامه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم پرداختند. شمار سامانه های همسریابی دارای مجوز در ایران از یک سامانه در سال 2020 به بیش از 200 سامانه همسریابی در سال 2025 افزایش پیدا کرده. بر اساس ماده 1041 قانون مدنی ایران، ازدواج دختران از 13 سالگی و پسران از 15 سالگی مجاز است. ازدواج در سنین پایین‌تر نیز با اجازه ولی و تشخیص مصلحت از سوی دادگاه امکان پذیر است. توجه کنید، ازدواج در سنین پایین تر نیز، یعنی زیر 13 سال، با اجازه ولی و تشخیص مصلحت از سوی دادگاه امکان پذیر است. آبان 1404 انتشار ویدئویی از سرودخوانی کودکان درباره ازدواج در رسانه‌های حکومتی واکنش‌های گسترده‌ای رو هم در شبکه‌های اجتماعی داشت. حالا بر اساس یافته‌های این تحقیق، اپلیکیشن آدم و حوا در گوگل پلی با رده‌بندی سنی مناسب برای همه عرضه شده و بیش از 100 هزار بار نیز دانلود شده. صفحه این سامانه در اینستاگرام نیز حدود 192 هزار فالوور یا دنبال کننده داره. امضا کننده نامه خواستار حذف اپلیکیشن آدم و حوا از گوگل پلی و حساب‌های تبلیغاتی آن را اینستاگرام شده. آنها بر جلوگیری از انتشار اطلاعات شخصی کودکان، تقویت سازگارهای احراز سن و بازبینی مستقل رده‌بندی سنی اپلیکیشن‌های همسریابی تاکید کردند. این 24 سازمان همچنین خواستار بررسی مالکیت، مالکیت زینفان و ارتباطات نهادی این سامانه شدند و از گوگل و متا خواستند ظرف 30 روز درباره اقدامات خود در پاسخ به نامه و انطباق خدماتشان با سیاست‌های حفاظت از کودکان توضیح بدن. ببینید عزیزان، می‌بینید با وجود تداوم کودک همسری در ایران، آمار جامعه به روزی از شمار ازدواج کنندگان منتشر نمیشه، یا بهتر بگیم آمار جامعه و به روز از شمار ازدواج کودکان منتشر نمیشه. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در سال 1401 حدود 25900 دختر 10 تا 14 ساله ازدواج کردند و 1392 نوزاد از مادران زیر 15 سال متولد شدند. آمار سازمان ثبت احوال نیز نشان می‌دهد در سال 1400 و در سال 1400 1474 نوزاد از مادران 10 ساله تا 14 ساله به دنیا آمده. جنایت بر حقوق بشر، جنایت بر حقوق کودکان، جنایت بر انسان، این هاست. ای داده بیداد. گفتم این دو مطلبم براتون گذاشته بودم که در لابلای خبرهایی که حالا در نظر گرفتیم براتون بخونم. چی بگم دیگه، یعنی آدم به هر طرفی که نگاه میکنی در این حکومت، به هر طرفش که نگاه میکنی، به غیر از جرم و جنایت و فساد چیز دیگه ای وجود نداره. من یه چند تا مطلب دیگه هم دارم که بذاریم ببینم. صحبت اعدام آخه کردیم، من یه مسئله دیگر هم میخوام در موردش صحبت بکنم تا قبل از این که بریم چیز بکنیم، تا قبل از بریم سراغ همین وضعیت هوا و اینا. خبر سرتیتر همه سایت های خبری شده، همه دارن در موردش صحبت میکنن، در رابطه با سوم دسامبر در آمریکا، نخستین پخش زنده اینترنتی اعدام با جوخه آتش. منشه سایت استوکولمیان، وزیر دفاع آمریکا اعلام کرده که اعدام نزال حسن یا نزال حسن، اسلامگرای عامل حمله مرگبار سال 2009 به پایگاه نظامی فورت هود در تگزاس، به صورت زنده پخش خواهد شد. نزال حسن در جریان این حمله 13 نفر را کشت و 31 نفر را نیز به شدت مجروح کرد. وی از سوی هیئت منصفه نظامی به قتل 13 نفر و تلاش برای قتل افراد دیگر در آن حمله محکوم شد. در گزارش ها آمده است که 31 نفر نیز در این حمله به شدت زخمی شدند. به گفته گزارش ها تیراندازی پس از آن پایان یافت که یک افسر پلیس وارد عمل شد و نزال حسن چند بار هدف گلوله قرار گرفت. در نتیجه این جراحات ها او از کمر به پایین فلج شد و از ویلچر یا صندلی چرخدار استفاده میکنه. وزیر جنگ آمریکا اعلام کرد بهتی در آن نیست، تحویل جوخه آتش خواهد شد. یک نظامی که نماینده اسلامگرایان شود و در پایگاه نظامی فورت هود آمریکایی ها را بکشد، در همان فورت هود تحویل جوخه اعدام خواهد شد. طبق برنامه اعدام حسن روز سوم دسامبر در فورت هود در ایالت تگزاس انجام میشه، همان محلی که حمله تروریستی سال 2009 در آن رخ داده. ایشون میگه که این اعدام ساعت 1 بعد از ظهر به وقت محلی انجام خواهد شد و زمان و مکان به این دلیل انتخاب شده که کشتار در همان ساعت اتفاق افتاده. بر اساس اعلام پنتاگون، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پس از توصیه پیت هکس روش اعدام با جوخه آتش رو تصویب کرد. اگر این اعدام انجام شود، نخستین اعدامی در جهان خواهد بود که به صورت زنده و مستقیم از اینترنت پخش می شود. به گزارش ناین این اعلام رو پیت هکست این اعلام رو هنگام حضور روی ناو یو اس اس ابراهام لینکلن مطرح کرد، ناوی که پس از 321 روز حضور در دریا در حال بازگشت به ایالات متحده بود. او همچنین گفت که اعدام نزال حسن در دید عموم برگزار می شود تا مردم بتوانند آن را تماشا کنند. منتقدان این تصمیم رو به شدت غیر انسانی و ناسازگار با فرهنگ دنیای متمدن نامیده و با طعنه پرسیدند که آیا قدم بعدی پیت هکس تهیه پاپکورن برای روز اعدام هم خواهد بود؟ برنامه پخش زنده توجه ها را به روند حقوق پیش رو نیز جلب کرده. هنوز توضیح داده نشده که پخش زنده دقیقاً چگونه و با چه سازوکاری انجام خواهد شد. اولین بار که صحنه کشته شدن یک شخص به صورت کاملاً زنده روی آنتن تلویزیون رفت، مرتبط به ترور لی هاروی سوالد، اگر اشتباه نکنم، متهم به ترور جان اف کندی توسط جک روبی در 24 نوامبر 1963 بود، اگرچه این حادثه اعدام رسمی نبود. اعدام لیم سنگ، قاچاقچی بزرگ هروئین در فیلیپین، در 15 ژانویه 1973 در دوران دیکتاتوری فردیناند مارکوس به صورت زنده از تلویزیون ملی این کشور پخش شد که به عنوان نخستین اعدام رسمی زنده و پخش مستقیم تلویزیونی با جوخه آتش در تا تاریخ به ثبت رسید. البته من فقط باید توضیحاً بگم که این آقای حسن فامیلش چی بود؟ نزال حسن، فامیلش حسن بود، نزال حسن، ایشون خودش جزء نیروهای ارتش بود که دست به این جنایت زد. در صورت خوب یا بدش دیگه ما مطلب رو براتون خوندیم، گفتم که این خبرم براتون خونده باشم. من چه خوبه یک آهنگ درخواستی دارم آماده که میتونم اینو هم براتون پخش بکنم تا بعد ذره ذره خودمونو به آگهی ها و بخش نیازمندی ها نزدیک بکنیم و دیگه حالا باقی برنامه ها که خبرهای بسیار بسیار بیشتری رو در طول برنامه خواهیم داشت. بریم سراغ ایرج مهدیان و در طول برنامه خواهیم داشت. بریم سراغ ایرج مهدیان و کاری به نام گل

0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پس کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس: استکهلم واگن شماره 24.

0: där Upplands Väsby. Nima va Elja. Haft en bil. En bra bilaffär.
1: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagaraget.se. آدرس موریا همسگاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونگ اسیه.
3: رناتی تو منگل کشی رنا، کتی بوسا و خرمر کشی رنا.
4: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
5: مسلمن تو انتخاب حال آینده.
6: حوض دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوض کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
5: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
4: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
0: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 26 آ در آکلا سنترم، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
7: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، جوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس ویتنس کابس وگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا، با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
0: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید.
8: وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
9: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
10: با درود به همه شما عزیزان مهربان، آیا تا حالا حس کرده اید انرژی های منفی چقدر میتونه روی زندگی، رابطه یا حتی درآمدتون تأثیر بذاره؟ پکیج شمع ترابی دوره های 40 روزه سارای همراهی مهربان و انگیزشی برای ایجاد آرامش و شروع یک تحول مثبت در زندگیتان خواهد بود. برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش به شماره تلفن 076-295-2926 تماس حاصل بفرمایید.
11: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بار بذار.

خب دوستان عزیز شنونده و بینندگان نازنین، ساعت 4 بعد از ظهر پشت سر گذاشتیم و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی وی همسفر هستیم. نام منم که همچنان نوید آزادی است و در خدمت شما و بخش نیازمندی ها رو با دو شماره تلفن 08 2398 و 08 9838 43 به مدت 15 دقیقه آغاز میکنیم.

0: هرچی غم و غصه آدم بخوره و فکر و خیال علکی، آخر کار هیچی نمیشه بغیر از این که آدم به خودش فقط ضربه میزنه. 23 98 98 38 38 43. آقا ترامپ از خواب بیدار شد، ترامپ از خواب بیدار شد و از شنیده که جایزه صلح نوبل رو دادن جیغش در اومده. خب همینه دیگه، همینه دیگه، بعد نصف شبه از خواب بیدارش بکنن زودتر بهش بگن. این بابا هم بالاخره مدل خودشه دیگه، و اومده اعلام هم کرده که من تا قبل از انتخابات میان دوره‌ای هیچ حمله ای رو به ایران نخواهم کرد. در تکست وی تلویزیون سوئد هم نوشته اینگا اتکر فور والد. بریم سراغ اولین شنوندمون در بخش نیازمندی ها. درود بر شما.
1: درود بر شما آقای نبی.
0: خواهش میکنم.
1: ببخشید من یه آگهی داشتم.
0: بفرمایید.
1: یه ماشین داریم اجاره ایه، بعد اجارهش هم ماهی 3800 کرونه. من شماره تلفن رو میدم که هر کی میخواد با این شماره تماس بگیره اطلاعاتشو بگیره.
0: اطلاعات چی رو بگیره؟ چیکارش میخواین بکنین؟ ماشین اجاره ای
1: میخواد به واگذار کنین.
0: آها یه ماشین دارین که میخواین واگذار کنین ولی اجاره ایه. مالو بسیار
1: بله.
0: تلفن تماس
1: رو بگم.
0: بله بفرمایید.
1: 07 07
0: 36 36
1: 99 99 71 71 48 48
0: 0723 699 71 48 تلفن شما هست. خانم تعطیلات خوبی رو در پیش داشته باشین.
1: خیلی ممنون. شما هم همچنین.
0: قربان شما، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. احتمالاً منظورشون از این ماشینه است که آدم لیسا میکنه و اینا، حالا احتمالاً شرایط خاص خودشو داره. با بزنیم ببینم اینجا سیکتون استنگر اینا بزنیم اینجا یه نگاهی بکنیم ببینیم چی نوشته. خانم آن کارلسون یا کارسون که جایزه نوبل لیتراتور رو گرفتند امروز گفته که شاید من برای دریافت جایزه نیام. ای بابا چرا؟ ببینید تو اومدی ها رو انات این بوک و گفته حالا ببینیم چی پیش میاد. حالا در صورت مدل ایشون است و خودشون میخواد. امروز هم یک عکسی ازش گذاشتن، یه دونه از این کاغذهای مال اکسپرسن و دستشه، یه جفت دستکش بوکس هم دستشه که اینم خیلی سر و صدا کرده. تصویرشو بهتون نشون میدم. 23 98 10 در بخش نیازمندی ها. درود بر شما.
2: درود بر شما آقای نوید و درود بر شبانگان عزیزتون.
0: من شما سپاسگزارم از شما. بفهمی
2: قربان شما بخش نیازمندی ها یا نوید
0: عزیز. نه قربان نبودم بلی. اصلا برای شما راش مینداختیم. جانم عزیزم در خدمتتونیم.
2: خواهش میکنم. خدمت عرض کنم که یک دونه توییت های آونسیس مدل 2009 هست که برای فروشه.
0: توییت های آونسیس 2009
2: کمبی. بله
0: کمبی. تلفن تماستون لطفا
2: خدمتتون عرض کنم که 070 070 77 77 دوباره 77
0: دوباره 77
2: 257 257
0: 0707777257 یک تویوتای آونسیس 2009 آماده فروش است.
2: بله عزیزم. بله
0: سپاسگزارم از شما که با ما در تماس بودید. تعطیلات خوبی داشته باشید.
2: شما همینطور عزیزم.
0: قربان شما. خدا نگهدار. خب این هم از این شنوندمون. 23 98 98 38 43. دوست عزیز لطفا تلفن رو قطع کنید که ما بتونیم با هم دیگه حرف بزنیم.
3: من زنگ زدم
0: 98 38 43. دوست عزیز صداتون همه چی حالا من پخش نمیشه ولی خب قطع کنید. حالا من سعی میکنم که خودم بتونم قطعش کنم. 23 98 درود بر شما. بفرمایید.
4: روز بخیر. عصر پنجشنبهتون جمعتون بخیر.
0: عصر جمعه و آدینه شما هم بخیر باشه. قربان جانم در خدمتتون هستیم.
4: من یک کیا اپتیما دارم 2018-15 تا رفته.
0: بله.
4: و اینو دیروز من بغیر از بسیکنینگ معمولی بسیکنینگ کردم برای خرید فروشه، یعنی دوبل بسیکنینگ.
0: بله. کیا دیگه درسته؟
4: بله کیا اپتیماست.
0: مال چه سالی؟
4: کمبی 2018 است.
0: کمبی 2018. خب میخواییم بفروشینش دیگه؟
4: خیلی نداره. آره میخوام بفروشم.
0: بله بسیار عالی. تلفن تماس؟
4: نال میتونه سویدی بگم؟
0: راحت باشین راحت باشین.
4: نال خو سکس
0: سفر هفت و شش
4: نال تو
0: سفر دو
4: نال خو
0: سفر هفت
4: پندر آتی تره
0: 183 076 020 71 83 تلفن شما هست. قربان شما. تعطیلات خوبی رو براتون آرزو میکنم. قربان شما. خدا نگهدار. 98 38 43 درود بر شما. بفرمایید.
5: درود بر شما آقا نوید.
0: قربان شما. بفرمایید. خواهش میکنم
5: آقا نوید. من اصلا زنگ زدم شما الان با ما حرف نزده ما رو قطع کردی. گفتید آقای 98 38 43 قطع کن. من اصلا حرف نزده بودم من.
0: آها من فکرم شنونده قبلی ما. خیلی من دیدم دارین تو گوشی من میشنم دیدم دارین صحبت میکنین و فکرم شنونده قبلی قد قد نگرد.
5: نه من داشتم میگودم آقا نایید من انو حرف نزدم چیزی نگم.
0: خب دیگه شرمنده بای بای چیز جانم.
5: آقا نوید ما یکی که دوستانمون یه چهار حلقه لاستیک فابریک بنز داره. یعنی رینگاش فابریک بنز AMG هستش.
0: بله.
5: با لاستیک های میشلن تابستونی تقریبا 5.5
0: میلیمتر هم آج داره.
5: آج دارن. سایز لاستیک هم هست 245 45 R 18
0: R 18. بسیار عالی. خب با چه شماره ای با شما در تماس باشه؟
5: 072
0: 072
5: 286
0: 286
5: 56 26 56 26.
0: 072 286 56 26 تلفن شما هست.
5: بله
0: سپاسگزارم قربان. تعطیلات خوبی داشته باشین. بازم ببخشید اگه که من اشتباه کردم. خدا نگهدار. 23 98 10 درود بر شما. الو بفرمایین.
6: سلام. خسته نباشید.
0: شما هم خسته نباشید. بفهمید خواهش میکنم.
6: ببخشید من یه خانومم با 4 بچه دنبال خونه میگردم توی استکهلم.
0: با 4 بچه روی خونه در استکهلم هستین. تلفن تماستون؟
6: بعد سوسیالی هم هستم.
0: از سوسیال هم کمک مالی میگیرید. بسیار عالی. تلفن تماستون؟
6: 070 071 071 52 39 52 39.
0: در واقع اگه اجازه بدید من اینجوری بگم همون 070 071 52 39 تلفن شما هست.
6: بله ممنون.
0: سپاسگزارم. تعطیلات خوبی داشته باشید.
6: تمام همچنین.
0: خدا نگهدارتون. 98 38 43 درود بر شما.
7: من سلام میگم خدمت شما و همچنین شنونده آقا نوید.
0: خواهش میکنم خانم سارا نخعی عزیز. جانم بفرمایید.
7: بله من میخواستم به اطلاع دوستان برسونم که در اعتراض به اعدام ها در ایران و همچنین به مناسبت روز جهانی علیه اعدام از طرف کمیته بین‌المللی علیه اعدام قرار هستش که آکسیونی برگزار بشه که زمان این آکسیون هست یک شنبه همین هفته 11 اکتبر ساعت 2 بعد از ظهر و مکان هم هست در سرگستوری. دوستان اگه میخوان اطلاعات بیشتر داشته باشن میتونن با تلفن 073-789-65-05 تماس بگیرن. یه بار دیگه شما رو خدمتون میگم 073-789-65-05. تشکر میکنم.
0: من از شما سپاسگزارم. آرزو موفقیت و پیروزی براتون دارم.
7: موفق.
0: خواهش میکنم. خدا نگهدار. 23 98 10 و 98 38 43 دو شماره تلفنی هستش که در بخش نیازمندی ها در خدمت شما عزیزان هستیم. بفرمایید. 23 98 10.
8: الو سلام.
0: خواهش میکنم جانم بفرمایید.
8: روزتون بخیر. خواهش میکنم. خسته نباشید.
0: سپاسگزارم.
8: آقا ربید میخواستم بگم خانم یا آقا که به پرسونال اسیستنس نیاز دارن شما میتونید که شماره منو بدین با من تماس بگیرن.
0: که پرسونال اسیستنت احتیاج دارن تلفنتون رو بفرمایید.
8: بله نور خویتری
0: 0723
8: 989 789 75 98 75 98.
0: 0723 989 75 98 تلفن شما بله. هست. خانم تعطیلات خوبی رو براتون آرزو میکنم.
8: ممنون، همچنین زنده باشید.
0: میکنم خدا نگهدار. من دیروز چند کلامی کوچیکی در مورد هلن خواننده صحبت کردم که ایشون یه پستی حالا در اینستاگرام و اینا گذاشته، رفته پیش میکاپ آرتیستش گفته آقا اون تصاویری که از من اومده آرایش نکرده بوده، من حالم خوبه و آماده کنسرت هم هستم. بسیار عالی. 98-38-43 بفرمایید.
9: سلام بابا
0: جانم، درود بر شما.
9: قول میدم زود قطع کنم.
0: خواهش میکنم. یک دره ماشین کیای سید هست.
9: نه این دفعه، یه هوندای جزه.
0: اوکی، یه هوندای جز. مال چه سال؟
9: نه هوندا،
0: هوندا، هوندا.
9: بله هوندا جز 2011، بنزین منوال نی بیسیکلت.
0: بله
9: با قیمت خوب.
0: عالی. تلفن تماس قربان
9: 0700
0: 656
9: 3 تا 0 3 تا 0 قربان. همچنان موجوده.
0: خب پس یک کیای سیدم هست. اون مال چه سالیه؟
9: 2015. 2500 رفته دیزل منوال.
0: دیزل و منوال. بله
9: علکی هم شده یه زنگ به ما بزنن.
0: آخر یا حالا احوالی با هم دیگه میکنیم. حالا بالاخره هموطن هم دیگه. 0700-656-3-0 شماره شما از قربان.
9: سپاسگزارم.
0: آرزوی زیباترین ها رو برای شما دارم. موفق باشید. خدا نگهدارت. خب بریم 2398. درود بر شما.
10: از ادب و احترام
0: خواهش میکنم. درود بر شما.
10: من جوره یک پیتزا باگاره هستم در منطقه اوپلنسرسپی که شورکوت هم حتما داشته باشه. متشکرم.
0: با شورکوت. تلفن تماس
10: 076-973-343-38-38.
0: قربان بعد از ظهر خوبی داشته باشید.
10: همچنین شما متشکرم.
0: خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. 98-38-43
11: درود بر شما.
0: صداتون از خیلی راه دور میاد ولی بفرمایید.
11: اونم راه دور هستن.
0: ای داده میداد، ای داده میداد. در این باد و باران چیکار میکنین در راه دور؟
11: واقعا افتضاح، افتضاح.
0: آخه خب چه کمکی از دست ما برمیاد؟
11: والا من دنبال فراره میگردم.
0: فراره برای
11: تاکسی.
0: تاکسیه؟ هر تاکسی فقط یعنی لگ تاکسی
11: باشه، بعدا فقط لگشو داشته باشه. اما ما خودمون میدونیم میفرستونیشون اوتبیلینگ و دیگه حالا
0: بح بح.
11: اون چیزا رو ترتیب میدیم. فقط لگ رو داشته باشن،
0: لگ تاکسی داشته باشن.
11: بله تمایل داشته باشن که کار کنن دیگه. ما بقیش اوکی هست.
0: خواهش میکنم. با چه شماره با شما در تماس باشن؟
11: 0739
0: نه سب کنی سب کنی سب کنی 0739
11: آقا ببینش به روش خودم بگم.
0: اوکی اوکی.
11: 07 39 11 11.
0: خیلی هم عالی. 07
11: بهتره یا روش شما؟ این خیلی آسون تره.
0: 0-73-939-11-11. صفر هفت 39-39-11-11 تلفن شما هست. موفق و پیروز باشید.
11: متشکرم.
0: خواهش میکنم. تعطیلات
11: خوبی داشته.
0: همینطور خدمت شما خانواده. خدا نگهدار. 2398 درود بر شما.
12: با سلام به شما آقای نویدان.
0: خواهش میکنم. درود فراوان بر شما. جانم بفرمایید.
12: ممنونم. مرسی. بله یه اتاق از یک آپارتمان در منطقه اجاره داده میشه.
0: در هیسبی. بله تلفن
12: به یک خانم، به یک خانم.
0: تلفن تماس
12: 070 070 67 67 20 20 525 525.
0: 070 67 20 525 یک اتاق به صورت همخانه در منطقه یوسپی به یک خانم جا اجاره داده میشه.
12: بله کاملا درست.
0: خواهش می‌کنم. تعطیلات خوبی داشته باشید.
12: همچنین متشکرم.
0: خدا نگهدار. 98-38-43 درود بر شما. الو 98-38-43 درود فراوان بر شما. ناخه این تلفن ها یه خوبی داره اگه اینا رو درست درستش میکنن، خیلی چی بود، یه دکمه سبز داره یه دکمه قرمز، وقتی تماس تموم شد اون دکمه قرمز رو بعد بزنیم میگه بیپ تموم میشه، شر کنده. 2398 درود بر شما. الو بفرمایید، خواهش میکنم.
13: درود آقا نوید، خسته نباشید. قربان
0: شما، سپاسگزارم جانم،
13: سلامت باشید. آقا نوید جان، جوی کار هستم.
0: چه جور کاری قربان؟
13: تخصصم برق ساختمان هستش دیگه، لورانس و پست و رستوران و هر چی باشه تجربه.
0: بسیار عالی، بسیار عالی. تلفن تماستون
13: 079 0 79 313 313 95 11 95 11.
0: 079 313 95 11. سپاسگزارم، تعطیلات خوبی هم براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدار. 98 38 43 درود بر شما. الو
14: درود نوید جان.
0: قربان شما، درود فراوان بر شما.
14: نوید جان، یه واحد از یک واحد مستقل راتوس به صورت ورودی جداگانه،
0: بله،
14: به متراژ 140 متر به خانواده اجاره داده میشه.
0: در کدوم منطقه هست؟
14: منطقه اوپلن وسبی.
0: در منطقه اوپلن وسبی. تلفن تماس؟
14: بله 090
0: 070
14: توتا
0: 28
14: 32
0: 32
14: 685
0: 072-28-32-685 تلفن شما هست قربان.
14: سپاسگزارم.
0: من از شما سپاسگزارم. بعد از اون خوبی داشته باشید. خدا نگهدار. 2398 درود بر شما.
15: سلام آقا نوید، وقتتون بخیر.
0: وقت شما هم بخیر قربان. وقت شما هم بخیر. بفرمایید.
15: آقا نوید، من دنبال یه سویت هستم، ترجیحاً در منطقه سولنا، سولنتونا یا یرفلا. اگه دوستانی تمایل دارن، حالا سویت دارن، من میخوان اجاره بدن، لطفاً با این شماره به واتساپ من پیام بدن و من باشون تماس میگیرم. 072
0: یک لحظه اجازه بدید، سب کنید، سب کنید، من سویت بعد 072
15: 771 771 77 57 77 77.
0: 072 771 77 57. قربان، تعطیلات خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
15: مرسی و همچنین
0: لطفا ممنون نگهدارتون. 98 38 43 بفرمایید.
16: الو
0: بفرمایید، خواهش می‌کنم.
16: سلام آقا نوید،
0: قربان شما، درود فراوان بر شما.
16: به سی شده هر کی اومده نگاه کرده خوشش اومده گفته قشنگه، اینو گذاشتیم بفروشیم.
0: یه چی به سیک شده؟
16: پرده دیگه.
0: آقا این پرده ها چند؟ همش رو هم چند؟ چکی؟
16: در هم؟
0: همه در هم.
16: بده 45,000 تا 50,000 تا خیرش رو بینیم دیگه.
0: 50,000 کن پرده؟
16: نه با 50,000 ریال میگم.
0: گفتم بخرم شاید
16: خدا خیرت بده، بیا بخر ثواب
0: داره. نه والا پرده نمیخوام. کرکره نداری؟ چرکره از اینا که مال مغازه میکشن پایین،
16: از اونا.
0: خب شما یه سری پرده کرم رنگ دارین آماده فروش هستش، هر کم میخواد بیاد پولشو بده و بره.
16: بسی شده از قشنگ، هر کی دیده تعریفش کرده، خوشگلی به خدا.
0: خب تلفن تماس.
16: ای بابا تلفن هم کنم، من مدل خودم بگم.
0: آقا من 100 تا نیازمندی بگیرم یه دونه از شما نگیرم.
16: ای بابا نمیشه اصلا، خدا اون روز نیاره.
0: صفر
16: خودم، من شما تلفن مدل خودم بگم.
0: بگو
16: گفتم دیگه،
0: صداتون نمیاد، لطفا قطع کنی.
16: 070 70 46 46 3 تا 0 3 تا 0 23 23.
0: نفسم گرفت والا به خدا،
16: به خدا منم هم یاد اون روزا داشت با تفنگ شاشه میزنید پنجرون آبورا رو میشکوندی.
0: آخه آقا قربانت، موفق و پیروز بشی. قربونت برم، خدا نگهدار. 070 46 3 تا 0 23. یه سری پرده تور و پرده کرم رنگ هستش که آماده فروشه. و بریم سراغ 2398.
17: سلام آقای نوید، درود.
0: خواهش میکنم، درود فراوان بر شما.
17: ببخشید آقای نوید، من جویای کار هستم.
0: بله جویای کار خانم، چه جور کاری؟ فرقی نمیکنه؟
17: هر نوع کاری که باشه.
0: خواهش میکنم.
17: بعد لطف میکنید با این شماره با من تماس بگیرن که
0: بفرمایید شمارتونو. 0-72
17: 444
0: 6001 072 444 6001. خانم سپاسگزارم که با ما در تماس بودید.
17: ممنونم، مرسی.
0: موفق و پیروز باشید. دوستان عزیز، دیگه تا 22 دقیقه رفتیم. ساعت 16:22 است. بعد آگهی ها رو بگیریم که خبرها رو سر وقت داشته باشیم.
18: آقا جان، نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
19: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
20: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
19: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
20: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
19: گره گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
20: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
19: آدرس اینترنتی www.asli.se.
21: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونگ اسیه.
22: منو تی تو منگل کشی رانا، تی قصا و خرمر کشی رانا.
23: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
24: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: با درود به همه شما عزیزان مهربان، آیا تا حالا حس کرده اید انرژی های منفی چقدر میتونه روی زندگی، رابطه یا حتی درآمدتون تأثیر بذاره؟ پکیج شمع ترابی دوره های 40 روزه سارای همراهی مهربان و انگیزشی برای ایجاد آرامش و شروع یک تحول مثبت در زندگیتان خواهد بود. برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش به شماره تلفن 076-295-2926 تماس حاصل بفرمایید.
1: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا، پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک اول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
2: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیط آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین.

0: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بار بار دو تا آهنگ بال بذار.
2: اگر با مشکل مواد و مخدر دست و پنجه نرم می کنید یا از بیماری اعتیاد رنج می برید، لازم نیست تنها بمانید و نگران هزینه ها باشید. ما در انجمن معتادان گمنام به صورت رایگان در کنار شما هستیم و می توانیم به شما کمک کنیم. گروه فارسی زبانان انجمن در استکهلم آماده است تا به شما یاری رساند. برای دریافت کمک و اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 073-91-65-086.

0: بینندگان عزیز وقت شما بخیر، بیننده ایران اینترنشنال و بخش خبری ساعت 2 هستید. با من منصوره حسینی یگانه و نخست سرخط خبرها. کشته شدن 3 شهروند در عربستان سعودی در حمله به فرودگاه ملک خالد در ریاض. حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی مسئولیت این حملات را بر عهده گرفتند. جایزه نوبل صلح برای حقوقدان برجسته آفریقای جنوبی و کمیسر سابق حقوق بشر سازمان ملل. ناوی پیلای به پاس پیگیری جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت برنده جایزه صلح نوبل شد. انتقاد شدید وزیر خارجه آمریکا از عملکرد سازمان عفو بین الملل. مارکو روبیو میگوید عفو بین الملل باید بر کشتار مردم در خیابانهای ایران تمرکز کند. ادامه بررسی جغرافیای انقلاب ملی ایرانیان. گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال از مشارکت فرمانده بسیج و یک کارمند شهرداری در کشتار مردم زنجان خبر می‌دهد. ادامه محاکمه 3 مرد ایرانی به اتهام زیر نظر گرفتن روزنامه‌نگاران ایرانی اینترنشنال. دادستان‌ها می‌گویند متهمان اطلاعات مربوط به حمله به مشتبه پور محسن و کامبیز حسینی را برای افرادی در ایران فرستادند. در ادامه این بخش خبری، ادامه محدودیت و مانع تراشی مسئولان حکومت برای ورزشکاران. مسابقات انتخابی تیم ملی مویتای در قم به دلیل پوشش ورزشکاران زن لغو شد. سازمان هواپیمایی کشوری عربستان میگوید در حملات روز گذشته به فرودگاه بین المللی ملک خالد در ریاض 3 شهروند سعودی کشته و چند نفر هم زخمی شدند. علاوه بر این گزارش، در اولین حمله تأسیسات فرودگاهی و در حمله دوم هواپیمای خطوط هوایی این کشور هدف قرار گرفته. شبه نظامیان حوثی حمله موشکی به فرودگاه ریاض، فرودگاه نجران و پایگاه خمیس مشیط را تأیید کردند. ائتلاف به رهبری عربستان اعلام کرد به حملات حوثی‌ها علیه غیر نظامیان و تأسیسات غیر نظامی قاطعانه پاسخ می‌دهد و هدف گرفتن غیر نظامیان بی پاسخ نمی‌ماند. ائتلاف گزارش داد 3 پرتابگر موشکی مورد استفاده حوثی‌ها را منهدم کرده. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان با انتشار بیانیه اعلام کرد حملات مکرر حوثی‌ها به فرودگاه‌های بین‌المللی ملک خالد در ریاض و ابها را به شدت محکوم می‌کند. او تأکید کرد اسلام آباد در دفاع از حاکمیت و امنیت عربستان سعودی قاطعانه در کنار این کشور ایستاده. شریف همچنین عملکرد نیروهای مسلح عربستان را در رهگیری موشک‌های بالستیک ستود و بر اجرای توافق دفاعی مکه تأکید کرد. نیروهای حامی دولت یمن می‌گویند 3 سکوی پرتاب موشک حوثی‌ها که برای حمله به عربستان سعودی از آنها استفاده می‌شد را منهدم کردند. ترکی المالکی سخنگوی نیروهای ائتلاف حامی دولت قانونی یمن در واکنش به حمله روز گذشته حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض هشدار داد به حملات حوثی‌ها علیه غیر نظامیان و زیرساخت‌های غیر نظامی با قاطعیت برخورد خواهد شد. همراه هستیم با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت. سلام می‌کنم به شما آقای صدرزاده، خیلی خوش آمدید. ارزیابی شما رو بشنویم از زد و خوردها در یمن و حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی.
1: حملات هوایی عربستان سعودی به یمن امروز موج بی سابقه گرفته. به استان سعده حمله کردن، شهر صنعا رو مورد حمله قرار دادن و خیلی از جاها رو در استان عمران و خساراتی رو هم اونطوری که حوثی‌ها میگن و خود عربستان سعودی هم تایید میکنه به وجود آورده. چه خسارات نظامی بوده معلوم نیست. در روی زمین جنگ به خصوص در استان عمران و اطراف تعز ادامه داره. تعز میدونید شهر بسیار استراتژیک مهمیه و هر کسی بر شهر تعز تسلط داشته باشه، عملا راه های مواصلاتی، تمام لوجستیک نظامی شرق به غرب، شمال به جنوب رو در اختیار داره و حوثی ها ظاهرا در کوههای اطراف شهر تائز مواضع مستحکمی دارن و از اون شهر، این شهر بسیار مهم، سومین شهر بزرگ یمن هست، اینو محاصره کردن و نیروهای دولتی هم اعلام میکنن که پیشرویشون ادامه داره. ولی امروز حملات حوثی ها به نیروهای دولتی که سعی داشتن به طرف باب المندب اونجا استحکاماتی ایجاد بکنن اضافه شده. عربستان سعودی هم تاکید کرده، یعنی ما در امروز هم بعد از حملات دیروز حوثی ها در اوج این جنگ داخلی هستیم که متاسفانه هنوز پایانی به دیده نمی‌شود.
0: آقای صدرزاده، حملات حوثی ها به عربستان با اینکه تلفات زیادی تا حالا نداشته، اما به نظر میرسه که در برنامه طولانی مدت این کشور تاثیر داشته باشه. به نظر شما تاثیر عمومی این تنش ها و حملات چی میتونه باشه؟ چقدر در وضعیت تجاری و فروش نفت این حملات میتونه تاثیر بذاره؟
1: این حملات میتونه تمام برنامه دراز مدت و بلند پروازانه محمد بن سلمان رو واقعا مورد مخاطره قرار بده، چون مورد خطر قرار دادن این برنامه احتیاج به سلاح‌های عجیب غریبی نیست، احتیاج به نیروی نظامی وسیعی نیست. شما با همین حمله‌ای که دیروز به فرودگاه ملک خالد شد و شما گزارش دادید الان سه نفر کشته شدن بنا به اعتراف عربستان سعودی، بلافاصله شرکت هواپیمایی لوفتانزا، شرکت هواپیمایی ایندیا ایر اعلام کردند که تا اطلاع ثانوی پروازشون به عربستان سعودی متوقف میکنن. به این خبر خیلی خیلی مهم هست برای کشوری که اون برنامه‌های بلند مدت رو داره و از طرف دیگه میخواد به جهان ثابت بکنه اینجا جای امن نیست، به خصوص به سرمایه‌داران بین المللی میخواد بگه اینجا جای سرمایه گذاریه، اینجا جای امنی هست و این امنیت مورد مخاطره قرار گرفته، به خصوص اگر که این امنیت حتی به مسئله نفت هم برسه. شما میدونید با بسته شدن تنگه هرمز در اون خط لوله غرب به شرقی که در عربستان سعودی هست و به دریای سرخ منتقل میشه، تبدیل شده به یکی از مهمترین راه‌های صدور نفت عربستان سعودی. و اگر باب المندب و دریای سرخ هم غیر ناامن باشه، در صدور نفت هم تاثیر میذاره. بنابراین مجموعه این عوامل برای عربستان سعودی خیلی خیلی خطرناکه.
0: بله، بسیار ممنون هستم. تحلیل علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه رو با هم شنیدیم. کمیته نوبل نروژ جایزه صلح نوبل 2026 را به ناوی پیلای، حقوقدان برجسته بین‌المللی، به پاس تلاش‌هایش در جهت ترویج صلح، حقوق بین‌الملل و پیگیری جنایت علیه بشریت اهدا کرد. کمیته نوبل در بیانیه خود با عنوان صلح نیازمند عدالت است، تاکید کرد در شرایطی که جهان با جنگ‌ها و درگیری‌های گسترده روبروست، حقوق بین‌الملل دیگر تنها مکمل صلح و امنیت نیست، بلکه به ضرورتی اساسی تبدیل شده. پیلای در دوران فعالیت خود به عنوان کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از سال 2008 تا 2014 بارها از وضعیت حقوق بشر در ایران به ویژه افزایش اعدام‌ها انتقاد کرده بود. خب همونطور که میدونیم مهران عباسیان در اسلو هست و در این مراسم بوده. خب برنده پنجمین جایزه نوبل هم اعلام شد. جزئیات بیشتر رو از شما بشنویم.
2: منصور، در شرایطی که جهان با جنگ و بحران‌های مختلفی روبروه و بحث بر سر نقض حقوق بین‌الملل و پاسخگویی دولت‌ها همچنان ادامه داره، کمیته نروژی نوبل امسال تصمیم گرفته جایزه صلح رو به چهره‌ای بده که سال‌ها برای حاکمیت قانون، اجرای عدالت بین‌الملل تلاش کرده. حاکمیت قانونی که بارها اینجا امروز در کمیته صلح نوبل دربارش صحبت کردن. خب دقایق پیش اینجا در اسلو وانت فریدنس رئیس کمیته نوبل اعلام کرد که ناوی پیلای حقوقدان اهل آفریقای جنوبی برنده جایزه صلح نوبل 2026 شده. کمیته نوبل دلیل این انتخاب رو شجاعت، پایبندی به اصول حقوق بشر و نقش پیلر در تقویت نظام حقوق بین‌الملل اعلام کرد. به ویژه تلاشایی که برای پاسخ کردن عاملان جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نسل‌کشی انجام داده. خب پیلای باید بگم که فعالیت حرفه‌ای خودش رو در دورانی از آپارتاید آفریقای جنوبی آغاز کرد، زمانی که با تبعیض نژادی مبارزه می‌کرد. خب بعدها قاضی دادگاه بین‌المللی رسیدگی به نسل‌کشی رواندا و دادگاه کفری بین‌المللی شد و برای چند سال مسئولیت کمیسیون عالی حقوق بشر سازمان ملل رو بر عهده داشته. تمام اینها رو کنار هم کمیته صلح نوبل در واقع بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که تلاشایی که پیلای، این زنی که سالها تلاش کرده و خودش در دورانی از نقض حقوق بشر در آفریقا به دنیا اومده، اون رو شایسته جایزه نوبل صلح 2026 دونسته. خب او در سالهای اخیر تحقیقات بین‌المللی هم درباره وضعیت حقوق بشر در مناطق مختلفی از دنیا داشته، مخصوصا درباره فلسطینی‌ها. اما فراتر از سوابق برنده، انتخاب امسال یک بحث مهم رو هم دوباره مطرح میکنه، بحثی که شاید خیلی از رسانه‌های مختلف، مخصوصا رسانه انارکو، گزارشگرش که اینجا داشت توضیح میداد، صحبت میکرد، به اون اشاره میکرد که آیا قوانین و دادگاه بین‌المللی واقعا میتونن جلوی جنگ ها رو بگیرن. خب در سالهای اخیر پرونده‌های مربوط به جنگ اوکراین رو داشتیم، جنگ‌های زیادی رو در دنیا داشتیم، اعدام‌های بی‌شماری رو در کشورهای مختلف مثلا در ایران داشتیم. حالا باید بدونیم این جایزه و این جوایز به کسانی که در زمینه حقوق بین‌الملل، حقوق بشر دارن کار میکنن، چقدر میتونه برای ایجاد دموکراسی و ایجاد حقوق بشر در کشورهای مختلف بتونن تلاش بکنن.
0: توضیحات همکارم مهران عباسیان رو شنیدیم از اسلو. ممنونم از حضور در این بخش خبری. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در جریان سفر به پرتغال با انتقاد از سازمان حقوق بشری عفو بین الملل اعلام کرد این نهاد به جای تمرکز بر اقدامات آمریکا باید به نقض حقوق بشر در ایران توجه کند. وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد این سازمان باید بر کشتار ده ها هزار نفر در خیابان‌های ایران که مقام‌های جمهوری اسلامی با خونسردی آنها را به قتل رساندند تمرکز کند. وزیر خارجه آمریکا افزود حکومت ایران مجروحان را در بیمارستان‌ها هدف قرار داده و پزشکان و پرستاران حامی آنها را هم کشته است.
3: عفو بین الملل متقلبه. عفو بین الملل به اعتقاد من باید تمرکزش بذاره روی یک رژیم ایرانی که مردم ایران رو با خونسردی، ده ها هزار نفر از اونها رو در خیابان‌های کشور قتل عام کرده. عفو بین الملل باید تمرکزش بذاره روی رژیمی که میره در بیمارستان‌ها و مجروحان رو در خود اون بیمارستان‌ها به قتل میرسونه. بعضی وقتا حتی دکترها و پرستارها رو در اون بیمارستان‌ها کشته. اونا هستن که جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی هستن.
0: همزمان با سرعت گرفتن اجرای احکام اعدام معترضان در ایران، شاهزاده رضا پهلوی در پیامی دیگر درباره هادی عباسیان، زندانی در خطر اعدام، هشدار داد. دفتر شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به ادامه بازداشت شدگان در اعتراضات دیماه نوشت جمهوری اسلامی با صدور و اجرای اعدام علیه بیگناهان قتل عام دی 1404 را ادامه می دهد و سکوت در برابر این جنایات همدستی با آنهاست. دفتر شاهزاده تاکید کرده باید صدای زندانیان سیاسی باشیم و از همه ظرفیت‌های موجود برای نجات آنها از اعدام استفاده کنیم. محسن مهیمنی عضو تحریریه ایران اینترنشنال اینجا در استودیو با ماست. آقای مهیمنی، بپردازیم به صحبت‌هایی که مارک روبیو کرده. چه محورهای دیگه‌ای داشته که به خصوص در خصوص ایران و وضعیت اخیر ایران باشه؟
4: منظور چند تا در واقع استیج جهانی اخیراً داشتیم. از همین صلح نوبل که الان جایزش اهدا شده

0: هزار نفری نگفتن. روبیو گفته که اینها متقلبن، فریبکارن، باید دست بزنن روی جنایاتی که جمهوری اسلامی کرده، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی، تاکتیک هایی که به کار برد در کشتار مردم، هر کدوم خب به صورت جدا پروندهش میشه بررسی بشه. و روبیو هم داره همین رو میگه، میگه که چرا سکوت کردید، برید اون ابعاد دیگه که حالا شما به جنگ میپردازید ولی ابعاد دیگه از این کشتار رو بهش نمیپردازید و سکوت میکنید.
1: خب این انتقاد ها اولین بار نیست، قبل از این هم نسبت به این کشتاری که در ایران شده بود انتقادهایی داشتی، میشه از اونها هم بیشتر برای ما بگی؟
0: خب پیام شاهزاده رضا پهلوی رو الان دیدیم که هشدار داده در ماه‌های اخیر که اعدام‌ها بیشتر شد. شاهزاده رضا پهلوی تقریبا میشه گفت که درباره این افرادی که زندانی شدن، غیر عادلانه محاکمه شدن، حکم اعدام براشون صادر شد، داره برای اونها هشدار میده که دست به این اعدام‌ها نزنه جمهوری اسلامی، اگر میزنه بعداً باید عواقبش رو بپذیره. و به غیر از این در واقع پیام‌های هشدار، قبلا هم گفته بود که هر اعدام مسئولیت جنایی یا کیفری شما رو افزایش میده. در کنارش آزار رضا پهلوی در سازمان ملل داشتیم که بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ هم انتقادات شدیدی کردن از سکوت مجامع حقوق بشری و گفتن اون تجمعات بزرگی که راه میاندازید در خیابون‌ها، چرا همون‌ها رو در واقع نیومدید برای کشتار جمهوری اسلامی علیه مردم ایران به کار ببرید. رسانه‌هایی هم از جمله گاردین یا سازمان‌های در واقع سازمان حقوق بشری دیگه هم بعضن بهش پرداختن، حتی الجزیره که خب رسانه‌ای که نزدیکتر به جمهوری اسلامی اومده بود مطلبی منتشر کرده بود که فمینیست های جهان حتی راجع به کشتار بزرگی علیه زنان صورت گرفت، چرا ساکت بودن. اینها انتقاداتی که مطرح شده ولی الان روبیو داره میگه که چرا کافی نیست.
1: بله ممنونم از توضیحات همکارم محسن مهیمنی، اینجا در استودیو با ما بود.

0: در ادامه بررسی انقلاب ملی دیماه، اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد در استان زنجان فرمانده پایگاه بسیج اداره کل میراث فرهنگی و یک کارمند شهرداری در سرکوب و کشتار معترضان در خیابان نقش داشتند. جغرافیای انقلاب ملی در این قسمت به استان زنجان می‌پردازد. ابتدا ویدیوهایی از اعتراضات دیماه در این استان را با هم ببینیم. اعتراضات در زنجان پیش از 18 و 19 دی ماه آغاز شد و در این دو روز به اوج خود رسید. شهروندان در اعتراضات شعارهای علیه جمهوری اسلامی و در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی سر دادند. فرزاد فتاحی عضو تحریه ایران اینترنشنال اینجا با ماست تا اعتراضات استان زنجان، پراکندگی آن و وضعیت استان در زمان اعتراضات رو بیشتر برای ما توضیح بده. خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
1: متشکرم منصوره. همونطور که میدونیم استان زنجان دارای 8 شهرستانه. در خیزش اخیر، خیزش 1404، این اعتراضات از روز 13 دی در مرکز شهرستان زنجان، یعنی شهر زنجان، آغاز شدند و همزمان بازاریان هم به اعتصابات پیوستند و به فاصله کمی این اعتراضات به 4 شهرستان دیگه دست کم گسترش پیدا کرد، از جمله خرمدره، ابهر و تارم و خدابنده. اما در این میان خود شهر زنجان کانون اعتراضات گسترده‌ای بود و خب می‌دونیم که بخاطر اینکه جمعیت به دلیل امکاناتی که در این شهر متمرکزه بیشتر در این شهر حضور داره، جمعیت مسکونی و خب بازار تاریخی، دانشگاه‌ها و نهادهای مذهبی هم در این شهر حضور چشمگیری دارن.

0: هستند. اما در سالهای اخیر صنایعی که در این استان متمرکزه از جمله صنایع مس، روی و همینطور محیط زیست و کشاورزی با چالش‌های مواجه شده که اشتغال رو تحت تاثیر خودش قرار داده. از طرف دیگه ما افت مشارکت رسمی سیاسی رو شاهدش بودیم، به این ترتیب که در انتخابات ریاست جمهوری به طور مثال در سال 88 حدود بالای 90% مردم طبق اطلاعات رسمی مشارکت داشتن که این مقدار یواش یواش کم شده و در سال 1403 در دور نخست در واقع انتخابات ریاست جمهوری به زیر 50% حدود 46% سقوط کرده. در سوی دیگه این استان زنجان یک تصویر مذهبی و محافظه‌کارانه‌ای هم داره. خب ما می‌دونیم که مراسم مذهبی محرم به طور گسترده در این استان همواره برگزار شده، اما خب این باعث نشده که مردم از اعتراضات جدا باشن در این استان. ما در سال‌های گذشته چه سال 87 که شاهد تحسن دانشجو بودیم، چه 96 و چه 98 شاهد اعتراضاتی بودیم. در سال 401 هم اعتراضات دانشجویی قابل توجه بود در این استان.
1: در استان زنجان سرکوب دیما همانند الگوی سراسری شامل کشتار و شلیک به معترضان و شکنجه و خشونت شدید علیه معترضان بوده. ویدیوهایی از این سرکوب اعتراضات رو با هم ببینیم.
2: تیر جنگی میزنن کلانتری سبز نزن کن.
1: همچنان با فرزاد همراه هستیم. درباره الگو و جزئیات سرکوب که در بررسی روایت‌ها و اطلاعات به دست شما رسیده، لطفاً بیشتر برای ما توضیح بدید.
0: بله منصور، الگوی سرکوب در این استان یک سازوکار چند لایه داشته که اینها در سراسر استان در نهایت تبدیل شدن به یک میشه گفتش که زنجیره عملیاتی واحد. ما گزارش‌هایی داشتیم از مهار و انسداد مسیرها در زنجان، در خیابان‌های سعدی و صفا. در واقع این ماشین‌ها، خودروهای سنگین نیروی انتظامی مسیرها رو روی معترضان بودند. همین رخداد رو در ابهر تجربه کرده بودند معترضان، به این ترتیب که سه تا محور اصلی که منتهی میشد به فرمانداری ابهر به وسیله این خودروهای سنگین مسدود شده بود. تله گذاری رو تاکتیکش رو اجرا کرده بودند در ابهر و خرمدره، به این ترتیب که بعد از قطع برق معترضان رو هدایت میکردند به کوچه های خلوتتر و یا حتی بنبست ها و اونجا به اینها حمله میکردند با سلاح های گرم. در زنجان، شهر زنجان، عقب نشینی تاکتیکی رو ما شاهدش بودیم و گزارشی ازش داشتیم. مردم رو به این ترتیب هدایت می‌کردن به سوی کلانتری‌ها و به این ترتیب به روی اونها آتش می‌گشودند. آرایش خطی در ابهر ازش گزارشی داشتیم. نیروها صفی تشکیل می‌دادند، با شاتگان به سوی معترضان شلیک می‌کردند و پشت این صف اول افرادی با کلت سر و سینه معترضان رو هدف می‌گرفتند. شلیک از مواضع ثابت هم به سیاق بسیاری دیگه از شهرهای کشور در واقع اجرا شده. تاکتیکش به طور مثال در زنجان شلیک از داخل کلانتری‌ها و پشت بام کلانتری‌ها ارتفاعات شهر انجام می‌شده. به طور مشخص در کلانتری سبز میدان، شهرک رجایی و محدوده استانداری این اتفاق افتاده. اما یک مورد ویژه‌ای در مورد همین سبز میدان ما داشتیم، مرگ مشکوک آقای بیژن حبیبی. او تکنسین دوربین‌های شهری بوده، از طرف شرکتش که در اون مشغول به کار بوده اعزام میشه برای بازیابی ویدیوهایی که ضبط شده بوده در سبز میدان. او متوجه میشه که چهره معترضان در این ویدیوها مشخصه، به شرکت اطلاع میده که این ویدیوها قابل بازیابی نیستند به خاطر اینکه از معترضان محافظت کنه. همزمان چهره عده‌ای از سرکوبگران رو هم خودش شناسایی کرده بوده چون محلی بوده و این رو به یکی از دوستانش اطلاع میده. چند روز بعد خبر مرگ او منتشر میشه.
2: گرفتنش، چند نفر گرفتن؟ گرفتن بچه‌ها رو.
3: گذاشت بود. میشه نفس کشید.
4: زدن ابهر نو زده
1: دامنان سرکوب در این استان.
0: بله، همونطور که در مقدمه خودت اشاره کردی، ما در تحقیقاتمون دست کم یک تن از کارمندان شهرداری ساین قلعه در زنجان رو شناسایی کردیم به عنوان یکی از کسانی که نقش مستقیم در کشتار داشته. نام او امیر احمد امینی است. او در شهرداری ساین قلعه از سال 1391 فعالیت می‌کرده طبق اطلاعاتی که به ما رسیده، و از سابقه سیاسی او میشه اشاره کرد به نامزدی او در انتخابات شورای اسلامی شهر ساین قلعه. در واقع از موارد نقض حقوق بشر و کشتاری که انجام شده در اعتراضات دیما، تیراندازی با گلوله جنگی به او منتسب شده و به گفته بسیاری از شهود و کسانی که در اون تاریخ حضور داشتند در ساین قلعه، او فردی با نام علی جعفری که یک معترض بوده، 31 سال داشته و صاحب دو دختر خردسال بوده، رو مستقیما هدف قرار داده و به عمد او رو کشته. اما در ادامه تحقیقات ما نام دیگری آشکار شد، فردی با نام محمود محمدلو، که او در واقع فرمانده پایگاه بسیج حمزه سید و شهدای زنجان بوده. این پایگاه در اداره کل گردشگری و میراث فرهنگی استان زنجان قرار گرفته. اتهاماتی که به او منتسب شده اعمال خشونت فیزیکی و ضرب و جرح معترضان به ویژه در محدوده انقلاب، میدان انقلاب زنجان بوده، و همینطور بازداشت و انتقال خشونت آمیز زنان و دختران به خودروهای بازداشت. او فرزند شخص دیگری است به نام عیسی محمدلو که او هم یک بسیجی بوده و سال 1361 کشته میشه.
1: بله، ممنون هستم. فرزاد فتاحی اینجا در استودیو با ما بود. در قسمت بعد از جغرافیای انقلاب ملی به اعتراضات در استان سمنان خواهیم پرداخت. برای مشارکت در ثبت حقیقت و گزارش سرکوب‌ها، ویدیوها و روایت‌های خود از اعتراضات و آمران سرکوب را برای ما به مدیابات ایران اینترنشنال ارسال کنید.

0: دادگاه سه ایرانی متهم به همکاری با سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی کماکان در بریتانیا ادامه دارد. دادستانی بریتانیا اعلام کرده متهمان برای حمله شدید به مشتبه پور محسن و کامبیز حسینی این دو روزنامه‌نگار ایران اینترنشنال را زیر نظر گرفته بودند. دادستانی بریتانیا سه متهم را به جمع‌آوری اطلاعات برای سرویس‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی و برنامه‌ریزی برای اعمال خشونت جدی متهم کرده. به گفته دادستان، متهمان از محل زندگی و رفت و آمد روزنامه‌نگاران ایران اینترنشنال عکس و فیلم تهیه کرده و اطلاعات شخصی آنها را جمع‌آوری کردند. دادستانی می‌گوید هدف نهایی حمله خشونت‌آمیز به دست کم یکی از افراد تحت نظر بوده. بر اساس کیفرخواست قرار بوده یکی از متهمان حمله را انجام دهد و دو نفر دیگر اطلاعات لازم را برای اجرای آن فراهم کنند. یکی از اهداف این عملیات مشتبه پور محسن روزنامه‌نگار ایران اینترنشنال بود. طبق مدارک ارائه شده مصطفی سپهوند برای یافتن آدرس محل زندگی مشتبه پور محسن در لندن از هوش مصنوعی چت جی پی تی استفاده کرده بود. در دادگاه همچنین پلیس ضد تروریست اعلام کرد شواهد این پرونده بیش از 1600 مورد است. پلیس همچنین در تلفن او سندی با عنوان بسته عملیاتی هدف پیدا کرده که شامل تصویر مشتبه پور محسن و نشانی های او بوده. به گفته دادستانی، داده های تلفن همراه آنها حضور متهمان در این محدوده را تایید میکنه. کامبیز حسینی، روزنامه‌نگار ایران اینترنشنال هم از اهداف عملیات شناسایی متهمان بوده. بر اساس اسناد دادگاه، اطلاعات دقیقی از کامبیز حسینی در اختیار متهمان قرار گرفته بود. از جمله محل اقامت، مشخصات خودرو و حتی نام حیوان خانگیش. داده های تلفن همراه متهمان نشان می دهد آنها در خیابان محل اقامت کامبیز حسینی بودند. در دادگاه همچنین اعلام شد فردی ناشناس در تماس تلفنی کامبیز حسینی را تهدید کرده که مقام های جمهوری اسلامی را می تواند به سخره بگیرد، اما نباید رهبر جمهوری اسلامی را هدف قرار دهد. به گفته دادستان، کامبیز حسینی پیشتر پیام هایی درباره اعدام و حتی انفجار خودرویش دریافت کرده. سه متهم این پرونده اوایل سال 1404 در بریتانیا بازداشت شدند. به گفته دادستانی، مصطفی سپهوند قرار بوده حمله را انجام دهد و دو متهم دیگر در شناسایی اهداف کمک کنند. او در یک پیام صوتی از وعده 150 هزار پوندی برای تمام کار صحبت کرده. به گفته دادستان، سپهوند پذیرفته برای جمهوری اسلامی عملیات شناسایی انجام داده، اما میگوید تحت تهدید و اجبار بوده. دو متهم دیگر هم ارتباط آگاهانه با سرویس های اطلاعاتی جمهوری اسلامی را رد میکنند. همکارم تاجدین سروش اینجا در استودیو است. خب اینجا در استودیو هستی، پیش از این مقابل دادگاه بودی و از نزدیک جریان این دادگاه رو میدونم که بررسی کردی، لطفا جزئیات بیشتر با ما در میون بذار.
1: در یک هفته‌ای که دادگاه سه متهم برگزار شد، بسیار جزئیات و اطلاعات زیادی منتشر شد و در اختیار ما قرار گرفت که بسیار جالب است که یکی بهش بپردازیم. در این مدت دادستان‌ها پرونده‌های این سه نفر را باز کردند و بیش از 1600 سند و فایل که در توش بوده اینها را در واقع با جزئیات یک تعدادش خواند و یک تعدادش به دادگاه ارائه کرد. در این اسنادی که در اونجا در دادگاه منتشر شد، عکس، تصاویر، ویدیو، سند و اسکرین شات های تماس های واتساپی و همه اینهایی که چگونه اینها در واقع از خونه یا منزل مشتبه پور محسن عکس گرفتن و چگونه ویدیو گرفتن، چگونه اینو تعقیب کردن و کجا رفتن و بعد از اینکه می اومده به شبکه دفتر سابق ایران اینترنشنال چگونه اونجا را عکس گرفته، همین ها را در واقع در اونجا دادگاه منتشر کرد و در اونجا در اختیار ما قرار داد. از طرف دیگر دادستان ها به مکالمات مصطفی سپهوند دست یافتن که در اونجا با یک فردی در داخل ایران به نام مصطفی قربانی که با کد شماره ایران است در تماس بوده و در اونجا اطلاعات را با هم رد و بدل کردند، چگونه مثلا هدف قرار بدن، چگونه اطلاعات جمع بکنن، چگونه عکس بگیرن. در نهایت به این نتیجه میرسن که مصطفی سپهوند دو همکارش در واقع 150 هزار پوند باید از ایران دریافت بکنن از داخل ایران که اینها را حتی مشتبه را که هدف نهایی است در واقع هدف قرار بده و از بین ببرن. ای فرد رابطی از اینها آقای قربانی که در داخل ایران هست این کوچیک کوچیک پولی برای میفرسته بر اساس اون اطلاعاتی که اینها با هم رد و بدل کردن. بعد سپهوان عصبانی میشه و میگه شما میلیاردها دلار رو در سوریه و در لبنان خرج کردین، نمیتونین یک باره 150,000 رو به من بفرستین که یک جا من کارو تمام کنم. با این اطلاعات نشون میداد که دادگاه با سند بسیار وافر گسترده‌ای در اختیار داره و میتونه که به صورت کلی تمام جزئیات این پرونده را در واقع در دست بگیره. از طرف دیگه شاهدانی هم در اونجا حضور داشت در این یک هفته که پلیس بود و پلیس ضد تروریسم بود و دیگر کسایی که در اونجا شهادت دادن و از چگونگی تهدیداتی که بالای کامبیز حسینی هم اتفاق افتاده. مثلا کامبیز تماسی از شماره ناشناس دریافت میکنه و برش میگه که تو حق نداره که به رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای مسخره بکنی او را، و همین گونه تهدیداتی دیگری میده که حالا نمیتونیم اون رو بیان بکنیم، فاش میده با کامبیز. و از طرف دیگه اطلاعات دیگه ای که در اختیار ما قرار گرفته اینها ردیابی کردن ماشین، خودرو و حیوانات خانگی کامبیز که چیگونه است، ماشینش چی است، چی رنگ داره و چی کجا میره و چی کجا میره. همه این اسناد و شواهد به صورت مستند، چی ویدیو چی عکس و چی هم اسنادی که در واقع پیام هایی که از طریق واتساپ پیام رسان واتساپ رد و بدل شده در اختیار دادگاه اونجا قرار داشت، ولی دادگاه این کارها رو در یک هفته انجام داد. کار بسیار زیاد است که بعد وقتی بیشتر در بر بگیرم.
0: خب این دادگاه تا کی ادامه خواهد داشت آقای سروش؟
1: خب همین دلیل که 1600 سند و ویدیو و عکس و خیلی فوق العاده زیاد سند باید اینها.
2: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس: 08 760 65 67. 08 760 65 67. علی بابا رستوران .com.
2: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرون واگن شماره 2 در اوپلنس واسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08 33 35 15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08 33 35 15. اطلس آوتوتک.
3: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
4: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
5: رستوران ساقی در سولنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08 82 9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سولنه. 08 82 9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08 82 9000. روسون وگن شماره 113 در سولنه. ساقی گریل پونت اس ای.
6: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08 400 266 و 07 90 29 45 53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما میمانیم. blueheaven.nu
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا، هرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیفرینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
8: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se
9: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.
10: هوس

0: بله، افسوس که گذشته دیگه بر نمی گرده، ولی جاش میتونیم روزهایی رو درست بکنیم که در آینده بگیم چه روزهای زیبایی رو پشت سر گذاشتیم. ویلسون بود با یکی از میکسای کارهای شاد. خیلی خب بریم خانم، جلسه این رودگرونا قرمزا و سبزا با هم دیگه به پایان رسید عزیزان. همه خوشحال و خندان اومدن بیرون و یه عکسی هم گذاشتن که اول یه عکس گذاشتن، عکس رو سریع برداشتند، بعد که عکس رو برداشتن یه عکس دیگه گذاشتند، گفتن اون عکس قبلی زیاد خوب نشده بود. حالا این یکی عکس خوبه رو گذاشتیم، بذاریم من عکس قبلی رو نشونتون بدم. اینها، این عکس قبلی اولیه بود که گذاشتند، چهار نفری در کنار هم دیگه، پنج نفری، البته آقا دنیل هم بود، پنج نفری جلسه داشتن، بعد فکر میکنم در لیدینگو هم بود. بعد گفتن که این عکس خوب نبود، برداشتن یه عکس دیگه گذاشتن، این یکی عجب نور پردازی چقدر خوب و قشنگ و زیبا درست شد و خلاصه با هم دیگه بگو بخن. از این وسط خانم چیز، خانم نوشی دادگستر بسیار خوشحاله که تو اتاق راش دادن، چون خانم تند مثل که مشکلی داشته که اینا دور هم دیگه بشینن، بعد کنار اومدن که آقا جان یعنی چی ما باید بتونیم بشینیم در کنار هم دیگه حرف بزنیم و سلام نامه تمام صحبت بکنیم و اینا، هم همه خوشحال بودن در اصل. خانم تند که اومد بیرون، خانم مگدالن اندرسون که اومد بیرون، رهبر حزب سوسیال دموکرات ها، برگشت گفت جلسه خیلی خوبی بود، خیلی عالی بود همه چی و اینا. و بعد جلسه بعد گفتن من راضیم. خانم تند رهبر حزب سنتر هم گفتش که جلسه خیلی خوبی بود، زیاد راجع به سیاست و این چیزا صحبت نکردیم، مثل منظور همین تشکیل دولت و اینا، ولی به هیچ نتیجه‌ای هم نرسیدیم. اونم همینیم، این جلسه خوبی بود، فقط قهوهش خوشمزه بود یا چای بولاش خوشمزه بود، جلسه خوب بود که خوب بود، خب دست شما درد نکنه، ولی به هیچ نتیجه‌ای نرسید. این هم از زبطال مردم منتظرتونم. در اصل این جلسه هم تموم شد، ببینیم چه جوری میشه. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
1: درود آقا نوید، خسته نباشید.
0: خواهش میکنم قربان شما.
1: یه آهنگ درخواستی میخواستم، نمیدونم کی، یه آهنگ شاد به سلیقه خودت، به افتخار خواهشوارم که اومده پیش اون مهمونی.
0: به به به، خیر مقدم میگیم خدمتشون.
1: امیدواریم که خاطر خیلی قشنگ میخوام.
0: آخه کار سخت نکنین دیگه تو رو. من آهنگ شاد خیلی قشنگ چی بذارم؟ آخه مرد باشه، زن باشه، جدید باشه، قدیمی باشه، مثلا نمیدونم
1: یه چی بود.
0: صد میدم اگه خودتون بگین. یه آهنگ انتخاب کنیم یه چیز شاد.
1: خودم هیچی تو مغزم نمیاد آهنگ قشنگش.
0: اوکی چشم،
1: هستی بزنیم قبول داریم،
0: بروی چشمم در صورت خیر مقدم دیم خدمتشون. امیدوارم که لحظات بسیار قشنگی در کنار هم داشته
1: باشیم. مرسی،
0: خدا نگه دارتون. آهنگ شاد ایرانی که خیلی قشنگ باشه، من مثلا این آهنگ مال چیزو سهراب پاکزاد و خیلی دوست دارم، مثلا دختر ایرانی نه نه نه خیلی خوشگله، اما نمیدونم به اون شادی که شما میخواین هستش یا نه. یا مثلا حالا الان یه چیزی پیدا میکنم، مثلا یک دو سه تا خبر بخونم و بعد یه آهنگ شادم برای شما میذاریم به روی چشمم. در آخرین خبرهایی که به دست ما رسیده، دزدان نازنین که بیچاره پول ندارن، دنبال پول هستند و اینا، افتادن به جون این دوربین‌هایی که سرعت ماشینا رو میگیره، بهش میگن فارت کامرا. و تا حالا در مثلا آخرین دفعش که همین روز یک شنبهی که پشت سر گذاشتیم، در اوپسالالن جاده طرف استهمرا که میره جاده 290 و 292، این دوتا جاده، دوباره دوتا دوربین دیگر رو برداشتن بردند عزیزان، و جمعاً تا حالا شده 7 دوربین که در اون منطقه دزدیده شده. و این دوربین ها هر کدوم قبلنا 500 هزار کرون قیمتش بود، ولی الان تقریبا 1,000,000 و بزنم سب کنین، نه الان هم حدودا همون 28 تقسیم بر ضرب در 5 میشه، آره تقریبا همون. جمعا در این مدت در استکهلم امروده و اوپسالا و اینا، این دوربین هایی که برده شده به تعدادش به 28 تا دوربین رسیده، اگه همون دیگه معامله کنیم که همه چی خوب پیش بره، همون دونه ای تقریبا 400 و خورده 1000 کن 500000 کن حساب کنیم، تا حالا 10 میلیون کرون میشه دیگه، تقریبا 10.5 نوشته در خبر، 10.5 میلیون کرون تا حالا دوربین رو دزدیدن بردم. اگه نمیدونین در داخل این دوربینا چی هست، من براتون بگم. اولا یه قوطی استوانه‌ای تقریبا که بالاش یه دونه فلش خیلی قوی داره، اون که هیچ، یه ذره پایین ترش یه قسمت شناسایی داره که یه ماشینی که میخواد داره میاد رد بشه بره رو میفهمه که یه ماشین داره رد میشه میره که دستگاه تمام مدت کار نکنه. اگر که سرعت ماشین از اون حد مجاز اونجا چیز سر باشه، دستور میده به دوربینی که در قسمت پایین هست که لنزش هم معلومه همیشه، اون یه عکس میگیره. و این دوربین ها هم یه سیستم کامرا هستن، از این دوربین هایی که مثلا بنده و جنابالی هم میتونیم داشته باشیم که آدم باش عکس میگیره. اما کل سیستم که تا این بسته بشه و بره اون بالا و گذاشته بشه، معمولا هم دوربین های نیکون یا کنون هستند و اینا، لنزای خیلی خوبی باید داشته باشند و اینجور چیز میز ها عزیزان، خلاصه نزدیک 450 تا 500 هزار کرون، یعنی 500,000 کرون قیمت این دوربین هاست که این دزدا خیلی راحت میرن این درشو میشکنن. معمولا قبلا ها سیس خودت فقط دوربین و سیستم کامرا رو برمی داشتن میبردن، حالا دیگه کمپلت کامرا رو برمی دارن میبرن. اینم از این. بعد واسهتون بگم، بعد براتون بگم، ها اینم خبر بسیار جالبیه، 3.5 میلیون کرون در چمدان، تمام پول ها مصادره شد. دادگاه بدوی استکهلم هفته گذشته حکم داد که بیش از 3.5 میلیون کرون سوئد که به صورت پول نقد در چمدان یک مسافر عازم ترکیه در فرودگاه بین‌المللی آرلاندا در استکهلم کش شده بود به نفع مالیات دهندگان مصادره شود. این در حالی است که ارتباط پولها با هیچ جرمی یا جرم مشخصی اثبات نشده. مسافر توضیح داده بود که قصد دارد از این مبلغ برای خرید یک آپارتمان استفاده کند و بخشی از پول نیز از فروش ساعت‌های مچی و یک ملک به دست آمده. با این حال بررسی وضعیت مالی این فرد از سوی پلیس نشان می‌دهد که هزینه‌های او به مراتب بیشتر از درآمد قانونیش بوده. همچنین مدارک قابل اعتمادی برای اثبات منشأ پول‌ها ارائه نشده. کریستینا سدروس بازپرس پلیس منطقه استکهلم اعلام کرد که مستندات موجود نتوانسته توضیحات فرد درباره منشأ پولها رو تایید کنه. تحقیقات اولیه به دلیل نبود شواهد کافی برای اثبات ارتباط پول با یک جرم مشخص مختومه شد، اما پس از آن پرونده بر اساس مقررات جدید موسوم به مصادره مستقل بررسی شد. مقرراتی که به مقام‌های قضایی اجازه میده بدون اثبات ارتباط مستقیم دارایی با یک جرم مشخص در صورت وجود شواهد کافی درباره منشأ مجرمانه آن حکم به مصادره بده. بر اساس این مقررات باید احتمال اینکه دارایی از فعالیت‌های مجرمانه به دست آمده باشد به وضوح بیشتر از احتمال قانونی بودن منشأ آن باشد. در چنین پرونده هایی مالک نیز باید بتواند منشأ دارایی و نحوه تأمین مالی آن را با مدارک معتبر توضیح دهد و یا درآمد قانونیش با مبلغ مورد ادعا همخوانی داشته باشد. دادگاه بدوی استان استکهلم در 29 سپتامبر 2026، حدود 10 روز پیش، حکم داد که کل مبلغ، یعنی معادل 3,518,750 کرون، مصادره و به صندوق مالیات دهندگان واریز شود. خب یک نیست بگه تو اگه میخواستی بری خونه بخری، خب از حساب بانکیت میفرستدی میرفت به حساب بانکیت در ترکیه. چرا همه 500ی؟ همه. خب خدا رو شکر که گمرکات هم داره درست کار میکنه و این ثروت مردم سوئد از کشور خارج نمیشه. این هم از این خبر. این آقا چیزه هست، آقای محمد علی که نماینده مال ونستر پارتی، دوباره چند تا پرونده رفته کرونوفوگدن، نه 60-70 هزار کرون دیگه، 80 هزار کرون دیگه رفته کرون و فوگدن و اصلا همین جوری اصلا مثل این پول بدنی. تنها امیدش هم اینه که نماینده مجلس بشه، مای 87-8 هزار کرون حقوق بگیره، حالا کی به کی، حالا قرضارم شاید پس دادیم دیگه، خدا بده برکت بالا. حالا اصلا باید ببینیم پروندهش که جوری میشه، اصلا راه به مجلس پیدا میکنه یا به خاطر این چیز مشکلاتی که داره اصلا جلوش گرفته میشه. البته در دولت سوسیال دموکرات ها هم ما در همین 4-5 سال پیش داشتیم میگه، یادتون میاد یه خانومی هست، کاری به اسمش نداریم، ایشون وزیرم بود ولی قبضاشو نمیداد، قبضاشو میرفت کرون رفوگه اداره اجراییات. بعد دیگه واسهتون بگم، آهان ترامپو بگم، آهان ترامپ از خواب بیدار شده ناراحت از این که جایزه صلح نوبل رو دادن به یک خانم دیگری، اومده و شروع کرده جهادات کردن که نمیدونم چه، و آی سی سی رو برداشت حالا تحریم کرده که حالا بیشتر در موردش صحبت میکنیم. در ضمن در رابطه با حمله به ایران ترامپ اعلام کرده که پیش از انتخابات میان دوره‌ای به ایران حمله نمیکنم. به نوشته سایت استکهلمیان، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که ایالات متحده پیش از برگزاری انتخابات میان دوره‌ای کنگره در نوامبر سال 2026 حمله نظامی به ایران را انجام نخواهد داد. او در پیامی در شبکه اجتماعی تروت سوشیال مدعی شد که گفتگوهای ثمربخشی با طرف‌های ایرانی در جریان است. ترامپ همچنین گزارش‌های منتشر شده در روزهای اخیر درباره احتمال از سرگیری قریب الوقوع حملات نظامی آمریکا علیه ایران رو رد کرد. با این حال اظهارات متناقض ترامپ در مقاطع مختلف درباره ایران تردیدهایی رو درباره میزان قابل اتکا بودن وعده‌ها و مواضع اعلام شده و ایجاد کرده، به طوری که منتقدان تغییر مکرر لحن او را به پینوکیو شخصیت داستانی مشهور تشبیه میکنن. در همین حال عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران تأیید کرده که گفتگوهای میان دو کشور همچنان ادامه داره. او در گفتگو با رسانه‌های دولتی ایران گفت روند مذاکرات ادامه داره و پیام‌ها از طریق میانجی‌ها رد و بدل میشن. اظهارات دو طرف نشان میداد که کانال‌های ارتباطی دیپلماتیک همچنان باز هستند، اما جزئیات بیشتری درباره محتویات مذاکرات، اختلافات اصلی و احتمال دستیابی به توافق منتشر نشد. والا اگه از من بپرسید وقتی که یه ترامپ میاد یه تاریخی رو اعلام میکنه که چیز باشه، در یک تاریخی رو اعلام میکنه که مثلا من تا فلان تاریخ این کار رو یه کاری انجام نمیدم، همین دو سه روز دیگه میخواد یه کاری بکنه. تجربه اینجوری نشون داد. تا ببینیم چطوری پیش میره. بریم سراغ سهراب پاکزاد، کار زیبایی به نام دختری رونی که در بسیاری از جاها عزیزان ما وقتی که این آهنگ گذاشته میشه دست به رقصیدن میزنن. تا من بگردم یه آهنگ شاد دیگه هم پیدا کنم.

ساعت 17:41 رو پشت سر گذاشتیم و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی همسفر هستیم. بریم یکی یا دو تا خبر دیگر رو هم براتون بخونم و بریم جلوتر. یه دونه آهنگ میکس رقص دارم براتون گذاشتم که قسمت پایانی برنامه 6 دقیقه 7 دقیقه پایانی برنامه یه دونه از این میکس های مال موزیک افشار رو براتون پخش بکنم که امیدوارم شنونده عزیز اومده دست من راضی باشن. همه شمایی که دور هم هستین و دارید با هم دیگه گپی میزنید، صحبت میکنید، مهمانی دادید، در کنار هم هستین، هم در این دقایق پایانی بتونیم در خدمتتون باشیم. اما اداره مهاجرت سوئد حکم اخراج سفیر پیشین افغانستان رو صادر کرد. پس از سقوط دولت افغانستان و تسلط طالبان بر این کشور، عباس نویان سفیر افغانستان در سوئد در کنار شماری از سفیران افغانستان در کشورهای مختلف از به رسمیت شناختن حکومت طالبان خودداری کرد. او همچنان خود را نماینده دولت قانونی و مردم افغانستان می دانست و فعالیت سفارت افغانستان در استکهلم را ادامه داد. در حالی که برخی سفیران افغانستان از جمله سفیر این کشور در اسپانیا و هلند با طالبان همکاری کردند و کنترل سفارتخانه ها را به این گروه واگذار کردند، نویان موضع خودش را در مخالفت با طالبان حفظ کرد. پس از سقوط دولت قانونی افغانستان، نه تنها وزارت امور خارجه سوئد رسما از عباس نویان خواست به فعالیت خود به عنوان سفیر افغانستان در این کشور پایان دهد، بلکه اینک به گزارش ITC اداره مهاجرت سوئد نیز تصمیم اخراج او را صادر کرده. اداره مهاجرت میگوید آقای عباس پیوند قوی تری با ایالات متحده آمریکا دارد و همچنین اقامت قانونی این کشور رو داره، ادعایی که توسط عباس نویان رد شده. سفیر پیشین افغانستان به تصمیم اداره مهاجرت اعتراض کرده و پرونده اکنون در دادگاه مهاجرت در حال بررسی است. سرنوشت ایشون در شرایطی در ابهام قرار گرفته که او پس از بازگشت طالبان به قدرت برخلاف شماری از دیپلمات‌های افغانستان حاضر نشد حکومت طالبان را نماینده دولت افغانستان بدونه و به فعالیت خودش در سوئد ادامه داد. حالا ببینیم چطوری میشه. البته خب به افغانستان که برش نمیگردونن، ولی اگه که اقامت چیزو داشته باشه، اگر که اقامت آمریکا رو داشته باشه، قاعدتا این کار رو انجام میدن و ایشونو میتونن به اونجا بفرستن. حالا ببینیم دلیل این که خود طرف میگه نه چه هستش. یک در رابطه با خانم آن کارسون که ایشون شاعر و نویسنده کانادایی ایسلندی هستن که برنده جایزه ادبیات بر جایزه نوبل ادبیات 2026 شدن، ما دیروز یک کمی صحبت کردیم در رابطه با ایشون. اما در سایت stockholmian.com هم یک مطلبی گذاشته شده که میتونیم حالا به گوشه های از اونم یک اشاره ای داشته باشیم. یک مطلب دیگه ای هم هست، اینم مطلب جالبی هست، اینم اگه اجازه بدیم من این کوتاه براتون بخونم. نتیجه تجویز بیرویه و نسخه های کیلویی قرص و آنتیبیوتیک می شود این. بنویسید سایت stockholmian.com: مقاوم شدن بخش بزرگی از جمعیت به آنتیبیوتیکا، اینک به فاجعه‌ای که دانشمندان از ده ها سال پیش نسبت به آن هشدار داده بودند منتهی شده. نسخه های کیلویی پزشکان از قرص های رنگارنگ و آنتیبیوتیک از کودکی، اینک باکتری های بدن بخش بزرگی از ایرانیان رو نسبت به آنتیبیوتیک های موجود مقاوم کرده و در نتیجه هر عفونت کوچکی می تواند که منتهی به مرگشان بشه. اما افسوس که نرود میخ آهنین در سنگ. اگر هر 124,000 پیغمبر هم به صف بشوند و توضیح بدهند که برای سرماخوردگی که غالبا و معمولا ویروسی است نیاز به قرص و دارو و آنتیبیوتیک وجود ندارد، بلکه باید با استراحت و آشامیدنی های گرم و دیگر خوراکی های تسکین دهنده آن را پشت سر گذاشت، باز هم تصویری ریشه دار وجود دارد که پزشک خوب پزشکی است که با نسخه ای پر از دارو از بیمار استقبال کند و پزشکی که برای سرماخوردگی قرص و آنتیبیوتیک تجویز نکند
لابد اصلا چیزی نمیدونه. ویدئوی زمین دکتر سارا خسرو شاهی، داروساز و کارشناس داروی ساکن ایرانه که اینک برای تفهیم مردم به خواهش و التماس افتاده. پستش اینجاست: چرا در موضوعی به این مهمی هنوز باید برای بدیهی ترین اصول مصرف منطقی دارو به مردم التماس کرد؟ خدمت شما عرض کنم که این ویدیو یه چیزی هستش نزدیک 2 دقیقه هست، حالا فعلا از حوصله کار خارج. ببینین عزیزان، ما اگر که بتونیم متوجه بشیم که انسان برای از بین بردن یک ویروس هنوز هیچ دارویی پیدا نکرده، بدن رو میشه مقاوم کرد در مقابلش، ولی برای که از بینش ببری هیچ دارویی ما نداریم.

با بدن خودش میتونه این کارو بکنه، ولی در صورت میکنن دیگه. و من نمیدونم چطوری سرماخوردگی رو چجوری با آنتی بیوتیک آدم میتونه خوب بکنه. حالا گلو چرک کرده باشه اون یه چیزی، اون دیگه اصلا ربطی به ویروس نداره، اون دیگه یه بیماری دیگه که اونا دیگه حالا باکتری است و اونا جای خودش داره. بدن ضعیف میشه، باکتری‌ها به بدن اثر میکنن، اوکی اون گلو درده و اینا رو آدم میتونه بفهمه. اما آخه سرماخوردگی و نمیدونم آنفولانزا و اینا رو چجوری با قرص خوب میکنن دیگه، اون یه بحث دیگه. بریم دیگه ذره ذره. ساعت چنده؟ ساعت 17:48 دقیقه است. من یه آهنگ یه میکس شادم که همین الان بهتون گفتم و میخوام پخش بکنم که برنامه امروز رو یه جورایی با هم دیگه با یه میکس شاد به پایان ببریم که من خیالم راحت باشه که بذارم یه لحظه. به من اجازه بدید من اینم. بله بسیار نیکو، آهنگم آماده، همه چی آماده سر جای خودش. از خبر که خبرهای آنچنانی چیز مهمی ندارم، مثلا تصادفای ماشین بوده، نمیدونم یا آقای پلیسی رو که اومده بودن در نزدیکی شهر یوتوبری یک نفر رو دستگیر بکنن، طرف با پلیس درگیر شده، پلیس خورده زمین، بردنش بیمارستان و حالا طرف رو مثلا به جرم مقاومت و همچنین ضرب و شتم مأمور دولت حین انجام وظیفه، اونم فقط به خاطر اینکه می‌خواستن یه ماشین رو کنترل بکنند و اینا، کار به درگیری کشیده. یه سری از این خبرهای اینجوری، از خبرهای خاص دیگری رو ندارم. اینه که اگه اجازه بدید، حالا که 10 دقیقه به پایان برنامه است و من یک موزیک 8 دقیقه‌ای دارم تقدیم حضورتون بکنم، 2 دقیقه زودتر از حضورتون مرخص بشیم و آرزوی زیباترین ها رو برای شما داشته باشم. آها نه، راستی این خبرم بگم، این خبر خیلی برای من جالب بود. یه آقایی، چیز زیاد مهمی نیست ولی 3 روز جلوی منه، هر روزم میخوام بخونمش نمیخونم. یه آقایی 45 سال یه جای کار میکرده، یعنی سال 1981 در یک شرکتی شروع میکنه کار کردن در قسمت جنوبی منطقه الفبوری، در یک بیمارستانی ایشون مثل که در بخش همین عکس برداری و اینا کار میکرده. این آقا در ظرف 45 سال گذشته هر روز بلا استثنا ناهارش رو در یک رستورانی میخورده که در همون نزدیکی اونجایی که ایشون کار میکرده. فقط گفته در عرض این 45 سال من 2-3 دفعه با خودم غذا آورده بودم و وقتی سر در جمع حساب کردن دیدن نزدیک به 10,000 بار ایشون در عرض این 45 سال به این رستوران رفته بوده و چیز کرده بوده، اونجا غذا خورده بوده. هیچ وقت هم میگه خسته نشدم، غذاش هم خیلی هم خوشمزه بوده. حالا برای من غذا خوردن ایشون اصلا چیز زیاد مهم نیست، اون اصلا یه بحث جداگونه ایه. این که یه رستورانی 45 سال یه جا بوده و مونده، اون برای من خیلی مهمه، دووم آورده. باری که به ساب رستوران که هوا رو داشته و خلاصه اینشون هم که ازش راضیه. عکس ایشون هم من بهتون نشون بدم دیگه، در تقریبا دوران بازنشستگی ایشون شروع داره میشه. اینا هاشش. اینم آقای اوربان افرایمسون. آهان، در رستوران مال بیمارستان بوده. میگم علاقی نیستش که کنکوش نرفته بدبخت، به همون رستوران بیمارستان بوده و ایشون 45 سال در اونجا نهار میل کرده. اینم آخرین خبر. آرزوی سلامتی و پیروزی، سپاسگزاری به خاطر این هفته هم که تونستیم در خدمت شما عزیزان باشیم. آرزوی سلامتی دارم براتون، بهترین ها رو میخوام و امیدوارم در کنار عزیزانتون، خانوادتون، دوستان لحظات بسیار قشنگی رو داشته باشید و خاطرات زیبایی رو با هم دیگه بسازید. شب و روز بر همگی خوش. تا دوشنبه رأس ساعت 1 بعد از ظهر.

همون که فکر نمی کردیم نموندش، دیدی رفت و دل ما رو سزوندش، دیدی عشقی نبود در تار و پودش، دیدی گفت عاشق عاشق نبود.

حیات خونه دلگیر و درخت ها همه خاموشن، به جای کفتر و گنجیش کلاغای سیاپوشن، چراغ خونه خوابیده توی دنیای خاموشی، دیگه ساعت رو تاقچه شده کارش فراموشی، تو که رفتی هوای خونه تب داره، داره از در و دیوارش غم عشق تو می

برایت بارها باید بگویم که در رگهای من جاری شدی چون خون، که از من ساختی بار دیگر مجنون. شاید از شکوه عشق خانمان سوز برایت بارها باید قسمها یاد کرد، برایت بارها باید سر سجده

ز دست تو به تاریکی کوهستان غم باید سفر کرد، به دنبال تو تا خورشید باید رفت، به پیش پای تو شاید که چون یک مشت خاک بی بها گردم، برای قلب تو شاید خدا گردم. نمیدانم که در جای نگین تاج زرین کلاهت جای میگیرم و یا

نمیدانم که بعد از سالهای سخت و دشوار، که بعد از روزهای گرم و شیرین، زمان مردنم آیا در آغوش تو جانم را خدا گیرد و یا این آرزو در نطفه می میرد؟ شاید.

0: راستی میگن سنا
1: چه؟
0: میگن شنیدم تا دیگه خیلی میگم ما آهنگ میدزدیم.
1: منم شنیدم
0: راست میگن؟ آره داداش ما آهنگ میدزدیم، ما دزدیم. شما چی کاره این؟

0: فرضی زمینه برای شکل گیری نیروهای گریز از مرکز و تهدید وحدت ایران می داند. این نخستین نکته کلی است. بنابراین برخورد سختگیرانه دستگاه امنیتی همیشه در شرق ایران مسئله ساز بود. البته در مناطق دیگری مانند کردستان هم همین وضعیت وجود داشته است.
1: آقای پوش همچنین به تمرکز قدرت و نگرانی حکومت از مطالبات مناطق مرزی اشاره می کند. نگرانی که به گفته او در نظام‌های سیاسی متفاوت در ایران هم وجود داشته است.
2: And the peculiar form of the Islamic Republic.
0: از طرفی ساختار خاص جمهوری اسلامی به این معناست که این حکومت برخلاف آنچه از عنوان اسلامی و وحدت دو مذهب اسلام انتظار می‌رود، حکومتی به شدت شیعه محور است. بنابراین همه این عوامل در کنار هم قرار می‌گیرند. تمرکز گرایی به جامانده از پهلوی، ماهیت شیعه محور و فارس محور حکومت و مطالبات برای توجه بیشتر به مناطق و واگذاری مسئولیت بیشتر به آنها.
1: فاطمه امان تحلیلگر مسائل منطقه بر فاصله میان خواسته های مردم بلوچ و اهداف گروه های مسلح تاکید می کند. به گفته او فقر، تبعیض و محدود بودن مشارکت محلی نارضایتی ایجاد کردند، اما با وجود این نارضایتی ها میزان حمایت مردم از مبارزه مسلحانه تایید نمی شود.
3: اون چیزی که توی ماهای اخیر به نظر من به وضعیت یه مقداری ابعاد جدیدی داده، جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل و پیامدهایی که برای ساختار نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایجاد کرده. حکومت الان با فشارهای متعددی در داخل و خارج از کشور روبروه و خب طبیعتاً گروه‌های مسلح ممکنه به این نتیجه رسیده باشن، به این ارزیابی رسیده باشن که فرصت مناسبی برای گسترش عملیات خودشون ایجاد به دست آوردن. درگیری‌های اخیر هم به نظر من هم از نظر تعداد و هم شیوه عملیات قابل توجه هستند. یعنی اگر این حمله‌ها به عملیات هماهنگ و پایدار یعنی مستمر تبدیل بشه، میتونه واقعا چالش امنیتی جدی‌تری برای حکومت ایجاد بکنه.
1: در ادامه این شرایط تلاش برای هماهنگی میان گروه‌های مسلح هم اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. ائتلافی به نام جبهه مبارزین مردمی از اواخر سال گذشته میلادی اعلام موجودیت کرده که جیش العدل از اجزای اصلی آن است. این ائتلاف مسئولیت شماری از حملات اخیر را پذیرفته است. هنوز روشن نیست این همکاری تا چه اندازه به افزایش توان عملیاتی گروه‌ها انجامیده است. در روایت نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی نقش عوامل خارجی برجسته است. سپاه در اطلاعیه اخیر خود افراد مسلح را به ایالات متحده و اسرائیل نسبت داده، اما در آن اطلاعیه شواهدی برای بررسی مستقل این ارتباط ارائه نکرده است. موقعیت مرزی بلوچستان بررسی این ادعاها را پیچیده تر هم می کند. رفت و آمد در امتداد مرزهای پاکستان و افغانستان، شبکه های قاچاق و استفاده از پناهگاه های مرزی سابقه دارند. خانم امان معتقد است پاکستان نیز با گروه‌های مسلح بلوچ درگیر است و فعالیت این گروه‌ها در دو سوی مرز اهداف و گرایش‌های یکسانی ندارند. او در خصوص نقش احتمالی اسرائیل نیز چنین می‌گوید.
3: در مورد اسرائیل و به اصطلاح حالا بازیگران دیگه باید به نظر من بین انگیزه و شواهد و اینا تفاوت قائل بشیم. در شرایط جنگی فعلی افزایش ناامنی توی مناطق مرزی ایران خب طبیعتاً میتونه فشار بیشتری بر جمهوری اسلامی وارد بکنه و میتونه با منافع و مثلا مواضع بعضی از این بازیگران خارجی همخوانی داشته باشه، ولی این نباید ترجمه بشه به دخالت مستقیم اونا. تا زمانی هم که شواهد معتبری وجود نداره از تأمین مالی، تسلیحاتی یا مثلا هدایت عملیاتی گروه‌های مسلح، نمیشه این دخالت‌ها رو قطعی دونست.
1: آقای پوش هم درباره میزان دخالت خارجی تردید دارد، هرچند او ارتباطات گروه‌های منطقه با طالبان را مهم در نظر می‌گیرد.
2: I do not think that there is much of foreign interference.
0: فکر نمی‌کنم در میان نیروهای اهل سنت دخالت خارجی چندانی وجود داشته باشد. اما یک چیز روشن است، آنها روابط بسیار خوبی با طالبان دارند. در نهایت تهدید واقعی نظامی و همچنین ایدئولوژیک و سیاسی برای ایران بیش از آن که از جانب عراق وضعیت کردها و مسائل مشابه باشد از جانب طالبان است. البته این گروه در حال حاضر ظاهراً با ایران اختلاف و درگیری خاصی ندارد و بیشتر با پاکستان درگیر است.
1: خانم امان هشدار می‌دهد که تداوم همکاری گروه‌های مسلح و بی‌ثباتی در مناطق مرزی می‌تواند مهار درگیری‌ها را دشوارتر کند. اما برای نتیجه گیری درباره نزدیک بودن یک شورش فراگیر هنوز شواهد کافی وجود ندارد.
3: آینده سیستان و بلوچستان بیشتر از هر چیزی به نحوه برخورد حکومت با این بحران بستگی داره. مسئله الان هم نیست، همیشه واقعا این عامل مهمی بوده، نحوه برخورد حکومت. یعنی اگه جمهوری اسلامی همچنان مسئله بلوچستان رو فقط یک تهدید امنیتی بدونه و به ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و نمیدونم ریشه های این نارضایتی ها توجه نکنه، یعنی حتی موفقیت های نظامی مقطعی هم احتمالاً نمیتونه به ثبات پایدار ختم بشه. خب از طرف دیگه ادامه جنگ و فشارهای خارجی میتونن بحران رو هم غامض به اصطلاح پیچیده تر و در هم تنیده تر بکنن.
1: استانی که سالها از محرومیت و نابرابری و فقر رنج میبرد، حالا در وضعیت نگران کننده تری قرار گرفته که سایه خشونت های روبه گسترش هم بر سر آن سنگینی میکند و مشخص نیست با ادامه وضعیت نابسامان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در کل کشور چه چشماندازی در انتظار سیستان و بلوچستانی خواهد بود که در شرایط غیر جنگی هم وضعیت عادی نداشته است.
4: گزارش سعید جعفری رو میشنیدید. اما ایجاد صندوق ذخیره ملی حالا مدت هاست به یک پدیده جهانی تبدیل شده و در دو دهه گذشته دارایی های این صندوق ها در کشورهای مختلف بیش از 5 برابر شده. چنین روش چشمگیری این پرسش رو مطرح میکنه که آیا گسترش این صندوق ها به معنای بازگشت سرمایه داری دولتی به ویژه در کشورهای غربی است که همواره منادی خصوصی سازی و اقتصاد آزاد بودن؟ وضعیت صندوق ذخیره ملی ایران موسوم به صندوق توسعه ملی چگونه است؟ در این زمینه بیشتر بشنوید از مصطفی خلجی.
5: موجی از صندوق‌های ثروت ملی اقتصاد جهانی را فرا گرفته و صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده که این صندوق‌ها اکنون 16000 میلیارد دلار دارایی را مدیریت می‌کنند، در حالی که این رقم در سال 2008 تنها 3000 میلیارد دلار بود. صندوق بین‌المللی پول در یادداشتی که اخیراً منتشر کرده نتیجه گرفته که صندوق‌های ثروت ملی به قدرتمندترین بازیگران عرصه مالی جهان تبدیل شده. همچنین بر اساس یک پژوهش جدید دانشگاه اسپانیایی IE در مادرید، رشد دارایی این صندوق‌ها یکسان نبوده و روندی تصاعدی داشته است، به طوری که دارایی این صندوق‌ها فقط در فاصله ژوئیه 2024 تا دسامبر 2025 افزایش چشمگیر 18% معادل 2000 میلیارد دلار را تجربه کردند. روند قدرتگیری این صندوق‌ها متوقف شدنی به نظر نمی‌رسد، حتی در کشورهایی که به لیبرالیسم اقتصادی شهرت دارند. در بریتانیا صندوق ثروت ملی در اکتبر 2024 با هدف ترویج آنچه سیاست صنعتی مدرن برای حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش‌های محرک رشد خوانده شد ایجاد شد. چند ماه بعد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که زمان آن رسیده ایالات متحده یک صندوق ثروت ملی داشته باشد. روزنامه فرانسوی لوموند در گزارشی در این زمینه به نقل از کارشناسان نوشت که این بار با نوع متفاوتی از سرمایه‌داری دولتی روبرو هستیم که در حال جهانی شدن است. امید شکری، استراتژیست انرژی و محقق ارشد میهمان در دانشگاه جورج میسون به رادیو فردا میگوید
6: در دوره گذار انرژی دو تا مؤلفه بسیار مهم برای همه کشورها مورد نیاز هستش، یکی تکنولوژی بالا و یکی منابع مالی هنگفت. به این خاطر اکثر دولت‌ها برای تامین سرمایه‌گذاری راهبردی در زیرساخت انرژی پارک و تکنولوژی مورد نیاز و جذب سرمایه خصوصی اقدام به تأسیس صندوق‌های دولتی می‌کنن تا بتونن در پروسه گذار انرژی برنامه‌های بلند مدت خودشون رو پیش ببرن. نمی‌شه نتیجه گیری کرد که چنین فرمان‌هایی و یا تشکیل صندوق‌های دولتی به معنای پایان اقتصاد باز هست. فقط نشون میده که دولت می‌خواد نقش فعال‌تری رو در هدایت سرمایه‌گذاری‌ها در سراسر دنیا بر عهده بگیره.
5: اما تأسیس صندوق‌های ذخیره ملی در کشورهای غربی چندان به سادگی اتفاق نمی‌افتد. به عنوان نمونه، زمانی که نخست وزیر کانادا از ایجاد ایجاد صندوق کانادای قدرتمند خبر داد، رهبر مخالفان دولت با کنایه آن را صندوق بدهی نامید و گفت این صندوق کسری بودجه عمومی را افزایش خواهد داد. مهدی مصلحی، کارشناس و تحلیلگر بازار نفت و انرژی، نیز به رادیو فردا میگوید ایجاد چنین صندوق‌هایی مرگ سرمایه‌گذاری خصوصی نیست. آقای مصلحی همچنین به نقش بانک‌های بزرگ در غرب در توازن اقتصادی میان بخش خصوصی و بخش دولتی اشاره می‌کند.
7: در حال حاضر به دلیل بحرانی که در خاورمیانه در تنگه هرمز پیش آمده و کشورهای خلیج فارس نتونستن نفت رو صادر بکنن، قیمت نفت بیش از پیش بالا رفته. اگر این چنین شرایطی فرض کنید 10 سال پیش بود، مطمئناً قیمت نفت به $300 بشکه‌ای هم می‌رسید. ولی چرا نشد؟ به دلیلی که فرض بکنید که بانک‌های عمده‌ای مثل فرض کنید مورگان استنلی هم در شرکت شل سرمایه داره و هم در شرکت بی پی، هم در شرکت آرامکو. پس سود می‌بره از این قیمت نفت بره بالا. اما از اون طرف هم در خدمات عمومی و یا دولتی اونجا هم سرمایه داره. به این ترتیب اگر ببره اون قیمت بالا، خب تو اینجا باعث یک تورمای عمده میشه که غیر قابل مهار هستش. ولی چون در هر دو جا نقش داره و منافع داره، نمیگذاره قیمت نفت به اون بالایی برسه که این کشورها رو دوچار تورم بکنه. پس یک بخش مثبتی داره.
5: اما بخش عمده دارایی صندوق‌های ذخیره ملی در خاورمیانه و منطقه آسیا اقیانوسیه متمرکز است، به طوری که این صندوق‌ها در این مناطق نزدیک به 80% کل ذخایر را به خود اختصاص دادند. اساساً از نظر تاریخی منابع مالی صندوق‌های ثروت ملی از درآمدهای حاصل از استخراج مواد خام تأمین شده، به ویژه از منابع هیدروکربنی مانند آنچه در کشورهای حاشیه خلیج فارس دیده می‌شود. به دلیل حجم زیاد سرمایه در صندوق‌های کشورهای عربی خلیج فارس، دولت‌های غربی به استفاده از این سرمایه‌ها روی آوردند. اما آیا وابستگی کشورهای غربی به این سرمایه‌ها به کشورهای خارجی امکان می‌دهد بر تصمیم های سیاسی غرب تأثیر بگذارند؟ امید شکری.
6: سرمایه گذاری برای عرب حوزه خلیج فارس میتونه هم براشون قدرت چانه زنی ایجاد بکنه، هم نفوذ اقتصادی ایجاد بکنه و هم میتونه دسترسی اونها رو به امکانات و اون تکنولوژی کشورهایی که دارن توش سرمایه گذاری میکنن فراهم تر بکنه، به ویژه در بخش های راهبردی. اما چنین سرمایه گذاری نمیتونه به معنای کنترل سیستم تصمیم گیری استراتژیک در کشور میزبان باشه. اکثر مطالعاتی که در مورد سرمایه گذاری کشورهای عرب در سایر کشورها انجام شده نشون میده که این سرمایه‌گذاری هم امکان استفاده سیاسی رو براشون فراهم میکنه و هم تاکید میکنه که اثبات انگیزه سیاسی در هر سرمایه‌گذاری هم در عین حال خیلی مشکل هستش.
5: در فرانسه بانک عمومی سرمایه‌گذاری که به نوعی نقش صندوق ذخیره ملی را ایفا میکند، بیش از 10 سال است که با 3 کشور حوزه خلیج فارس روابط و مشارکت‌های ویژه دارد. این 3 کشور یعنی کویت، قطر و امارات متحده عربی در مجموع 3.8 میلیارد یورو در اختیار این بانک قرار دادند. آقای مصلحی تاکید می‌کند که استفاده خارجی از سرمایه صندوق ملی هر کشوری با آن کشور نوعی حاشیه امنیت دیپلماتیک اعطا خواهد کرد.
7: این وابستگی به صندوق‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس مثل عربستان، امارات، قطر قطعاً به اونها اهرم فشار سیاسی میده. اما این تاثیرگذاری به اون صورتی که ما فکر بکنیم که دیکته کردن مستقیم دستورات نیست، بلکه از طریق مکانیزم بسیار ظریف‌تر به نام استراکچورال اینفلوئنس یا نفوذ ساختاری اعمال میشه که این رو به صورت واقعی هستش. برای همین این کشورها یک حاشیه امنیت دیپلماتیک رو به اینها میدن، ولی لحن بیانیه‌های سیاسی غربی به این کشورها همیشه محافظه‌کارانه شده و یه مقدار ملایم‌تر شده.
5: اما وضعیت صندوق ذخیره ملی در ایران چگونه است؟ امید شکری.
6: صندوق توسعه ملی ایران برای پسنداز بخشی از درآمدهای نفتی و حفظ منافع نسل‌های آینده ایجاد شد، البته در حد شعار. اما دولت‌ها در بازه‌های زمانی مختلف برای تأمین نیازهای جاری خودشون در برخی موارد با اجازه از رهبر از این صندوق برداشت می‌کردن تا مشکلات فعلی کشور را حل و فصل بکنن. در دی ماه گذشته نجامبه 2026 رئیس این صندوق گفت که دارایی تحت مدیریت این صندوق در حدود 195 میلیارد دلار هستش که از این مبلغ فکر کنم در حدود 42 میلیارد و 500 هزار دلار تسهیلات پرداخت شده. نکته که باید بهش اشاره کنم این هست هستش که رقمی که اعلام شد از روی رئیس صندوق دارای کل هست و نه به معنای اینکه همین میزان منابع نقد و آزاد در دسترس باشه. شفافیت در مورد مطالبات بازپرداخت و منابع واقعا در دسترس نیستش و به این خاطر نمیشه معیاری قابل استناد در مورد کارکرد وضعیت فعلی اون صندوق میزان ذخایرش نظر قطعی اعلام کرد.
5: اگر در کشوری سازوکارهای قدرتمند نظارتی بر عملکرد صندوق ذخیره ملی کشور وجود نداشته باشد، احتمال فساد در آن بسیار زیاد است. یکی از نمونه‌های معروف صندوق مالزی است که سالها تحت اختیار نخست وزیر بود که هم وزیر دارایی بود و هم رئیس شورای مشورتی این صندوق. آقای مصلحی نیز صندوق‌های ایران و نروژ را به عنوان دو نمونه شفاف و غیر شفاف در این زمینه معرفی می‌کند.
7: در اقتصاد سیاسی این وضعیت صندوق توسعه ملی که در جمهوری اسلامی دایر کرده بهش تله ساختاری، تعارض منافع و حیات خلوت سیاسی بهش میگن. اگه بخوام مقایسه بکنم، در مدل نروژی مالک اصلی ملت نروژ هستش. تو مدل جمهوری اسلامی طبقه حاکم و نهادهای وابسته هست. به لحاظ شفافیت هر لحظه هر نروژی میتونه ببینه که پول این کشور کجا هستش. در مورد جمهوری اسلامی کاملا کدره و هیچ کس ازش خبر نداره. یعنی تنها کسانی که محرم نیستن مردم ایران هستن. محل سرمایه‌گذاری در مدل نروژ 100% بازارهای بین‌المللی خارج از نروژ برای مهار تورم. در داخل ایران پروژه‌های دستوری داخلی، جبران کسری بودجه، هزینه‌های خارج از مرز، حسابرس در مدل نروژ، نهادهای نظارتی مستقل و پارلمان هستند. در ایران نهادهای تحت کنترل خود حکومت بدون اجازه حق تفحص واقعی. نتیجه گیری اینه که نبود مکانیزم های مستقل شفاف تو ایران صندوق های مالی کشور رو از یک واقعا ابزار توسعه و ثبات به ابزار بقای حکومت و تزریق رانت تبدیل کرده. شاید این مدل جمهوری اسلامی بهترین دلیلی باشه که هر کشوری بیا تصمیم بگیری که بهتره برای گریز از چنین شرایطی بهتره بره به سمت مدل نروژ.
5: در مجموع تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که صندوق‌های ثروت ملی به خودی خود نه نشانه پایان سرمایه‌داری خصوصی اند و نه تضمینی برای تقویت اقتصاد ملی. آنچه سرنوشت این صندوق‌ها را تعیین می‌کند، نحوه مدیریت منابع، شفافیت عملکرد و میزان استقلال آنها از ملاحظات سیاسی است.
4: گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدید. اما دختر آنا پولیتیکوفسکایا، روزنامه‌نگار منتقد کرملین که در سال 2006 به قتل رسید، میگوید با گذشت 2 دهه از مرگ مادرش وضعیت روسیه اما هیچ تغییری نکرده. در همین زمینه بیشتر بشنوید از گلناز اسفندیاری.
8: ورا پولیتوفسکایا در گفتگو با بخش روسیه رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در 20مین سالگرد قتل فجیع مادرش آنا پولیتوفسکایا در 7 اکتبر سال 2006 گفت: مردم به مادرش میگفتند تو اغراق میکنی، همه چیز را تاریک میبینی. ورا افزود: حالا هم همان وضعیت است، فقط شکاف خیلی عمیق‌تر شده. همه چیز حتی در مقایسه با آنچه او بیش از 20 سال پیش پیش‌بینی می‌کرد، بسیار آشکارتر و حادتر شده است. آنا پولیتوفسکایا که برای روزنامه مستقل نوایا گازتا کار می‌کرد، در آپارتمانش در مسکو هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. این تیراندازی در روز تولد ولادیمیر پوتین رخ داد و همین موضوع گمانه‌زنی‌هایی را برانگیخت که این قتل قرار بوده هدیه‌ای برای رئیس جمهور روسیه باشد. سرگئی خاچیکوربانوف، افسر سابق پلیس روسیه که اتهام‌ها را رد می‌کرد، به دلیل نقش داشتن در سازماندهی این ترور به 20 سال زندان محکوم شد. اما پس از شرکت در تهاجم تمام عیار و جاری مسکو به اوکراین در سال 2023 از سوی پوتین عفو شد. 2 تبعه اهل جمهوری چچن در منطقه قفقاز شمالی روسیه نیز به حبس ابد محکوم شدند. یکی از آنها بعدها در زندان جان باخت. 6 روزنامه‌نگار و همکار نوایا گازتا در سالهای گذشته در حملاتی کشته شدند که این روزنامه و فعالان حقوق بشر می‌گویند تلافی‌جویی به خاطر فعالیت حرفه‌ای آنان بوده است.
4: از زمان مرگ پولیتوفسکایا، مقام‌های روسیه به تدریج ابزارهای قانونی مورد استفاده برای مجازات مخالفان، سانسور رسانه‌های مستقل، تعطیل کردن گروه‌های جامعه مدنی و خاموش کردن نمایندگان مخالف را گسترش دادند. از جمله این اقدامات میتوان به قانون عامل خارجی اشاره کرد که افراد و گروه‌های دریافت کننده منابع مالی خارجی را مجازات میکند و همچنین قانون سازمان‌های نامطلوب که فعالیت سازمان‌های خارجی که به ادعای حکومت تهدید کننده امنیت ملی هستند را ممنوع میکند و همکاری، ارتباط یا کمک مالی به چنین نهادهایی را جرم انگاری میکند. ورا پولیتوفسکایا که اکنون در مکانی نامعلوم در خارج از کشور زندگی می کند گفت چنین اقداماتی دقیقاً همان چیزی است که گزارش‌های مادرش در پی افشای آن بود. او گفت در اصل موضوع اصلی کار مادرم روایت زندگی مردم عادی بود و اینکه چگونه آن انسان معمولی زیر چرخ نظام سیاسی و نظامی له می شود. مادرم آن زمان شاهد همین وضعیت بود و درباره اش سخن می گفت. او افسود او به نوعی زودتر از همه دوردست ها را می دید و مردم حرفش را باور نمی کردند. آنا پولیتوفسکایا در سال 1958 در نیویورک در خانواده یک دیپلمات شوروی اهل اوکراین به دنیا آمد. او جوایز متعدد روسی و بین المللی دریافت کرد، از جمله جایزه جهانی عفو بین الملل برای روزنامه نگاری حقوق بشر در سال 2001، جایزه آزادی نگارش پن در سال 2002 و جایزه اولاف پالمه در سال 2004.
9: گزارش گلناز اسفندیاری رو میشنیدید. اما جنگ در اوکراین فقط جان انسان‌ها و خانه‌هاشون رو نمی‌گیره. کتاب‌ها و بخشی از حافظه فرهنگی این کشور رو هم نابود می‌کنه. الکساندر میخت، نویسنده اوکراینی، در مقاله‌ای در وبسایت ادبی لیتری هاب که مقالش منتقل شده از کتاب‌های سوخته و نویسندگان آسیب دیده میگه:
10: 13 هشدار حمله هوایی در یک روز، نزدیک به 15 ساعت. روز بعد 12 هشدار و روز سوم 10 هشدار. در اوکراین روزها دیگر با ساعت و تقویم از هم جدا نمی شوند، با صدای آژیر و انفجار شناخته می شوند. الکساندر میخت، نویسنده اوکراینی و عضو نیروهای مسلح این کشور، در مقاله‌ای برای وبسایت ادبی لیتری هاب از جنبه کمتر دیده شده از جنگ نوشته است: نابودی کتاب‌ها. به روایت او، حملات روسیه در تابستان امسال بیش از 12 میلیون جلد کتاب اوکراینی را نابود کرده است، در کشوری که سالانه حدود 26 تا 30 میلیون نسخه کتاب منتشر می‌کند. اما مسئله فقط کتاب‌های سوخته نیست. میخت از دوست نویسنده میگوید که نخستین رمانش را به ناشری فروخته بود و قرار بود کتاب چند ماه بعد منتشر شود. نویسنده سرگرم اصلاح متن، انتخاب طرح جلد و برنامه‌ریزی مراسم رونمایی بود که موشکی به انبار ناشر اصابت کرد و 400 هزار جلد کتاب را نابود کرد. ناشر ناچار شد انتشار رمان را عقب بیاندازد، در شرایطی که بقای اقتصادی ناشران به خطر افتاده، چاپ آثار نویسندگان ناشناخته به تصمیمی پرهزینه تبدیل می شود. نویسنده از ناشر دیگر می گوید که 300 هزار نسخه یک کتاب مصور ترجمه شدهش از بین رفت، محصول چند سال کار. نویسنده اوکراینی هم تمام نسخه های چاپ شده 5 کتابش را در یک شب از دست داد. میخد یادآوری میکند که کتاب فقط محصول الهام ادبی نیست، منبع درآمد نویسنده هم هست. وقتی نسخه ها نابود میشوند، حق و تعریف از دست میرود و نویسنده به جای نوشتن کتاب بعدی باید راه دیگری برای گذران زندگی پیدا کند. پیامد دیگر محدود شدن آینده ادبیات است. آثار تجربی کمتر، ترجمه های تخصصی کمتر و فرصت های محدودتر برای نویسندگان تازه کار. میخت می نویسد وقتی همکاران غربی می پرسند ادبیات در زمان جنگ چه معنایی دارد، به نویسندگان و مترجمان کشته شده، کتاب های سوخته و آثار اشاره می کند که هرگز نوشته نخواهند شد. و در پایان تصویری می سازد: 33 حرف الفبای اوکراینی را از میان خاکستر، شیشه و تکه های موشک بیرون می کشد، پاک می کند و دوباره کنار هم می چیند. جنگ می تواند کتاب ها را بسوزاند، اما نوشتن تلاشی است برای آنکه زبان و روایت یک ملت زیر آوار نماند.
9: گزارش وحید پوراستاد رو می شنیدید.
10: 13 هشدار حمله هوایی در
9: گزارش وحید پوراستاد رو می شنیدید.
10: 13 هشدار حمله هوایی در یک روز، نزدیک به 15 ساعت. روز بعد 12 هشدار و روز سوم 10 هشدار. در اوکراین روزها دیگر با ساعت و تقویم از هم جدا نمی شوند، با صدای آژیر و انفجار شناخته می شوند. الکساندر میخت، نویسنده اوکراینی و عضو نیروهای مسلح این کشور، در مقاله‌ای برای وبسایت ادبی لیتری هاب از جنبه کمتر دیده شده از جنگ نوشته است: نابودی کتاب‌ها. به روایت او، حملات روسیه در تابستان امسال بیش از 12 میلیون جلد کتاب اوکراینی را نابود کرده است، در کشوری که سالانه حدود 26 تا 30 میلیون نسخه کتاب منتشر می‌کند. اما مسئله فقط کتاب‌های سوخته نیست. میخد از دوست نویسنده میگوید که نخستین رمانش را به ناشری فروخته بود و قرار بود کتاب چند ماه بعد منتشر شود. نویسنده سرگرم اصلاح متن، انتخاب طرح جلد و برنامه‌ریزی مراسم رونمایی بود که موشکی به انبار ناشر اصابت کرد و 400 هزار جلد کتاب را نابود کرد. ناشر ناچار شد انتشار رمان را عقب بیاندازد، در شرایطی که بقای اقتصادی ناشران به خطر افتاده، چاپ آثار نویسندگان ناشناخته به تصمیمی پرهزینه تبدیل می شود. نویسنده از ناشر دیگر میگوید که 300 هزار نسخه یک کتاب مصور ترجمه شدهش از بین رفت، محصول چند سال کار. نویسنده اوکراینی هم تمام نسخه های چاپ شده 5 کتابش را در یک شب از دست داد. میخد یادآوری میکند که کتاب فقط محصول الهام ادبی نیست، منبع درآمد نویسنده هم هست. وقتی نسخه ها نابود میشوند، حق و تعریف از دست میرود و نویسنده به جای نوشتن کتاب بعدی باید راه دیگری برای گذران زندگی پیدا کند. پیامد دیگر محدود شدن آینده ادبیات است.
9: و با اتمام گزارش وحید پور استاد به پایان این بخش از برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هم رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید. بله، ما وقت داریم، یک گزارش دیگه داریم از همکارم شاهین بشیری در مورد پست که با هم میشنویم و برمیگردیم.

0: در دنیایی که ارتباطات روز به روز دیجیتالی تر می شود و تلفن‌های هوشمند تقریباً همه جا حضور دارند، مردی در بریتانیا تلاش می کند یکی از نمادهای قدیمی ارتباطات را از فراموشی نجات دهد. تلفن‌های عمومی سکه‌ای. ویلیام آرنولد، عکاس و مدرس دانشگاه، تابستان امسال حدود 1500 کیلومتر رانندگی کرد تا به یک باجه تلفن قدیمی در جزیره لوئیس در اسکاتلند برسد. او با استفاده از یک کیسه بزرگ سکه 52 تماس تلفنی برقرار کرد تا این باجه همچنان فعال بماند. در بریتانیا برای حفظ برخی از این تلفن‌های عمومی حداقل تعداد مشخصی تماس لازم است. آرنولد با این اقدام نه تنها به نجات یک تلفن کمک کرد، بلکه توجه مردم را به سرنوشت هزاران باجه تلفنی جلب کرد که با گسترش تلفن‌های همراه از رده خارج شدند. او میگوید مردم بار دیگر به تجربه‌های واقعی و ملموس علاقه‌مند شدند، همانطور که فروش صفحه‌های موسیقی افزایش یافته است. به باور او تلفن زدن به شیوه قدیمی، شنیدن صدای خط و انداختن که در دستگاه بخشی از همین بازگشت به تجربه های گذشته است. البته موضوع فقط نوستالژی نیست. تلفن های قدیمی که با سیم های مسی کار می کنند در برخی شرایط می توانند هنگام قطع برق یا از کار افتادن شبکه تلفن همراه وسیله ای حیاتی برای برقراری ارتباط باشند، به ویژه در مناطق روستایی با پوشش ضعیف موبایل. در همین راستا دریک هریس، مردی 90 ساله در انگلستان، برای حفظ تلفن عمومی روستایی خود کارزاری به راه انداخت و حدود 50 نفر را برای تماس با این تلفن بسیج کرد. برخی از باجه‌های قدیمی اکنون به کتابخانه‌های کوچک یا دکه‌های فروش قهوه تبدیل شدند، اما آرنولد معتقد است باجه‌ای که تلفن فعال ندارد بخشی از روح خود را از دست داده است. با این حال آینده این باجه‌های تلفن نامشخص است. شرکت مخابراتی بریتانیایی بی‌تی اعلام کرده قصد دارد شبکه سیم‌های مسی خود را کنار بگذارد، اقدامی که می‌تواند ادامه فعالیت بسیاری از این تلفن‌ها را با چالش روبرو کند. تلاش آرنولد اکنون در فضای مجازی هم بازتاب گسترده‌ای داشته و افراد بسیاری تصاویر و اطلاعات باجه‌های باقی‌مانده را با او به اشتراک
1: گزارش شاهین بشیری رو میشنیدید. اما در انتهای برنامه ما دچار مشکلات فنی شدیم، از شما پوزش میخوایم و ممنون که تا این لحظه همراه ما بودید.

0: سه بعد از ظهر در ایران. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مجد هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. واکنش‌های بین‌المللی به حمله فرودگاه ریاض ادامه دارد. حوثی‌ها بار دیگر در مورد استفاده از فرودگاه‌های عربستان هشدار دادند. و پاپلئو برای برداشتن توده ریه جراحی می‌شود. سازمان ملل و اتحادیه اروپا حمله مرگبار به فرودگاه بین‌المللی ریاض را محکوم کردند. مقام‌های هوانوردی عربستان می‌گویند در این حمله 12 نفر کشته و بیش از 300 نفر زخمی شدند. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل با ابراز نگرانی از ادامه حملات گفت حمله به غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی نقض حقوق بین‌الملل است و باید فوراً متوقف شود. اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا نیز حمله را تشدیدی خطرناک خواند و خواستار توقف حمله‌ها به اهداف غیرنظامی شد. بس استریتینگ وزیر دفاع بریتانیا نیز حمله را نفرت انگیز توصیف کرد و گفت لندن در زمینه پدافند هوایی و سوخت رسانی هوایی به عربستان کمک می‌کند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا با محکوم کردن حمله تاکید کرد که یک شهروند آمریکایی در میان کشته شدگان است. آلمان و بریتانیا همین حمله را محکوم کردند. عراق خواستار توقف کامل عملیات نظامی شد و گفت بعد از غیر نظامیان و تأسیسات غیر نظامی محافظت شود. حوثی‌های یمن روز یکشنبه 19 مهر بار دیگر به شرکت‌های هواپیمایی، کارکنان فرودگاه‌ها و مسافران هشدار دادند از فرودگاه‌های عربستان استفاده نکنند. این گروه مورد حمایت ایران گفت هشدارها باید جدی گرفته شود و عربستان مسئول رهگیری‌های ناموفق است. این هشدار یک روز پس از حمله به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض صادر شد. مقام‌های هوانوردی عربستان اعلام کردند 12 نفر در حمله روز شنبه کشته و 309 نفر زخمی شدند. 4 کشته سعودی، 2 نفر بنگلادشی و 6 نفر دیگر از آمریکا، اردن، فلسطین، سوریه، سودان و مصر بودند. پس از حمله پروازها از ریاض تغییر مسیر دادند و فعالیت فرودگاه متوقف شده است. پاپلئو روز یکشنبه اعلام کرد پزشکان در معاینه‌های اخیر توده‌ای کوچک و موضعی در ریه او یافتند و او با توصیه پزشکان طی چند روز آینده جراحی خواهد شد. به گفته پاپ این زایعه در مرحله بسیار زود هنگام شناسایی شده و محدود است. دفتر مطبوعاتی واتیکان اعلام کرده دوره بهبودی پس از جراحی حدود یک هفته طول می‌کشد، اما جزئیات بیشتری درباره وضعیت سلامتی او منتشر نکرد. پیش از این مشکل سلامتی شناخته شده‌ای برای پاپ 71 ساله که سال گذشته به مقام رهبری کلیسای کاتولیک انتخاب شد گزارش نشده بود. مستند تمرین‌هایی برای یک انقلاب ساخته پگاه آهنگرانی به عنوان نماینده بریتانیا در بخش بهترین فیلم بین‌المللی 99مین دوره جوایز اسکار انتخاب شد. این فیلم به انتخاب کمیته متشکل از اعضا و نمایندگان بخش سینمایی بفتا معرفی شده است. انتخاب فیلم به معنای نامزدی قطعی نیست و آکادمی اسکار پس از بررسی آثار معرفی شده فهرست کوتاه و سپس نامزدهای نهایی را اعلام می‌کند. تمرین‌هایی برای یک انقلاب نخستین بار در بخش نمایش‌های ویژه جشنواره کن امسال به نمایش درآمد و جایزه چشم طلایی بهترین مستند جشنواره را به دست آورد. آهنگرانی در این فیلم زندگی خود و بیش از 4 دهه از تاریخ ایران را از طریق 5 پورتره از بستگان و استادانش روایت می‌کند. نمایش‌های لازم برای احراز شرایط اسکار نیز از ماه آذر در نیویورک و لس‌آنجلس آغاز می‌شود. یک ماه پس از بازداشت مجید سعیدی، عکاس خبری سرشناس، نزدیکان او میگویند همچنان اطلاعات روشنی درباره وضعیتش در دست نیست، هرچند او در این مدت تماس‌های محدودی داشته است. پیشتر گزارش‌های تایید نشده درباره انتقال آقای سعیدی به کرمان منتشر شده بود، اما این موضوع تاکنون تایید نشده است. مجید سعیدی روز 18 شهریور در منزل خود در تهران بازداشت شد. با وجود درخواست انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران و پیگیری موضوع از طریق معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، هنوز اطلاعاتی درباره نهاد بازداشت کننده، محل نگهداری و اتهام‌های احتمالی او منتشر نشده است. نزدیکان آقای سعیدی با اشاره به سابقه مشکلات قلبی و نیاز او به دارو و مراقبت‌های پزشکی درباره وضعیت سلامت این عکاس ابراز نگرانی کردند. با آخرین خبر این که قوه قضاییه ایران روز یکشنبه از اجرای حکم اعدام مردی به نام دانیال جیم خبر داد که به قتل رضا احترامی، مأمور یگان امداد پلیس بندرعباس محکوم شده بود. بر اساس روایت رسمی، حادثه در اردیبهشت 1401 هنگام توقیف یک کامیون حامل سوخت قاچاق در جاده ایسین رخ داد. مهمترین خبرها رو از رادیو فردا شنیدید.
1: شنوندگی گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
2: احمد رضا حائری، فعال حقوق بشر و برنده جایزه فرانت لاین دیفندرز در سال 2026 است. جایزه‌ای که 21 سال است از سوی سازمان حقوق بشری به همین نام مستقر در ایرلند به فعالان حقوق بشر که به دلیل فعالیت‌هایشان در معرض خطر قرار دارند اهدا می‌شود. احمد رضا حائری از بانیان کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام است. کارزاری که از بهمن 1402 در زندان قزل‌حصار توسط او و 9 زندانی سیاسی محبوس در این زندان آغاز شد. هدف کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام که تاکنون صدها زندانی در بیش از 56 زندان در سراسر کشور به آن پیوسته‌اند، اعتراض به مجازات اعدام و مخالفت با آن به عنوان مجازاتی غیرانسانی و جبران ناپذیر است. آقای حائری که یک ماه پیش از زندان آزاد شده، اولین بار در سال 1388 با عنوان یکی از نمایندگان خانواده‌های زندانیان سیاسی بند 350 اوین بازداشت شد. از پیگیری وضعیت برادر زندانیش سعید در آن زمان به روایتگری زندان و رنج‌های زندانیان و راه‌اندازی کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام رسید. به خاطر همین روایتگری‌ها و همین کارزار هم بیش از 5 پرونده علیه او در زندان تشکیل شد که اکثر اتهامات و پرونده‌ها علیه او با شکایت اداره کل زندان‌های استان تهران و نهادهای امنیتی صورت گرفته است. با احمد رضا حائری در تهران من فرشته قاضی گفتگو کردم که دعوت میکنم این گفتگو را بشنوید.
1: شنوندگی گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
2: خب من ابتدا تبریک میگم به شما آقای حائری. این جایزه بسیار مهمیه برای کسانی که فعالان حقوق بشری که به دلیل فعالیت‌هاشون در معرض خطر قرار دارن. شما یکی از اونا هستید که همیشه به خاطر فعالیت‌هاتون در معرض خطر بودید، هزینه‌های بسیاری پرداختید. ابتدا در مورد این جایزه به ما بگید.
3: سلام و درود و خسته نباشید خدمت شما و همکارانتون و کسانی که صدای من رو میشنون از تهران. در رابطه با این جایزه، خب فرانت لاین دیفندرز در سازمان حقوق بشری که سابقه مشاوره به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل رو هم داره، من رو از منطقه شمال آفریقا و خاورمیانه به عنوان جایزه مدافعان خط مقدم حقوق بشر در واقع انتخاب کردن. از این سازمان حقوق بشری آنلاین دیفندرز هم ممنونم، از هیئت مدیرشون و همین کسانی که امروز در دوبلین نشست رو داشتن و یاد کردن از فشارها و مصائبی که در ایران در زندان‌های مختلف زندانیانی که در معرض حکم اعدام هستن، خانواده‌هاشون. اما اونچه که مشخصه، به دلیل سال‌هایی که من در زندان قزل‌حصار بودم، در زندان آخر از اردیبهشت 402 تا یک ماه پیش که از زندان آزاد شدم، من توضیح کوتاهی که میتونم بدم اینه که خب از روزهای اولی که ما در زندان قزل‌حصار تبعید شدیم به همراه 13 هم‌بندی دیگه از زندان اوین، خب اونجا روزهای اول ما مواجه شدیم با 20 روز در بند امن، در بند 35 واحد 3 زندان قزل‌حصار، جایی که زندانیان رو برای تنبیه و البته برای اجرای حکم اعدام چند شب پیشتر میبرن در اونجا. و البته بعدا ما فهمیدیم که در انتهای واحد 31 هم همچین سلولهایی دارن، یعنی نرسیده به نزدیک به سالن اعدامش. خب روزهای اول با 7 زندانی کرد ما آشنا شدیم. متاسفانه یک ماه کمتر یا بیشتر بعد از اینکه ما از اونجا به واحد 4 منتقل شدیم، این دوستان کرد رو نه کسی رو کشته بودن، نه جایی رو خراب کرده بودن، نه هیچ پرونده بسیار مبهم و بسیار غیر عادلانه دادرسی غیر عادلانه، 14 سال در زندان بودن و قاسم آبسته رو اعدام کردن در آبان 402 و بعد ایوب کریمی، آسو عبدالهی و متاسفانه تا نفر آخر خسرو بشارت که از 20 سالگی تا 34 سالگی در زندان بود و اردیبهشت 403 اعدام شد. خب ما در بهمن 402 مواجه شدیم با حجم بیشتری از اجرای احکام اعدام، هم زندانیان مواد مخدر، اتهامات مواد مخدر، هم در بهمن ما بود محمد قبادلو زندیات و فرهاد سلیمی بچه های کرد، محمد قبادلو از بازداشتگان زن زندگی آزادی، متاسفانه احکامشون در واحد 3 اجرا شد و خب هیچ کدوم قتل نکرده بود. حالا ما البته به قتل هم به عنوان قصاص، مجازات قصاص رو باور نداریم، به دلایل متعددی که از فقه شیعه و تو قوانین اسلام در واقع استنباط میکنیم. اما خب اینها هیچ واقعا اتهامشون و جرمی که بهشون منتسب میشد نه شاکی خصوصی داشتن و یه اعدام سیاسی بود مشخصا. اون موقع من خاطرم هست که یک روز اعتصاب کردن دوستان ما در بند زنان، تعدادی از دوستان ما در همون قزاقستان، اما ما فکر میکردیم به اینکه کار بسیار مداومتر و وسیع‌تری انجام بدیم و هفته چند روز بعد از اعدام این عزیزان بود که ما کارزار سه‌شنبه‌های نحو اعدام رو در 9 بهمن 402 شروع کردیم. خب هدفش این بود در درجه اول هم خود زندانیان رو باهاشون حرف بزنیم، زندانیان جرائم مواد مخدر یا جرائم دیگه که شما حقتون زندگیه و هیچ حکومتی نمیتونه شما رو به خاطر جرمی که مرتکب شدید، البته این جرم هم حاصل یک ساختار ناعادلانه و در بستر یک نابرابری اقتصادی و اجتماعی شکل گرفته، شما جانتون رو بخوام بگیرم. مسیر بسیار دشواری بود، مسیر سختی بود. در تابستان سال بعد، 2 سال بعد، این تابستان سال گذشت تا رسید به جایی که متاسفانه ساختار رسمی جمهوری اسلامی در سازمان زندان ها و بخشی از نهادهای امنیتی در واحد 4 زندان اومدن و به بهانه بردن دو تا از هم‌بندیهای ما، مهدی حسنی و احسانی زنده‌یادان، که اونها هم به همین ترتیب بود، یعنی فقط به خاطر هواداری از یک جریان اپوزیسیون در واقع اعدام شدن. اینها خب به صورت رسمی ما رو مورد ضرب و جرح شدید، مشخصا خود من رو و 6 تا از هم‌بندیام رو، و برآورد ما این بود خب یه انتقام‌گیری عریان، یعنی به شکل خیلی عریان اینها مورد بدن ما رو مورد تعرض قرار دادن، ما رو زدن، به زمین انداختن، از پشت دستبند زدن، توهین کردن. البته من همون موقع هم به دوستان هم‌بندی میگفتم که این نشان از این داره که ما مسیر درستی گام برداشتیم.
4: آقای حائری همینجا
3: این 3 سال انفرادی بودم در واقع، که اینا هم همه تبعات اون فعالیت ها بود.
4: درسته این کارزار سه‌شنبه های نب اعدام رو که در زندان قزل حصار راه اندازی کردید به شکل گسترده‌ای در واقع گسترش پیدا کرد، بیش از 50 زندان در سراسر ایران بهش پیوست، در خارج از ایران خیلی ها به اون پیوستن، ازش حمایت کردن. فکر می‌کردید که این کارزار، کارزاری که حق حیات بدون اینکه در نظر بگیره براش اهمیت داشته باشه که چه کسی چه جرمی مرتکب شده، از حق حیات و حق زیستن انسان‌ها دفاع می‌کنه، فکر می‌کردید به این شکل مورد استقبال جامعه در داخل ایران و در خارج از ایران قرار بگیره؟
3: من حقیقت اینه که چون بر بستر درستی به همراه هم‌بندی هم در واقع حرکت میکردیم و از جریانات مختلف سیاسی در همون قزل حصار بودن، از جریانات سیاسی مختلف، حالا من به عنوان کسی که سالهاست مسئله سیاست ورزی رو کنار گذاشتم و دقیقا بحث دفاع از حقوق بشر هست، اما اونجا خب جریان سیاسی مختلفی بودن که و در گفتگوها، در صحبتها واقعا همه به این جمع‌بندی رسیدن که ما دست در یک نقطه مشترک بذاریم و یکی از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر که مهمترینشون هست و ما باهاش مواجه بودیم و بیایم بر سرش توافق کنیم، ازش در قالب این کارزار سه‌شنبه نو اعدام بهش بپردازیم و از حق حیات دفاع کنیم. من فکر میکردم به نتیجه برسه به این معنا که همه گیر بشه مسئله نو اعدام، اما زمانش رو فکر میکردم خیلی طولانی تر بشه و حالا هم به دلیل اینکه ما مسیر درستی رفتیم و هم متاسفانه به دلیل اینکه جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به شکل وسیع‌تری در یک سال اخیر بعد از مجازات دی ماه استفاده کرد، شاید اینها دلایلی بود که زودتر ما رسیدیم به این نقطه که حتی در سطح بین‌المللی هم به این کارزار توجه بشه.
4: برگردیم داخل زندان آقای حائری، ما یک زمانی شاهد این بودیم که فعالین مدنی، فعالین حقوق بشری به اعدام اعتراض می‌کردند، کمپین می‌کردند، ولی بعد از اینکه شما کارزار، شما و هم‌بندی‌های شما در زندان قزل حصار کارزار سه‌شنبه‌های نب اعدام رو راه اندازی کردید، ما یک تفاوت بسیار بزرگ رو شاهد بودیم، اون هم اعتصاب و تحصن زندانیان غیر سیاسی در دفاع از حق حیات. بله. خودشون. این چجوری اتفاق افتاد؟ چجوری شکل گرفت؟ چجوری به اینجا رسید؟
3: ببینید در جریان در قرن 19 یکی از فعالان علیه بردهداری من میخوندم در خاطراتش که میگفت مشکل ترین بخش، البته تشبیه شاید من تشبیه دیگه در واقع میگفت که مهمترین سخت‌ترین بخش مبارزه با بردهداری این بود که شخص کسی که برده هست و قانع بکنی که شما نباید برده باشید، به حق داری که فرار کنید و اقناع اینها به فرار کار سختی بود. واقعیت اینه که ما در سالهای اخیر، در چند دهه اخیر، مجازات اعدام برای بسیاری از زندانی های با جرائم مختلف و حتی خانواده هاشون پذیرفته شده بود. اینه که ما اینها رو بباورونیم که شما کسی نمیتونه تعرض به حق حیاتتون بکنه ولو هر جرمی مرتکب شدید، این کار سختی بود. و ببینید من در طول این 3 سال گذشته که در قزلستان بودم سعی میکردم لایه‌های مختلفی از موضوع اعدام رو مطرح بکنم. در گفتگو با خود زندانی ها، به تعبیر شما که در اخبارم اومده بود، از زمان آغاز کارزار تا زمانی که ما در واحد 2 زندان قزلحصار با 1600 زندانی در اعتصاب قضا، زندانیانی که حکم قطعی اعدام داشتن به جرائم در حوزه جرائم مواد مخدر، اینها پذیرفتن که واقعا مستحق اعدام نیستن. مسیر سختی بود و مسیر بسیار پرچالشی بود، اما خوشبختانه دست کم در این حوزه ما تونستیم دستاورد داشته باشیم. و جالبه براتون بگم که خود ساختار حاکمیت هم تن داد، یعنی که دستاوردهای مهم ما این بود که دست کم 6 ماه حداقل در قزلحصار اعدام‌ها رو متوقف کردن. اما متاسفانه من همین چند روز پیش در مورد زندان اصفهان، دستگیر اصفهان، شنیدم بیش از 1200 زندانی ما در فقط اصفهان داریم در معرض اعدام تو حوزه مواد مخدر. یعنی آمار بسیار بالاییه. اما اینی که ما در داخل زندان ها در حوزه های مختلف، زندانیان در حوزه جرائم مختلف این باور رسیدن که کسی نمیتونه زندگی رو از اونها بگیره فارغ از این که چه جرمی رو انجام دادن، این دستاورد بسیار چشمگیریه. و فکر میکنم بر همین بستره که ما میتونیم به آینده خوشبین باشیم. خانواده های افراد، جامعه حقوقی، حقوق بشری ما و به طبع عموم مردم، جریانات سیاسی به این باور میرسن که فارغ از هر چیز دیگری ما زندگی رو نمیتونیم از آدم ها بگیریم. و من فکر میکنم در این 1 ماهی که از زندان آزاد شدم، واقعا اینو صادقانه بگم، تصور اینو نمیکردم واقعا در این حد کارزار سه‌شنبه‌ای نه به اعدام و کارزار علیه اعدام فراگیر بشه. ده‌ها کنشگر صنفی، مدنی، سیاسی رو من دیدم در این مدت و همگی به این موضوع میپرداختن. در دل جامعه این باور به وجود اومده که ما فوری ترین مسئلمون مقابله با اعدام هاست، فارغ از اینکه ما در چه شرط اقتصادی هستیم، در چه شرط سیاسی هستیم، باور سیاسیمون چی هست. این خیلی نقطه برجسته به عنوان یکی از دستاوردهایی که زندانیان از داخل زندان شروع کردن علیه اعدام در سخت‌ترین شرایط. و من مطمئنم دوستان هممندین در قزلحصار، دوستانم در بند زنان اوین، در قرچک، در زندان‌های مختلف ایران الان قطعاً همه خوشحالن از اینکه در سطح بین المللی هم به این کارزار توجه شده و این نقطه عطف و نقطه شروع دوباره ایه که ما با قدرت بیشتری از حق زندگی هموطنانمون دفاع کنیم.
4: آقای حائری، من یادم هست وقتی چند زندانی رو برای اعدام برده بودن، شما در زندان قزلحصار کاری که تونستید بکنید در اون فضای بسته زندان، هشتگ نبه اعدام رو زیر دوربین ها گذاشتید که مسئولین ببینن. میخواید برگردیم به اون موقع و به ما بگید که این نوع فعالیت ها توی زندان، وقتی که ما بین اون 4 دیواری زندان هستید، زندانبان ها، گارد ویژه و همه در واقع زندانی هستید، به چه شکلی پیش می رفت؟
3: ببینید وقتی که شما از با همه وجودتون یک مسئله رو بهش باور داشته باشید و اون مسئله خب مسئله انسانی و حقوق بشری و چیزیه که در هر صورت یک دستاورد در واقع برای بشریت بوده، تو اون شرایط حالا یادآوریش بعضاً تلخ میشه. مثلا من بگم اون شرایطی که بچه ها رو برای اعدام میبردن، چه اولای صبح 7:30 صبح، چه ساعت 9 شب، و اون شرایطی که جان رو بوشد. من اینو به شما بگم، در مرور زمان وقتی که ما مینوشتیم، میگفتیم، حتی در مکالمه ها و دیالوگ های روزانه مون با زندانبان ها، حتی زندانبان ها هم به این باور رسیدن که اعدام چیز خوبی نیست. حتی کسی که میرفت در سالن اعدام هم متزلزل شد. بعضا اینها این مینداخت کردن نفر دوم و خودشون دوست نداشتن دیگه، نگاهشون به مسئله اعدام متفاوت شد. و باورتون شاید نشه، من از زبان خیلی ها شنیدم که مثلا در مورد محسن شکاری، در مورد قاسم آبسه، حتی در مورد همین عزیزانی که متاسفانه در 10 بهمن اعدام آبسه، حتی در مورد همین عزیزانی که متاسفانه در 10 بهمن اعدام شدن 6 نفر یا در ساتابستون

0: کنیم و شاید میدونیم مسئله مواد مخدر و شبکه‌های توزیعش چی هست و این اعدام ها واقعا هیچ نتیجه ای نداره جز فروپاشوندن صدها هزاران خانواده. اون مسئله که گفتید در مورد دوربین، خب شما در یه شرایطی میبینید هیچ کاری دیگه ای نمیتونید بکنید، در یه محیط بسته حتی ارتباطتون با بیرون قطع. اما ما باورمون این بود حتی اگر یک نفر رو هم به این باور برسونیم که ما در موضع درستی ایستادیم در دفاع از حق زندگی، این کار رو میکردیم. یعنی تو اون شرایط خب ما یک هشتگ نه به اعدام یا اسم کسی که به تازگی اعدام شده بود، مثلا خدا زنده یاد ایوب کریمی آدم هست، هشتگ ایوب کریمی و نه به اعدام و کارزار سه‌شنبه نه به اعدام رو جلوی دوربین مداربسته زندان گرفتن، شاید مثلا شما فکر کنید حرکت واقعا انگیزش چی بود؟ انگیزه ما این بود به همون سه نفری که شیفتی میان دوربین رو چک میکنن به باور نیم، اون به کس دیگه ای بگه. که این سوال پیش میاد اینا مثلا آقای ایکس واقعا چرا اینقدر اصرار داره به این مسئله؟ اصلا چیزی که خودش رو مستقیم تهدید نمیکنه و این یه زنگی، یک صدایی در مغز آدم ها ایجاد، در ذهن آدم ها ایجاد میکنه، خود فکر میکنه به این که چرا این شرایط احمد رضا خائری در سلول انفرادی در شاید افسر نگهبان و چند تا زندانی صداشو میشنون، چرا در مورد اعدام و نه به اعدام خطابه ایراد میکنه یا چرا جلوی دوربین مداربسته نه به اعدام میگیره؟ و این هدفی که ما داشتیم اونجا خب در محدودترین شرایط که یک دست کم همون چند نفر زندانبان رو در واقع یک زنگی در ذهنشون به صدا در بیاد و به تفکر واداشته بشن و اینو با اطمینان بهتون میگم نتیجه داشت. همین مسائل در درون زندان نتیجه بخش بود و افراد با هم حرف می‌زدن، در نهایت زندانی‌ها با هم حرف می‌زدن، با خانواده‌ها حرف می‌زدن، خانواده‌ها تحت تاثیر این شرایط قرار می‌گرفتن و این باور رو در واقع می‌پذیرفتن و باور می‌کردن که بچه ما، پسر ما، همسر ما چرا باید اعدام بشه هر جرمی مرتکب شده؟ شما دقت کنید ما الان برای 100 گرم مثلا ماده مخدر آدم می‌کشن. اصلا تصور این، ببینید من این جمله از متحق به شما بگم که خیلی از این استفاده میکردم در یکی از متحق نمیسنده انگلیسی، میگه رنج کشیدن نیاز به تصویر داره. یکی از معضلاتی که ما در سالهای گذشته داشتیم این بود که رنج زندانی ها، رنج شبهایی که در انتظار اعدام بودن، رنج لحظاتی که برای اعدام میبردن، رنج خانواده ها، اینا برای جامعه ازش تصویری وجود نداشت. و شما میدونید ما هنوز هم سالن اعدام در زندان قزل‌حصار هست، پیشتر صفش باز بود، مثلا تو در سالن اخیر حتی صفش رو هم پوشوندن، 22 تا طناب دار. هیچ تصویری از این ما نداشتیم و کاری که ما فکر میکنم خود من همیشه سعی میکردم انجام بدم بود که این تصویر رو برای مخاطب، برای جامعه، برای کنشگران ایجاد بکنم، بتونن همدلی بکنن، بتونن اون رنج رو خودشون هم احساس کنن، خودشون رنج رو بکشن. البته خب سخته اما لازمه، چاره دیگه این نیست که من بفهمم که اگر علیرضا سپاهی رو شب قبل خانم کشانی به عقدش در میاد تو اون لحظات چه حسی داشته که میبردن برای اعدام و این همدلی ایجاد میکنه که واقعا ما تمام بود تمامیت وجودمون رو بذاریم برای مخالفت با اعدام.
1: آقای حائری، یک زمانی ما توی اخبار خیلی میخوندیم که یک محکوم به اعدام، محکوم به قصاص، برای اینکه اعدامش عقب بیفته دست به جرم دیگری در زندان زده، مرتکب جرم دیگری در زندان شده که اعدامش رو به عقب بندازه. بعد از اون تصویر میایم به این تصویر که بند محکومان به اعدام رو میبینیم که تحسن کردن، جلوی زندانبان‌ها رو میگیرن از نسبت به اینکه کسی رو برای اعدام ببرن. شما راه بسیار طولانی اومدید برای اینکه از اون تصویر به این تصویر برسیم، اما هزینه های بسیاری هم دادید. شما پرونده های متعددی برای شما، نه فقط سالها زندان بودید، در درون زندان هم پرونده های متعددی برای شما باز شد، احکام متعدد دیگری براتون صادر شد.
0: بله، من ابتدایی که در زندان رفتم در همون روزهای اول پرونده قدیمی داشتم باز شکل سازمان زندان ها در مورد زنده آدان ساسان نیکنفس امیر حسین حاتمی، که البته این توضیح رو بدم هم ساسان نیکنفس در ساختار قضایی خود جمهوری اسلامی زندان محکوم شد به اینکه کمکاری کرده و نقش داشته در مرگش، هم امیر حسین حاتمی که اصلا زندانی سیاسی هم نبود اما متاسفانه زندان مدعی برگرفتگی شد، در نهایت دوستان وکیل کمک کردن و کمکاری و حتی نقش بعضی از مامورین زندان تهران بزرگ در اون قتل

در واقع پذیرفتم. اما متاسفانه خب من رو به عنوان اینکه نشر اکاذیب کردن، وقتی که وارد زندان شدم همون روزهای اول این پرونده رو کشیدم بیرون به قاضی شعبه 1444 در کیفری 2 تهران فشار آوردن و قاضی 91 روز حبس به من داد که من البته در دادگاهش هم نرفتم و درخواست تجدید نظر هم نکردم. خب در ماه‌های بعد که به قزل حصار رفتیم، خب این پرونده سازی ها شروع شد. 6 بار دست کم به صورت رسمی من رو به بازپرسی یا فرا خوندن. به صورت ویدئو کنفرانس من هرگز جلسات بازپرسی رو حضور نپیدا نکردم، اما در 3 مورد دست کم من ویدئو کنفرانسی با بازپرس‌های شعبات مختلف دادسرای کرج از 1, 7, 13, 5 اینها پرونده هایی که علیه من با شکایت مراجع مختلفشون از خود زندان تا نهادهای امنیتی درست کرده بودم. این توضیح هم من بدم، خب دست کم 2 تا پرونده باز این اواخر من داشتم در شعبه 13 و 7 که یکی به دلیل مواضعی که در جریان سرکوب مردم ملک شاهی من در دی ماه گرفتم 13 آمیده و یکی هم شکایتی که زندان، این شکایت با شکایت اطلاعات ارگاه سالا سفا بود، یک شکایت هم خود زندان قزل حصار و زندان سازمان زندان استان تهران. خب من هرگز چیزی نخواستم از اونها، البته نخواهم خواست، اما خب این دو تا پرونده رو خودشون من تعقیب دادن و بنده تعقیبش هم به من ابلاغ شد. اما اینکه خب من 3 سال و 6 ماه حکم داشتم و 3 سال و در واقع 5 ماه و 25 روز حبس رو تحمل کردم، در شرایطی که یک تبعید غیر قانونی هم به قزل حصار انجام شده بود. بعد از این هم قطعا من روی مواضعم هستم، نه نشر اکاذیبی میکنیم نه تعبیر آقایون تبلیغ علیه نظام. اساسا ما بحث سیاسی با اینها نداریم، بحث ما در مورد حق حیات، در مورد حق دادرسی منصفانه است، چیزهایی که اینها رعایت نمی کنن. من خیلی کوتاه بهتون بگم، اصلا فارغ از بحث اعدام ها، شما ببینید در چه بستری داره این احکام اعدام صادر میشه. همین عزیزانی که الان با حکم اعدام مواجهن، بیش از 200 نفر که نزدیک 60-70 بیش از 60 نفر در واحد 3 زندان قزل حصار در شرایط بسیار بدی هم به سر میبرن، اینها بر چه بستری حکم اعدام گرفت؟ من فقط یک نمونه برای شما میگم. در گیلان ما یک شعبه دادگاه انقلاب داریم و یک شعبه تجدید نظر، این دیوان نقض میکنه پرونده رو به تجدید نظر میره. در شعبه بدوی یک پدر هست، در شعبه تجدید نظر یک پسر هست. ببینید کجای دنیا همچین چیزی میبینی که پدر حکم بده به اعدام، دیوان نقض میکنه میره پیش پسر، این پسر طبیعتا میاد حکم پدر رو تایید میکنه. همه دنیا رو شما بگردید همچین چیزی نمیبینید. یا در همین تهران شما ببینید مثلا شعباتی در دیوان رو، شعبه 9 دیوان آقای مزینانی، شعبات دیگری، یکی دوتا شعبه پرونده ها رو دارن روزانه حکم اعدام تایید میکنن. مگر میشود یک زمانی در جریان زن زندگی آزادی اینها اومدن با آقای صلواتی 10 نفر از این بازداشت شده ها رو آوردن به صورت علنی فیلمی پخش کردن، اتهاماتی زدن، اما دیگه این کار رو هم نمی کنن. یعنی حتی برای هواداران خودشون، اقلیتی که هوادار خودشون هم، حتی اونها رو هم نمی خوان توجیه کنن. این مأمور کشته، خب فیلمی ازش نشون بدید، مستنداتی نشون بدید. وضعیت بدتر شده به لحاظ نقض حقوق بشر، اما مقاومت هم بیشتر شده و من اطمینان دارم این مقاومتی که ما علیه اعدام ها داریم در نهایت به نتیجه میرسه. ما نباید کوتاه مدت ببینیم، در میان مدت ببینیم، در بلند مدت قطعا. برای یک نمونه به شما بگم، از دستاوردهای داخل زندان گفتم، دستاوردهای بیرون زندان، بعضی از شعبات رو شما در اخبار ببینید و اطلاعاتی که من از دوستان دارم.

روزای رفته با کوچه میشینه گوشه یه کوچه چشم آسمان میدوزه میکنه یاد گذشته دلش از قوم

با تو چه زندگیایی که تو رویاهام نداشتم، تک و تنها بودم اما تو رو تنها نمیدونم.

جلوی چشام میشستی، چشاتو برام میشستی، میشستی خوابت نگیره، میگفتی اینجا دلگیره، میگفتی اگه اسیرم، اگه نرم میمیرم.

حتی من به آرزوهات تو رو آخر میرسوندم. میرسیدی تو، من اما آرزو به دل موندم.

زمان از ما، به قایق بادبان از ما، رو اقیانوس پهناور شتابی تو امان از ما. طریق ما نه جهل و جنگ، نه نفرت، بلکه بیداریست، چرا که پشت این دوره یه تاریخ اهوراییست.

شرکت ترانه تقدیم می کند. گلهای غربت شماره 2 با صدای معین. دستگاه ماهور. آهنگساز محمد حیدری. ترانه سرا هدیه. تنظیم ارکستر آندرانیک. تکنوازان سنتور محمد حیدری، ویولون بیژن مرتضوی، ضرب سیامک پویان. اشعار از فروغی، هدیه، همای شیرازی، خیام. گوینده مولود زهتاب.

از من بگریزید که می خوردم امروز، با من منشینید که دیوانه ام امشب. ترسم که سر کوی تو را سیل بگیرد، ای بی خبر از گریه مستانه ام امشب. یک جرعه آن مست کند هر دو جهان را، چیزی که لبت ریخت به پیمانه ام امشب. بی حاصلم از عمر گران مایه فروغی، گر جان نرود در پی جانانه ام امشب.

پود هستیم بر باد رفت، تار و پود هستیم بر باد رفت، اما نرفت عاشقی ها از دلم، دیوانگی ها از سرم.

که تو تنها در دل شب ها از غم عشقی آگاه، ای سینه سوز ای راد جان ها، ای آتشین ها.

غذای من، مونس شبهای من، مانده به لبهای من، ای که تو تنها در دل شبها از غم عشقی آگاه، ای سینه سوز ای راد جان کا، آه ای آتشین رو.

وقتی نگاه می کردم از گل به خار رسیدم. با خود گفتم پروردگارا چه فلسفه ایست در این همسایگی و چه حکمتی است در این بیگانگی.

ای عزیز جان من، من برای مرگ خود یک بهانه میخواهم، یک بهانه پوچ عاشقانه میخواهم. از غمی که میدانی با تو بودنم مرگ است، بی تو بودنم هرگز، گر بهانه این باشد من بهانه میگیرم.

0: منم پشتشون روی مهمونی همه اینجا رو فازن همه نگاه ها رو ماست میگن
1: چه نازن
0: همین جشن شادی تو میده چه حالی باید جای خیلی ها شده باشه خالی همه با فریاد بگی تولدش مبارک که این محفل با خوندن ما بشه سعی پس همه با اینا

تار و پود هستیم برباد رفت، تار و پود هستیم برباد رفت، اما نرفت عاشقی ها از دلم، دیوانگی ها از سرم.

محلول انفرادی با صدای پویا بیوتی، ترانه‌ساز علی خلیلی، تنظیم مصطفی البرزی.

بشی شه من و تنهای و تقدیر. دست من نیست نفسم از عطر تو.

من بیمه ناب زیستن نتوانم، من بیمه ناب زیستن نتوانم، بی باده کشید بار تن نتوانم، من بنده آن دمم که ساقی گوید یک جام دگر بگیر و من نتوانم.

0: سلام.
1: علیک سلام، فرمایشی داری؟
0: نخیر، عرضی دارم. میگم شما سر قلب من میشنم این خانم؟
1: بله، چطور مگه؟
0: هیچی، من وقتی شما رو ببینم ضربان قلبم هول شدم، ضربان قلبم صد برابر تندتر میشه. خانم اجازه میدی من یه چیزی به شما بگم؟
1: بفرمایید.
0: من شما رو خیلی دوست دارم. ببینم، میتونم شما رو ببینم؟
1: باریکلا.
0: پس نمیتونم شما رو ببینم؟
1: نه خیر،
0: اجازه بدی من براتون هدیه بفرستم.
1: لازم نکرده.
0: پس بذاری یه نامه براتون بنویسم. راستی میتونم نامه بنویسم؟
1: خیلی خوب، بنویس.
0: جواب میدی؟
1: بله، ولی منو باید به خواب ببینی.